0: 103. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dávidov.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: 104. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádherou a velebou si sa zahodil. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch, nezachvie sa nikdy. Záplavou si ju pokryl, ako rúchom vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Napájajú všetku pojnú zver. Z nich si divé osly uhášajú smet. Nad nimi hniezdi nebeské vtáctvo. Spomedzi lístia sa ozýva jeho hlas. Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy. Ovocím tvojho diela sa síti zem. Trávu nechávaš rásť predobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Hojnosť vlahy majú stromy Hospodina, libanonské cédre, ktoré zasadil. V nich hniezdia vtáky, v cyprusoch má domov bocian. Výšiny vrchov patria kozorožcom a v skalách majú skrýšu damany. Utvoril mesiac, aby určoval čas, slnko vie, kedy má zapadať. Privádzaš tmu, nastáva noc, vtedy sa hýbe všetka lesná zver. Levíčatá revú za korisťou, od Boha žiadajú potravu. Pri východe slnka sa schúlia a líhajú si do brlohov. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril. Zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké, šíre. Hemíri sa v ňom nespočítateľné množstvo živočíchov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Keď skrývaš tvár, preľaknú sa. Keď ich zbavuješ dychu, hynú, vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň. Budem sa radovať v Hospodinovi, kiež vyhynú hriešnici na zemi, kiež by už nebolo bezbožných. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Haleluja.
3: Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just

0: 105. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi. Vzývajte jeho meno.
2: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky. Spievajte mu, hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc. Ustavične hľadajte jeho tvár. Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst. Vy, potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení. On, Hospodin, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, keď povedal: tebe dám krajinu Kanán do dedičného vlastníctva. Keď ich bol ešte malý počet, sotva hrstka, a boli v nej len cudzincami, keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, nedovolil, aby ich niekto utláčal. Pre nich pokarhal aj kráľov. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba, poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil. Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojim majetkom, aby poučal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. Potom prišiel do Egypta Izrael. Jákob bol hosťom v chámovej krajine. Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci, ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. Poslal Mojžiša,

svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil. Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v chámovej krajine. Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám. Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. Krúpobytie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom. Slabochavých kmeňoch nebolo. Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. Rozprestrel oblak ako prikryvku, ohňom im osvecoval noc. Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka. Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov, aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

0: 106. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Haleluja.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu. Navštív ma svojou spásou, aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť. Búrili sa pri mori, pri trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil trstinovému moru a ono vyschlo. Hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali. Dopustil však, aby chradli. V tábore závideli Mojžišovi, aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. Otvorila sa zem a pohltila Datána. Pokryla zberbu Abiráma. Proti tejto zberbe vzblkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatú modlu. Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, zázraky v chámovej krajine, úžasné skutky pri trstinovom mori. Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. Na prísahu proti ním pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, ich potomstvo rozženie medzi pohanou a rozpráši do všetkých krajín. Spriahli sa s Bál Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvým bohom, dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. Povstal Pinchás, vykonal rozsudok, a pohroma prestala. To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až na veky. Rozhnevali ho pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby. Slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom. Obetovali svojich synov i svoje céry démonom. Prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a cér, ktoré obetovali kanánskym modlám. A zem bola poškvrnená krvou. Poškvrnili sa vlastnými skutkami, vlastnými činmi porušili vernosť. Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu. Sprotivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali. Vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. Vzbudil k ním ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu a honosiť sa Tvojou chválou. Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Všetok ľud nech povie Amen. Haleluja.

0: 5. kniha žalmov, 107. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smedných napojil a hladných nasítil dobrotami. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vzpierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Výchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov. On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo. Potom sa však ich počet zmenšil. Hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením. On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. Chudobného sa však ujal. Jeho rody rozmnožil ako stádo. Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina.

18. kapitola Odstúpenie od procesu. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal. 34. žalm, 5. verš. Nepočula som nejaký konkrétny hlas, ale Boh odpovedal na moje volanie o pomoc. Začala som si uvedomovať, ako ťažko sa muselo Pavlovi žiť s mojou rozorvanosťou a trpieť to po toľké roky. Hoci naša služba maličkým nachádzala uznanie, stále sa vzmáhala a my sme pociťovali v našom živote Božie požehnanie, vo svojom srdci som stále niesla vedomie nenahraditeľnej straty tých básni, mojej životnej práce. Po rozhovore s Paulou to bolo ako rozvinutie doteraz skrytej partitúry môjho života. Zlosť, dieťa moje, ubližuje ľuďom, ktorí sú ti najbližší. Práve oni pociťujú dopad tvojich emócií, tvojho hnevu a frustrácie. Tvoja vlastná dcéra Tina napríklad nechcela nikdy vedieť, že ty si napísala báseň Stopy v piesku a mnohé iné, ktoré videla vytlačené. Bola veľmi opatrná a svojim priateľom v škole o tom nič ani len nenaznačila. Prečo, Margie, prečo? Zlosť zraňuje mnohých ľudí. Tvoje milé dieťa je zranené, lebo ty si zranená. Ona ešte celkom nerozumie svojim pocitom, ktoré ju sužujú. Ale to je to isté, čo zraňuje teba pri tých básniach. Preto si nechce pripustiť, že tie básne sú od teba. Tvoja zlosť vychádza z krivdy, ktorú niekto urobil tebe. Ale to môže mať korene aj v hriechu niekoho iného. Nevieš, Margie, že predo mnou sa nedá nič skryť? Už dlhý čas máš ťažké bremeno na svojom srdci. Cítiš, že si zhrešila. Vidím tvoje krehké svedomie. Máš problém a nevieš si s ním rady. Ty sa nechceš zbaviť svojej dilemy. Ty si si na ňu zvykla. Áno, viem, kedy si si nechávala ísť veci svojou cestou a zažívala si pri tom pokoj, ale zvyky ťa zväzujú a môžu poškodiť tvoju osobnosť. Už nie si to bezstarostné dievča, čo si Paul vzal za manželku. Ty, podobne ako mnoho zlostných ľudí, sa rozčuluješ nad niečím, čo sa stalo pred rokmi. Za každým, keď ideš do kníhkupectva, musíš bojovať so svojimi citmi. Len čo ich chceš potlačiť, oni sa vynárajú, aby sa ti pripomenuli. V týchto obchodoch nachádzaš jasný dôkaz krivdy, ktorý ti nedá pokoj. Všade, kam sa pohneš, vidíš stopy v piesku. Máš rada tieto kníhkupectvá. Strávila si v nich mnoho šťastných rokov svojho manželstva, keď si spolu s Paulom v jednom z nich v Toronte pracovala. Chceš, aby ťa tieto pocity naďalej mučili? Margie, už 7 rokov žiješ s týmito problémami. Urobila si to najlepšie, čo si mohla, keď si napísala tým ľuďom a spoločnostiam, aby sa vysvetlili okolnosti straty a vlastníctva tej básne. Dostala si množstvo odpovedí, ale v žiadnej z nich sa nehovorí o ochote zastaviť používanie alebo publikovanie básne, lebo im to prináša zisk. Obrátila si sa na právnika, aby v tom pokračoval? Získali by ste tým ohromný tromf v tvoj prospech a poriadny dôvod pre súdny proces. Drahé dieťa, vidím, že nechceš, aby tento koreň zlosti opäť vyrástol a spôsoboval ti starosti. Pochopíš, čo tým mienim. Ty a Paul nie ste žoldnieri. Peniaze nie sú cieľom ani dôvodom vašich protestov. Vidím do tvojho srdca. Hľa, tu je pokoj pre tvoju myseľ. Vezmi si ho, Margie. Odpusť a zabudni. Dovoľ mi, aby som to usmerňoval. Dovoľ mi, aby som to niesol za vás. Opakujem, nie. Nebolo nič počuť, ale hovorilo to priamo do môjho ustarosteného srdca. Vedela som, čo treba urobiť. Mala som sa zbaviť bolesti, práva cítiť hnev, mala som to nechať tak, všetko. Bolo to nepoddajné ako rastlina s hlboko zapustenými koreňmi. Ak to bol zážitok zvláštnej Božej milosti a pokoj mysle sľúbený tým, čo počúvajú jeho slovo a veria mu, potom pre Margie Powersovú bolo neodškriepiteľne nutné dať ruky preč z oprát svojho života, odpustiť a zabudnúť. V tom čase sa ujali prípadu dvaja kanadskí a dvaja americkí právnici, špecialisti na autorské právo. Vzdať sa by nebolo ľahké. Mám to urobiť?

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo ľuďom, ktorí potrebujú. A samozrejmá vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejmá vec dostaneme špecifický taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša myseľ nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc v pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa deje v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva bez Boha, nepoznajú Boha. Tak sa tešíme z toho, že máme pána Ježiša, že nás premiestnil z temnoty do jeho kráľovstva a že my môžeme ako Božie deti fungovať a viacej fungovať. Ale mnoho už ľudí povedalo, že kresťania sa stávajú mnohokrát len nábožní a stávajú sa duševní a nevedia rozoznať, čo je duch a čo je duša. Je jedna taká oblasť, ktorú som si všimol ako kresťan a ja ako sám, keď som bol aj mladší kresťan, veľmi som zakladal na tom, čo cítim. Keď som bol na bohoslužbe, som cítil Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení. Cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som tak? Bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať. Dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť. Cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som chytil za ruky, tak som mal ako zimomriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimomriavky a nemám milovať svoju manželku. Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo a mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali, lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená, že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nehriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity nás môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a postil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné. Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť. Náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom. Ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. Ja mám poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta k nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože nie je nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5, 23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný, lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu, čo je Božá vôľa, sa pýtame. To sme už mnohokrát hovorili, niektorí ľudia nevedia a tak čakajú niekedy tak špecifický návod, teraz ty choď tam doľava, tam za tú križovatku a tam hovor, ako sa to stalo napríklad Filipovi, ktorý špecificky dostal návod, choď tam a rozprávaj sa s tým ministrom financií z Etiópie. A on bol poslušný, bol vedený Duchom Božím, bol vedený skutočne Svätým Duchom, bol poslušný, dokonca tam ešte aj anjel poslúžil. A tu vidíme, že Filip bol veľmi citlivý vnútorne na Boží hlas, bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak nám to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod v tej 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. On to, tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel Apoštol, ktorý sa stretol s Pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť, a on to prijal. Čiže Pavla Apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie, a on napísal 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, čo, aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná, dať si zámok na ústa, alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou, ale tam je 20 000 alebo 30 000 fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískáš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, Osmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel Apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé a vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel Apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach. Byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci, keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko, praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božá vôľa dokonca, nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Budeš mať úspešný život, bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tu to není napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že on je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť. A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak túto poznáš. Božá vôľa je za všetko, vo všetkom ďakovať. Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, Geist, veľkým. To je Svätý Duch. Neuhášajte Svätého Ducha. Nezarmucujte Svätého Ducha. Lebo neviete, že ste chrámom Svätého Ducha? Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša, A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená. Keď ja neviem, kedy si sa obrátil. Ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Božie slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože, ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi. A on povie, ty si môj milovaný. Ja som si ťa zalúbil. Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno, týmito duševnými očami človek pozerá, ty, ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal? Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojim Bohom, so svojim otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani narozumne prišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí, ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanova taktika. No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to. Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslúžby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek. Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslúžbu, že si už na to zvykli nechodiť. To už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka. Viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme Ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, môj milý, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje. A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnú chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. A si spomenul na tie chvíle, čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi. Treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja mám taký otáznik mo. A niekedy sa tak pýtam, Pane, čo bude z tohto dieťaťa? Ale keď počujú Božie slovo, to slovo má moc. A ono ich bude sprevádzať v živote. Ako tohto dôstojníka. A on dal život Ježišovi. A prišla manželka sa s ním rozlúčiť a plakala pri jeho posteli a on jej hovorí, miláčik, nemusíš plakať. A ona si už myslela, že čo mu asi už z tej choroby, už mu není dobre. A hovorí, vieš čo, ja som znovu obnovil vzťah s Ježišom, ja nezomriem. Ale môj zlatý, to už má takú silu tá choroba. Ona bola kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek. A stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili, urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek. A potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto. Ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku. Vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví. Môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No, a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od Pána. A všeličo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol, lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v Pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale. Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, Pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctva, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj povzbudením. A preto máme byť rozumný, vypočuť si a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakuj a chvál Pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A Peter to píše vo svojom liste tiež, že on,

lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj Pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky Náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktoré môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani z domu von, len poslal svojho sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, 7-krát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký človek, ktorý zachránil vtedy Sýriu, je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov, Náman, a povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát, nič. Sedemkrát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. Siedmykrát vyšiel čistý, wow. No a tak samozrejme, veď on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata. A on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Námanom, keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich prosím talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober 2 talenty. Naliehal na ňo, zviazal 2 talenty striebra do 2 hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim 2 sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých 2 mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházy? Teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu potiaľ to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem 2. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary. Dar jazykov. To je hovor, to je sväté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim Hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky

tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii. Že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne. A my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu, pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné, keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci, aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné? My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon. Ja mám síce telefon len na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefon dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie atróza, opotrebované kĺby, málo mazivá a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek. Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa. Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišových sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov. Za to, že ste lekári, nech vás Pán žehná. Takže ja som toto chcel poukázať, aby sme dokázali byť tak blízko pri Bohu. Aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom. Ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel Apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť. A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj! Jaká pekná mačička! Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi
ozaj niekedy skoro svete, nábožne, a tým dáš tomu priestor, zvykne si na to a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás pán požehná, majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi, v Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený, tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazí a on je pánom a my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to. To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás a ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás a on nás obnovuje a regeneruje. Ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božu, mene Ježišovom. Amen.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 7. verš. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Katarína zvraštila obočie a strčila ďalší kúsok papiera do preplnenej škatulky s nápisom Odovzdané Bohu. S hlbokým povzdychom si prezerala modlitby, ktoré už napísala a vložila do krabičky. Čítam si ich nahlas takmer každý deň, povedala kamarátke. Môžem mať istotu, že ma Boh počuje? Kamarátka jej podala Bibliu. Áno, ver, že Boh dodrží svoje slovo, odvetila jej. Každú napísanú či prečítanú modlitbu odovzdaj do Božích rúk. Apoštol Pavol nabáda veriacich v Ježiša Krista, aby sa radovali v Pánovi. Dôvodom pre radosť je, že Pán je blízko. Povzbudzuje Božie deti, aby vymenili úzkostlivé myšlienky za modlitby viery. Vyzýva ich k viere, že Boh prijíma každú prosbu, za čo ho majú chváliť a spočinúť v nevysvetliteľnom pokoji jeho večnej prítomnosti. Pán Ježiš, knieža pokoja, bdie nad našim citovým a duševným zdravím. Sústreďme svoje myšlienky na jeho vlastnosti, na veci, ktoré sú pravdivé, spravodlivé, čisté, chválihodné. Keď veríme, že Boh pokoja je s nami, jeho pokoj nás stráži. Osloboďme sa od bremena ustarostenosti a odovzdávajme každú modlitbu do Božích dôveryhodných rúk a môžeme prijať pokoj.

Nieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnú reláciu vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť, je Kolumbia. Môžeme si túto krajinu predstaviť po geografickej a politickej stránke v krátkosti a následne máme pripravených niekoľko modlitebných predmetov. Kolumbijská republika je štát na severozápade Južnej Ameriky. Susedí s Venezuelou, Brazíliou, Ekvádorom, Panamou a Peru. Pomenovanie dostala na počesť Krištofa Kolumba. Krajina je bohatá na nerastné suroviny, predovšetkým ropu, uhlie, platínu, smaragdy a jej rozloha je viac ako 1 milión 141 tisíc km štvorcových. Poľnohospodárstvu dominuje pestovanie kávy, banánov a orchideí. Kolumbia je neslávne známa vďaka obchodu s drogami. Štátnym zriadením je Kolumbia prezidentskou republikou s decentralizovaným riadením. Známa aj marxistickým terorizmom. Počet obyvateľov je viac ako 45 miliónov. Hlavným mestom je Bogota a v tejto krajine žije viac etnických skupín. Sú to hlavne mestici, tých je viac ako 50%, belosi, 20% mulati, černosi, indiáni a ďalšie etnické skupiny. Úradným jazykom je španielčina. 94% obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu a 2% tvoria ateisti. Napriek tomu všetkému, že sa vláda snaží o zlepšenie bezpečnosti, Kolumbia je poznačená násilím. Patrí medzi krajiny s najviac vysťahovalcami a odhaduje sa, že vysťahovalcov je okolo 4 miliónov. Veľkým problémom je politická situácia a obchod s drogami. Partizáni, drogoví díleri a rôzne militaristické skupiny stoja v opozícii kresťanským kazateľom, ktorí sú proti ich aktivite, čím sa vlastne stávajú terčom útokov. Mnoho z kazateľov bolo už zabitých alebo odlečených z krajiny. Ruben bol od detstva násilnícky bojovník, ktorý sa naučil narábať so zbraňami, bojovať vo vojne a znášať smrť. Nikdy by si nepredstavil, že o niekoľko rokov neskôr ho Božie plány budú viesť k opusteniu nelegálnej armády, začiatku pastorálnej služby a až k evangelizovaniu týchto armád. Ako opustené chudobné dieťa sa Ruben dostal už v 7 rokoch do armády a podstúpil tréning, ktorého neľudskosť a ťažkosť z neho vytvorili násilníka. Vďaka jeho agresii a schopnostiam sa stal po krátkom čase lídrom skupiny a už ako 12-ročný slúžil ako špión. Raz sa dostal na jednu farmu, kde sa stretávali pastori, ktorí spevom a hudbou chválili Boha a ukázali Rubénovi Božiu lásku. Zo zvedavosti začal navštevovať nedeľné zhromaždenia a zistil, že Boh sa zaujíma o chudobných. Plné obrátenie došlo až vtedy, keď ho Pán zachránil pred zabitím od nepriateľa. Všetko sa zmenilo. Opustil vojenskú jednotku, ktorá sa ho však od vtedy pokúšala zabiť. V 15 rokoch sa stal pastorom, na ktorého bohoslužby prichádzali aj vojaci oblečení za civilistov. Po rokoch prekážok sa usadil vo svojom rodnom meste, kde nenápadne umiestňuje kresťanské knihy na miestach tréningov armády. Mladí ľudia, smední po Ježišovi, prichádzajú na jeho bohoslužby a odmietajú sa zúčastniť vojenskej jednotky. Jeho vplyv je obrovský, čo sa nepáči mnohým ľuďom. Milí priatelia, myslím, že sa môžeme modliť za Rubena, aby bolo chránený pred vojenskými jednotkami, ktoré opustil a ktoré sa teraz snaží evangelizovať. Môžeme sa modliť, aby mu Hospodin dal múdrosť, ako postupovať, ako šíriť evanjelium, ako posilňovať novoveriacich a ako ich ďalej viesť za Pánom. Môžeme sa modliť aj za mladých chlapcov, ktorí sa namiesto vstúpenia do vojenskej jednotky rozhodli nasledovať Ježiša. Môžeme sa modliť za to, aby Boh ochraňoval celú jeho rodinu, priateľov a veriacich jeho farnosti. Môžeme prosiť aj za odvahu pre Rubena, aby perzekúcia a nátlak ho nemohli odradiť od šírenia evanjelia a pokračovania pastoračnej služby. Hospodine, chválim ťa. Ďakujem ti za Rubena. Ďakujem, Pane, za tohto muža, ktorého si ty pritiahol a ktorý poznal tvoju lásku, ktorého si sa dotkol, ktorého život si zmenil, Bože, z ktorého násilníka si urobil svoju ovečku. Ja ťa chválim, Hospodine, lebo si milostivý Boh a priťahuješ si, Pane, možno tých, do ktorých by sme najmenej čakali, že sa dostanú do tvojej blízkosti a príjmu ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem, Pane, že okolo seba máme množstvo ľudí, ktorí sú nádejnými adeptami na takúto cestu. A tak sa prihovárame, Pane, za Rubena. Dostáva to z každej strany a od svojich bývalých spolubojovníkov a prosíme, Pane, aby si ho držal vo svojich rukách, aby si ho ochraňoval, aby si ho viedol svojím svätým duchom Bože, aby si ho naplňal sebou samým, Pane, pre tvoju veľkú milosť, Pane, aby si si ho mocne používal na svojej vinici, Pane, aby tí, ktorí skrze neho budú počuť, Pane, a vnímať teba, Pane, aby boli pevne zakorenení v tebe. Používaj si ho, Pane, chráň ho, daj mu múdrosť, ako ďalej šíriť evanjelium, ako ďalej ľudí viesť tých, ktorí skrze neho uveria. Ochraňuj, Pane, jeho rodinu a priateľov veriacich jeho farnosti. Pane, zažil si už dosť perzekúcia a nátlaku, Bože, ale ďakujem, že tvoja láska premáha a naplňa všetky veci, ktoré potrebujeme do života. Uzdravuje každé zranenie. Ďakujem, Pane, že takéhoto ťa smieme poznať. Tak prosíme za Rubena, ktorý prešiel všetkými týmito ťažkými vecami. Ale vie, že ty si jeho cieľom. Pane, posilňuj ho. Použi si ho. Možno aj pre celú Kolumbiu, Pane. Prihovárame sa za ňo, Bože. Prosíme za našich bratov a sestry v Kolumbii. Aj za ostatných, nielen za Rubena, Bože. Daj im prežiť svoj dotyk, Pane. Slávny si, Pane. Amen.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.
1: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť s pokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: poznáte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen. Na konci.

Máme právo na svätý pokrm. Tí, čo sa narodili v dome kňaza, smú jesť z jeho pokrmu, ak si kňaz kúpi niekoho za vlastné peniaze, aj ten smie jesť z jeho pokrmu. 3. Mojžišova 22.11. Kňazom podľa zákona bolo dovolené jesť z mesa obetovaných zvierat. Cudzinci, hostia a sluhovia však z týchto pokrmov jesť nemohli. V duchovnom ponímaní je to tak až do dnes. Horemenovaní mali právo na svätý pokrm iba v dvoch prípadoch. Buď si ich kňaz kúpil za vlastné peniaze, alebo sa narodili v jeho dome. Kúpení a narodení v dome mali na svätý pokrm nesporné právo. Kúpení. Náš veľkňaz draho kúpil každého, kto v neho verí a dúfa. Sú pánovým vlastníctvom, celý sú jeho. Nie pre svoje vlastné zásluhy, ale pre zásluhy Krista, ktorého vlastníctvom sa stali, môžu užívať rovnakú výsadu ako on a jesť z jeho pokrmu. Jeho pokrm synovia sveta nepoznajú, ale kto je Kristov, má na tomto pokrme podiel. Narodení v jeho dome. Bol to druhý spôsob získania tejto výsady. Ten, kto sa narodil v dome kňaza, mal právo sedieť pri rodinnom stole. Znovuzrodenie urobí aj nás večnými spoločníkmi a časťami Kristovho tela. Radosť, pokoj a slávu, ktorú dal Otec Kristovi, dal Kristus nám. A tak na základe obrátenia a znovuzrodenia ako dvojitého privilégia patrí toto zasľúbenie aj nám.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebuje.

Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, priatelia Rádia 7, prajem vám krásne dobré ráno. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: Ahoj Anička a ja vás zdravím, milí poslucháči.
1: Vítame vás v relácii Dobrý štart, ktorá práve teraz začína. A na úvod sa možno porozprávame o takých trapasoch alebo o takých situáciách, ktoré sme zažili a veľmi sme si priali, aby sme rýchlo zabudli, že to sa udialo a ja mám veľmi krátky príbeh. Mne napadlo, ako som raz išla s bratom do školy a v paneláku, kde sme bývali, tak na poschodí nado mnou bývala moja spolužiačka. A ja som počula, že niekto zavrel dvere, tak ja som kričala, že Adi, zastav sa pre nás. A potom, keď sa otvorili dvere a tam stal nejaký sused, tak som myslela, že sa prepadnem hambou, že ja tu vykrikujem proste po niekom úplne cudzom, ale bolo to milé, že sa zastavil pre nás.
2: To je zlaté. Mne napadlo, keď si hovorila o tom, jak si išla so svojím bratom, že ja tiež som chodila so svojím bratom, mladším na hudobnú a musela som ho tam vždycky čakať, kým on mal tie svoje husle a ja som tam veľmi akože sa nudila, takže ja som nadväzovala tam komunikácia. Ja som bola v podstate o 2 roky len staršia ako on, čiže také malé dievčatko, ja som bola piatačka, štvrtačka teda a on bol druhák na základnej, no ale sami sme cestovali na hudobnú a ja teda som ho tam čakala ako verná sestra a rozprávala som sa tam so všetkými ženami, ktoré tam sedeli a čakali svoje deti. A pamätám si, že sme sa presťahovali a v 5. triede som začala chodiť do novej školy. A prišla som do riaditeľne, teda k zastupkyni a zrazu, jak som tam zastala, teda s mamičkou, že sme sa teda prihlásili, že teda tam budem chodiť, tak jedna z tých žien, s ktorou som sa často rozprávala na tej hudobnej, bola zastupkyňa tej základnej školy. Tak ja som bola z toho tak prekvapená, že som ani k slovu neprišla. Ona sa začala smiať a hovorí, no Lenka, my sa poznáme vlastne už dosť dobre. Tak to bolo také, že no taký milý trapas to bol, ale veľmi taká zlatá skúsenosť.
1: A niekedy máme aj také skúsenosti, že nie sú len milé a vážne sa snažíme na ne zabudnúť, ale dnes sa budeme rozprávať na text s Filipským z 3. kapitoly a ja ho hneď aj prečítam a možno milí poslucháči hneď aj pochopíte, prečo sme takto začali ten dnešný dobrý štart. V 3. kapitole, v 13. verši a 14. je napísané. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Takže naša dnešná téma bude, ako zabúdať na to, čo už je za mnou. Tak zostaňte s nami, tešíme sa na vás.

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart. No a my dnes budeme hovoriť na tému, ako zabúdať na to, čo je už za mnou. A Anička čítala ten text, kde Pavol písal, že on to robil. A ja keď som o tomto slove premýšľala, tak mi napadlo, že v podstate on akoby v tomto vyjadrení povedal, že zabúda aj na dobré, aj na zlé veci. Že nie len na to, čo urobil zlé a že chce sa už od toho oddeliť a radšej ani nespomínať, ale aj zabúda aj na to, čo je dobré a jednoducho ide ďalej. Pozerá sa na to, čo je pred ním a rozmýšľa o tom, čo je pred ním. A ja som si uvedomila, že práve dnes alebo v súčasnosti žijeme v takej dobe, keď ľudia sa veľmi často prezentujú na sociálnych sieťach. Nie tým, čo je zlé, na to asi každý rád zabudne, ale to, čo je dobré, tak dávame do popredia. A samozrejme, že aj keď sa stretneme nielen na tých sociálnych sieťach, ale tam je to také viditeľné, pretože tam sú tie fotky a rôzne komentáre, kde sme boli, čo sme zažili, aký sme, čo máme. Mm-hmm. Ale veľakrát sa to stáva aj v takom bežnom našom živote. A tak ma toto slovo tak pozastavilo, že akým spôsobom jednať, aby sme išli v súlade aj s týmto slovom. Čo myslíš ty, Anička, o tomto?
1: Je to veľmi zaujímavé, čo hovoríš, lebo len prednedávnom som sa ja tiež zamýšľala nad týmto textom, že na to dobre. Uh-huh. Tiež nikdy som, vždy mám tiež zafixované, že snažím sa zabudnúť na tie zlé skúsenosti, na moje pády, na to, čo nedopadlo dobre, to, čo som mohla inak spraviť, ale že zabúdať na to dobre. Ale mňa to oslovilo práve v jednej knihe, ktorú si čítam, a to bolo o prebudení, ktoré zažili na začiatku 20. storočia, a jeden muž, ktorý zažil toto prebudenie, trvalo 3,5 roka, stále ako keby žil v tom prebudení a ľutoval, že už to nepokračuje. Uh-huh. Až raz, keď bol starý, tak plakal nad tým, že celý svoj život sa len pozeral dozadu, aké super to bolo. Uh-huh. A nevyužil to, čo mohol robiť. A mňa to veľmi oslovilo, že wow, že dokonca môžeme sa zaseknúť v tých dobrých veciach a že ľutujeme, že už nepokračujú, že situácia sa zmenila. A trochu mi to pripomenulo aj mňa, ako som teraz na materskej, úplne inak vyzerá možno moje stíšenie s Bohom. A mala som tendenciu si hovoriť, že aké to bolo super mať taký nepretržitý čas s Bohom, bez vyrušenia, a také to bolo super. A veľmi som si to porovnávala, ako vtedy som mohla mať čas na Boha, a že teraz je to mnohokrát, že chvíľku tu, že nie je to také ucelené. A tiež ma to tak povzbudilo, že nebudem to robiť, ale budem sa tešiť z toho, čo práve teraz je.

0: Ako zabúdať na to, čo je už za mnou, tak to je naša téma, o ktorej sa s Lenkou rozprávame. A začali sme práve tým, že málo kedy sme sa pozerali na tento text, že máme zabúdať aj na to dobré, čo sme zažili. A mne to dosť ukazuje o tom, že Boh veľmi túži, aby sme žili teraz, aby sme žili v prítomnosti, aby sme nežili v minulosti, aby sme nežili v spomienkach. A náš pastor v našom zbore nám často zvykne hovoriť, že nemôžete žiť zo zázrakov, ktoré ste zažili pred 20 rokmi. Že si pamätáte, že áno, že Boh vtedy urobil tento zázrak. Alebo taktiež nám hovorí, že nemôžeme žiť z Božieho slova, čo sme si čítali pred týždňom, že áno, vtedy ma to povzbudilo, to, čo som si vtedy čítal, že všetko potrebujeme čerstvé. Potrebujeme čerstvé zázraky s Bohom na každý deň. Potrebujeme mať tú skúsenosť s ním, že on je ten istý, že aj dnes robí zázraky. A to isté, že potrebujeme Božie slovo, ten chlieb na každý jeden deň, že nemôžeme žiť z minulosti a hovoriť si, že vtedy ma to povzbudilo, to bolo super, ale aj dnes potrebujem mať čerstvé slovo, ktoré ma povzbudzuje. Takže toto mi napadlo ešte k tomu textu, že Pán Ježiš nás pozýva, aby sme žili v prítomnosti, aby ten dnešný deň sme žili naplno.
1: Vlastne, keď toto chceme robiť, alebo byť v súlade s tým textom, tak pre mňa to znamená aj to, že potrebujem vedieť, kto som, mať tú svoju hodnotu v Pánu Ježišovi, nie v tých zážitkoch a veciach a skúsenostiach, že je to úžasné, ak Pán Boh dovolí dobré veci do môjho života, ale toto nie som ja. To je Božia milosť, že sa tie veci udiali. Ja som Božie dieťa. A ja som si uvedomila, aj keď som premyšľala o tomto slove, že ak Pavel hovorí, že ide alebo ženie sa za tým povolaním, ktoré má od Boha, tak to je jasné, že on neriešil tie veci, či dobre alebo zlé, či ho bičovali alebo kameňovali, koľkokrát bol vo väzení a bol sklamaný možno aj s bratov a bol určite sklamaný, lebo to aj písal vo svojich epištolách. A on vedel, kto je a v súlade s tým hovoril o svojom povolaní a nasledoval to povolanie. On sa netočil okolo tých skúseností, či boli zlé alebo dobré. A myslím si, že tuto je tá pasca, do ktorej my sa môžeme dostať a myslím, že je to naozaj taká Božia výzva, aby sme nezastali v tom behu na tej ceste za Pánom Ježišom.

0: My dnes hovoríme o tom, ako zabúdať na to, čo je už za nami. A ja som spomínala práve pred hudbou, ktorú sme počúvali na Rádiu 7, že potrebujeme mať tú svoju identitu v Pánu Ježišovi Kristovi, v Bohu. Že nemáme byť určovaní tým, čo sa deje okolo nás, alebo čo sa stalo, či to boli nejaké zlé skúsenosti, alebo sú to dobré veci, napríklad, že aké mám zariadenie vo svojom byte, alebo dome, alebo akú značku auta mám, na čom sa vozím, alebo do akých reštaurácií chodím, alebo aj tie dobré veci, za koľkých som sa mohla modliť a Pán Boh sa ich dotkol, tak to je Božia milosť, ak tieto veci máme, ale my máme ísť ďalej. My máme nasledovať príbeh Pána Ježiša. Pre mňa on je úžasným vzorom. Ja si teraz čítam akurát Evangelium Jána a on tam tak jasne hovorí o tom, že on sa nechváli, že on robí veci, do ktorých ho povolal otec a neriešil ako keby potom aj tie veci, ktoré prichádzali zo strany jeho nepriateľov alebo zo strany zákonníkov. A takisto, keď pozerám na jeho príbeh, tak on neriešil nejaké sklamania, že napríklad povedal nejaké slovo a množstvo učeníkov od neho odstúpilo. A ja nikde tam nečítam, že Pán Ježiš chodil 2 dní v depresiách alebo v sklamaniach, že jednoducho on mal to povolanie také pevné a také zameranie na Otca, že toto bola tá jeho identita, toto bolo to povolanie a Pavol doslova nasledoval jeho príklad.
1: Keď hovoríš o tej identite, tak mne sa to spája aj s tým, čo som si ja tak napísala, keď som rozmýšľala o tom, že ako ja zabudám, ak sa mi stane aj niečo zlé, alebo že mnohokrát sa mi stane, že si uvedomím až počase, že mohla som zareagovať inak, alebo nevyužila som situáciu, že ako a prečo sa to stalo, tak veľakrát v takomto období viem vlastne vojsť do takých myšlienok alebo že sa stále potom riešim. A Pán Ježiš mi tak ukázal, že to je znovu o tej hodnote. Že keď viem, kto som, tak viem, že aj keď zlyhám, aj keď nie som dokonalá, tak môžem pred Neho prísť, ale prichádzam s tým, že sa Mu ospravedlním. Že Ho poprosím, aby mi to odpustil, ak som napríklad nevyužila situáciu, ktorú On mi dal. Ale toto viem urobiť len ak viem, kto som. Ak viem tú identitu, lebo ak neviem, kto som, tak sa budem cítiť nedokonalá a budem sa cítiť, že zas som to neurobila správne. Takže tá identita je pre nás veľmi, veľmi dôležitá. Že je to vážne takým zdrojom potom toho, ako my

0: Milí poslucháči, v tomto dnešnom dobrom štarte sa rozprávame, ako zabúdať na to, čo už je za nami. A ja nemám takú super schopnosť, že zabudnem na to, čo je za mnou, ale veľakrát si na to spomínam. Pre mňa je úžasné to, že Boh, on zabúda na naše previnenia a že keď mu vyznávame naše hriechy, tak on ich zabudne a vymaže ich a už viac na to nemyslí a nepripomína nám to. Diabol samozrejme chodí a pripomína nám to, ale Boh to nerobí. On zabúda na to, ale ja napríklad to neviem, takže to, čo ja sa učím, ako zabúdať na veci, ktoré sú za mnou, či sú dobré, či sú zlé, je, že neriešiť to a možno nevrtať sa v tom, že ako som zareagovala, nemala som inak, alebo bolo to dobré, ako toto dopadlo, lebo ja nie som dokonalá a veľakrát sa stane, že tie situácie nedopadnú podľa amerického filmového scenára, ale to nevadí. Práve to ma môže posunúť ďalej potom v ďalších rozhovoroch. Viem, na čo si môžem na budúce dať pozor, ale ja sa v tom nesnažím rozpitvávať to alebo riešiť sa nejak veľmi. Ak treba, tak poprosím Boha, aby mi to odpustil, ale idem ďalej. Ako to robíš ty, Leni, prakticky?
1: Tak prakticky mne hneď napadlo, že hlavne to nesmiem nosiť vo svojom srdci. Či sú to tie zlé veci, alebo dobré veci, ale potrebujem dovoliť, aby Duch Boží viedol môj život, aj moje srdce, aby to neboli práve tieto veci, lebo ako náhle som tým vedená, tak samozrejme, že potom to neviem ani zabudnúť a vyslovene pri tom slove zabudnúť, tak mne sa spája aj slovo, že opustiť. Že jednoducho je to za mnou a teraz sa načahujem na niečo, čo je predo mnou a idem za tým a očakávam veci, ktoré Pán Boh pripravil pre môj život. Čiže toto je také kľúčové a priznám sa, že mám s tým boj veľakrát, pretože tá moja myseľ je ako také hniezdo, kde sa takéto veci doslova dokážu usadiť, ale ja potrebujem, aby moja myseľ bola premieňaná Božím slovom, aby bola očisťovaná a preto je pre mňa veľmi dôležité strážiť si každý deň ten osobný čas s Pánom, pretože keď to mám, Duch Boží je blízko, je vo mne a on mi hneď pripomenie a dáva mi radu, ako ísť a ako jednať a očisťuje moju myseľ. To, čo ja nedokážem sama urobiť vlastnou silou, tak on to robí. A to je úžasný zázrak a taká výhoda života s Pánom Ježišom Kristom.

0: My s Aničkou hovoríme o tom, ako sa hýbať v tom Božom povolaní dopredu, ako Pavel išiel a zabudol na veci, ktoré boli za ním, či dobré alebo zlé. A mne napadol jeden príklad z môjho života, keď som bola veľmi taká smutná a sklamaná z toho, keď jedna moja priateľka sa úplne mi tak otočila chrbtom a veľmi ma to tak bolelo, pretože ja som jej pomáhala od znovu zrodenia, aj v takom duchovnom raste, ale aj úplne v praktických veciach, keď sa vydávala, keď sa jej narodilo bábetko. A tak sa ma to veľmi dotklo. Ale samozrejme, že každý má slobodnú vôľu a ona sa tak rozhodla so svojím manželom, že úplne preruší kontakty aj so mnou. A nevedela som to pochopiť zo začiatku a tak som to hovorievala Bohu a tak ma to trápilo a tak som nevedela, že čo mám urobiť s tými svojimi pocitmi. A Pán Boh v jeden deň, keď som takto bola taká smutná a užialená, tak mi úplne hovoril, že vieš čo, ty si úplne ako prorok Samuel, ktorý žialil nad Saulom. A ja som zrazu sa tak pozastavila a Boh mi povedal, že vieš čo, ja už som ďalej. Milí priatelia, a my vás v tomto chceme povzbudiť aj dnes. A ja som si vtedy uvedomila, že Boh ide ďalej a ja sa mám k nemu pridať, ja nemám niekde zastať. A presne takto aj začala Anička tento dobrý štart, že máme pokračovať s Bohom, či tá naša skúsenosť bola smutná a možno nejaká skľučujúca alebo zraňujúca, alebo radosná a dobrá a chceli by sme, aby to trvalo stále, ale jednoducho poďme ďalej, poďme za ním, tam, kde je Boh, nasledujme ho celým srdcom a aj veci, ktoré sú za nami, môžeme zabudnúť, môžeme ich úplne pustiť, pretože Pán Boh má pre nás pripravené skutky, do ktorých máme vojsť.
1: Ako si to hovorila, len si mi pripomenula text, ktorý sme si na začiatku čítali, ktorý končí slovami: cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tak, milí poslucháči, toto vám prajeme, aby ste aj vy, aj my vedeli vždy byť zameraní na ten cieľ. Lebo veľakrát práve tie okolnosti, ktoré prežívame, sú tak silné, tá búrka, a tak máme pocit, že nás to celých zomelie, ale majme ten pohľad zameraný na Ježiša, na ten cieľ, a to nám pomôže vytrvať aj v tomto našom behu. Tak vám prajeme aj krásny, víťazný deň, nech sa vám darí vo všetkom, čo budete robiť. Zo štúdia Rádia 7 sa z dnešného dobrého štartu s vami lúči Anička
0: a Lenka. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

List Rimanom, 6. kapitola, 4. verš. Spolu s ním sme boli pochovaní. Hiro Onoda bol ako dôstojník počas druhej svetovej vojny vyslaný na ostrov Lubang na Filipínach s príkazom špehovať vojská spojencov a zabrániť nepriateľským útokom. Za žiadnych okolností sa nemohol vzdať ani vziať si život. Takmer 29 rokov po kapitulácii Japonska, podpísaní mierovej zmluvy a utichnutí vojenského násilia sa skrýval v džungli, pretože odmietal uveriť tomu, že vojna v auguste 1945 skončila. Stále čakal na rozkazy svojho veliaceho dôstojníka. Až v roku 1974 ho na ostrove vyhľadal nadriadený veliteľ, aby ho presvedčil, že sa vojna naozaj skončila. Onoda žil mnoho rokov v biede a mimo reality života, pretože sa odmietol vzdať, uveriť, že sa konflikt pominul. Aj my môžeme urobiť podobnú chybu. Pavol prehlasuje ohromujúcu pravdu, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť. Ježiš na kríži mocným a záhadným spôsobom porazil satanove klamstvá, hrôzu smrti a pevné zovretie hriechu. Hoci sme mŕtvi hriechu a žijeme Bohu, často jednáme, ako by malo zlo stále nad nami moc. Podliehame pokušeniu a poddávame sa hriechom. Poslúchame lži a nedôverujeme Ježišovi. Z Božej milosti však môžeme uchopiť pravdivý príbeh Kristovho víťazstva. Zatiaľ, čo budeme naďalej zápasiť s hriechom a zároveň si uvedomovať, že Ježiš už dávno boj vyhral, prichádza oslobodenie. Žijme túto pravdu skrze jeho moc.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: Ak takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
3: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Zdravíme všetkých poslucháčov, či ste dospelí alebo deti. Tešíme sa veľmi, že ste si pustili poradňu pre mladých, ktorá sa dnes bude zaoberať témou zanechanie detských spôsobov. Moje meno je David Mega a pred sebou mám dnešného hostia Martina Mitiho Kováča. Miti, vítaj.
1: Ďakujem.
0: Teším sa veľmi, že si prijal pozvanie do tejto témy. Ja by som sa teda vrhol hneď do prvej otázky a možno ťa postavil pred taký kontrast v Biblii, ktorý tam vidíme, že sa v Biblii píše na jednej strane, že máme byť ako deti, lebo takí vojdu do nebeského kráľovstva, a na druhej strane sa tam píše o zanechaní detských spôsobov. Neznamená to, že byť ako dieťa je vlastne dobre svojím spôsobom?
1: Ako v čom? Tak by som povedal. Uh-huh. Určite Biblia vníma deti pozitívne. Pán Ježiš dával ako vzor. Dával nám ich za vzor práve v takej ich pokore, v tom, ako dokážu dôverovať, veriť. V tom sú deti naozaj veľkým vzorom. Apoštol Pavel hovorí o niečom inom, hovorí o tom, že jednoducho deti reagujú ako deti, majú svoje spôsoby, a keď človek vyrastie a stane sa dospelým, tak by tie spôsoby mal zanechať. Mal by sa správať ako dospelý. Oni, tie spôsoby, sú samozrejme v detstve úplne normálne a bežné. Deti nie sú nejaké hlúpejšie, ale rozmýšľajú v podstate kvalitatívne iným spôsobom. Tak to formuloval jeden psychológ, Piaže sa volá, veľmi známy autor takej vývinovej teórie, veľmi známej. Takže nejde o to, že by apoštol Pavel tentokrát deti nejakým negatívnym spôsobom predstavoval, ale ide skôr o to, že áno, keď si dieťa, máš konať ako dieťa, a keď si dospelý, tak máš zanechať tie detské spôsoby.
0: Možno taká iba otázočka, ktorá mi pritom vystáva, že môžeme vnímať dospelosť tak, ako to stanovuje tak bežne tento svet, táto verejnosť, že keď máš 18 rokov, tak už by si mal sa správať ako dospelák?
1: Tam sa to rôzni. Akože rôzni ľudia majú rôzny názor, a väčšinou po tej 20-ke, 25-ke už ten človek je ako vnímaný ako dospelý. Aj keď dnes opäť psychológovia zisťujú, že sa to, tie hranice ako si hýbu smerom ďalej k 30-ke a tak. Že tí ľudia sú naozaj, sa správajú ako deti. Takže tam by mal byť podľa týchto teórií ten vývin už nejakým spôsobom ukončený. A to takéto štádium, veľmi dôležité v tej puberte napríklad, že človek prechádza krízou identity, že si buduje tú identitu, kto som vlastne, čím som, a s tým súvisia tiež určité spôsoby, ktoré opäť už potom nemajú tam čo robiť. Možno, že by sme si mohli o tých spôsoboch aj niečo povedať.
0: No jasné, to som sa práve chcel spýtať, možno aj tak konkrétne do tvojho života, že čo považuješ za detské spôsoby v tvojom živote, a možno by sme mohli rozprávať teraz, že keď už si bol starší a možno tam nepatrili celkom, že čo práve tie detské spôsoby sú.
1: Áno. Tak ja, ak sa nenahneváš, skúsim spomenúť niektoré veci, ktoré robia deti a sú normálne.
0: V poriadku.
1: Tak napríklad také malé deti, ktoré majú pár mesiacov, búchajú predmetmi. No keď to robia dospelí, tak je to teda na pováženie, ale deti tým získavajú skúsenosti nové, zistujú, čo to je, ako to reaguje a tak ďalej. Keď sú deti trochu staršie, tak do jedného roka, tak napríklad nerozumejú princípu stálosti. Si myslia, že keď hračku skrieme, že neexistuje. Opäť, keby toto napríklad dospelý si myslel, že neexistuje niekto, keď mu zoberie fľašu, alebo ja neviem prečo fľašu som povedal.
0: Že neexistuje tá fľaša?
1: Áno, že ju neexistuje. No ale potom sú ešte, by som povedal, veci horšie, ktoré dospelí aj robievajú. Napríklad medzi 2-4 rokmi je bežný u detí takzvaný animizmus, čiže pripisujú duše neživým predmetom. Aha. A s tým sa žiaľ stretávame aj u mnohých dospelých. Alebo že zvieratám pripisujú ľudské vlastnosti. Viem, že v Nemecku bol nejaký evangelista, ktorý aj krávam chodil kázať evangelium.
0: Fakt?
1: Áno, to som počul. Takže tam už to nie je nič moc. Potom napríklad deti v 7 rokov nerozumejú procesu konzervácie. To znamená, že keď my tu máme teraz ináč poháre v štúdiu, tak keď majú tie deti dva poháre rovnaké, tak je tam rovnako vody? Sa ich opýta, oni povedia, áno, je. A preleješ to do nejakého ušieho, tam sa zdá, že tá hladina teda išla hore, a zrazu povedia, že nie. Aj keď predtým chápali, že je, jednoducho to nevedia rozoznať. No a v puberte, to čo som už spomínal, sú tí ľudia, tí puberťáci, veľmi precitliveli na seba. taký, že všetko berú zo svojej perspektívy, druhé názory neberú a tak ďalej. To je zase normálne v tom vývoji, lebo sa aj v poslednom období prišlo na to, že to súvisí aj s vývojom určitých mozgových štruktúr. Že sa utvárajú práve tie centra, ktoré súvisia s tým seba uvedomaním identitou. Takže tam to opäť má svoje miesto, aj keď teda niektorí sa chytajú za hlavu, že ten myslí len na seba, furt sa trápi, či je pekný, potom zase, že nie je, potom neviem čo. Ale v dospelosti by to už opäť nemalo mať miesto, aby sme nejako odvíjali tú sebahodnotu od neviem čoho. Mali by sme s tým byť vysporiadaní. No, a pýtal si sa na mňa.
0: Hej, teda pokiaľ si ochotný.
1: To ja som rozmýšľal nad tým, lebo nepripisujem veciam ako ľudské vlastnosti. Ale je jedna vec, možno to súvisí práve s takými puberťakmi, aj možno s takým myslením opäť u detí, ktoré sa volá egocentrické myslenie. Tam, keď napríklad je taký známy pokus s troma kopcami, ten dospelý sedí na jednej strane stola, dieťa na druhej a dieťa mu má popísať, čo vidí, a ono popisuje, čo vidí, a potom má popísať, čo vidí ten dospelý, že čo tam ja vidím. A dieťa popisuje stále to, čo vidí ono. Tomu sa hovorí egocentrické myslenie v detstve, a to niekedy si všímam, že naozaj aj počas tej mojej služby, možno by vedeli podať tí, čo so mnou spolupracovali, že som veľmi často razil ten svoj názor, sa mi zdal byť lepší. A nejako som málo možno bral do úvahy tie iné názory. Čiže som to videl z tej svojej, tam to, taký egocentrizmus.
0: Takže jeden z detských spôsobov môže byť, že proste nepočúvam druhých, ale stále si rozprávam svoje.
1: Ja si myslím, že áno, lebo tam, tam je to bežné, je to zisťované.
0: To je veľmi zaujímavé. Ako si si uvedomil svoje detské spôsoby a začal si s nimi bojovať? Napríklad tento konkrétne.
1: No tak to bolo jednoduché, lebo ma na to upozornili druhí. Pretože keď sme mali nejaké týmy táborové, tak som videl, že keď už ako odišla jedna teda spoluvedúca s plačom z miestnosti, tak ktorý som si povedal, že asi niečo nebude v poriadku. A ona bola tiež dosť taká, že si presadzovala tie svoje, že tamto potom do takej skrytého nejakého stretu prišlo. Ale aj pri takých pozitívnych som si to uvedomoval. Napríklad Jožka Kovača poznáš určite, neviem, kto ho nepozná na Slovensku v
0: týchto
1: kruhoch. To bol kruhoch.
0: Teda vedúci detskej misie dlhé roky.
1: Áno, riaditeľ detskej misie.
0: Riaditeľ.
1: No on raz išiel do Nemecka, mal tam mať nejaký program pre tínedžerov. Asi ma zavolal a povedal, že ako by som to robil a čo by som tam povedal a tak. Tak vtedy to bolo pre mňa také aj usvedčujúce, aj zahambujúce, že tento ostrieľaný človek, ktorý založí detskú misiu, ktorý s deťmi pracuje, ktorý má obrovské skúsenosti, si zavolal niekoho mladšieho, aby sa poradil. Tak som si povedal, že takto by som chcel mať takýto postoj aj ja. Lebo on si uvedomoval, že už niektorých vecí je možno mimo a že teda ja som dosť v tom vtedy som veľmi intenzívne robil s mladými, tak nevidel v tom problém. A ja som odchádzal taký hlboko teda zamyslený. Takže to tiež trošku tie moje detské spôsoby ako začalo búrať.
0: Takže srdečne z Rádia 7 pozdravujeme napríklad aj Jožka Kovača a zároveň aj všetkých poslucháčov. Počúvate poradňu pre mladých na tému zanechanie detských spôsobov a my budeme pokračovať aj krátko po pesničke.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých na tému zanechanie detských spôsobov. Ja teraz si dovolím prečítať biblický text z prvého listu Korinským z 13. kapitoly, kde sa píše toto. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Miti, ďalšia otázka, ktorá je na teba, trošku možno aj cieľi viacej do Biblie. Môže mať podľa teba kresťan problémy tiež s týmto zanechaním detských spôsobov?
1: Myslím si, že áno. Nakoniec aj v Biblii sú také miesta, kde na to upozorňoval apoštol Pavel alebo teda iný. Napríklad v prvom liste Korinským v 3. kapitole určitým spôsobom napomína tých kresťanov v Korinte a hovorí im: ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete. A tak ďalej pokračuje, že sú telesní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže môže sa stať samozrejme, že aj kresťan má detské spôsoby. Stále zápasíme, stále sme v tele a len je dôležité, tak ako hriech, tak aj takéto detské spôsoby, ktoré tiež môžu teda hraničiť s hriechom, môžu sa stať hriechom v našom živote, tak aby sme ich identifikovali a urobili s tým niečo. To je dôležité.
0: Potom vlastne ešte aj v Hebrejom 5 od 12. verša sa tiež píše, že veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znovu potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa.
1: Áno.
0: Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého od zlého.
1: No a vidíš, tam je zaujímavé to slovo, teraz ma oslovilo návykom, čiže je to o naozaj tom, tej práci, tom boji, seba zaprení, naozaj pestovaní vzťahu s Pánom Bohom a človek nemôže ostať proste niekde pohodlný, nechať to ísť.
0: Dovolím si sa ťa spýtať teraz takú jednu možno aj nebezpečnú vec, lebo zase keď ťa niekto bude počúvať, tak ťa možno nebude mať rád, ale podľa mňa je to veľmi dôležité. Vedel by si zadefinovať nejaké veci, ktoré si si možno všimol na svojom živote alebo na živote ľudí, s ktorými sa stretol, ktorým si možno slúžil, že si tieto nejaké detské spôsoby zanechali aj v dospelosti? Že čo to napríklad konkrétne môže byť?
1: Ten egocentrizmus sme už spomínali, o tom sme hovorili, to je veľký problém, nakoniec aj v manželskom vzťahu, tam sa to ukáže, že či ten človek chce pre toho druhého to najlepšie, alebo si drží svoje veci. A potom ja, teda, aby sa všetci urazili, muži najmä, spomeniem hry počítačové. Niektorí im podľa mňa venujú naozaj neúmerné množstvo času. A v tom detstve hra má význam. Nakoniec hra aj v dospelosti môže mať význam. Myslím si, že je to vtedy, keď napríklad je to šport, že niečo človek robí pre svoje zdravie a aj sa tak môže odreagovať. Potom to môže byť, keď sa cez hru učíme. Sú také simulačné šelijaké hry a ešte sa dá hra využiť aj na iné spôsoby, napríklad keď hráme spoločenské hry, rozvíjame sociálne vzťahy v rodine alebo s kamarátmi a tak ďalej, vtedy to má význam, ale keď človek sám niekde drtí, ja neviem čo, do noci, tak si myslím, že to sú detské spôsoby. Prečo sa nevenuje radšej niečomu užitočnému, rodine, alebo teda službe, alebo niečomu, mne to príde ako úplne zbytočne vyhodený čas. A vôbec sa nečudujem, a teraz si prilejem ešte viac olej do ohňa, nečudujem sa tým manželkám, keď sú potom nespokojené.
0: No jasné. Napadá ti ešte niečo z takýchto detských spôsobov, čo si si všimol?
1: Možno aj spôsob komunikácie, keď naozaj veľmi nemúdro medzi sebou rozprávame, alebo veľmi bláznivo, že to už naozaj hraničí ten humor náš s takou zdravou mierou. Je to tiež nás listy upozorňujú, že teda bláznivé reči by nemali byť medzi nami už úplne až také nejaké, ktoré sú za hranicou. No a potom samozrejme tá komunikácia ničí vzťahy a tak ďalej.
0: No, ja si myslím, že si načrtol viacero zaujímavých vecí. Napríklad tie hry sú podľa mňa dobrým príkladom. Aj na túto poslednú otázku vlastne, ktorú pre teba mám, že čo ak má niekto svoje detské spôsoby rád, ktoré žije?
1: No to je zaujímavé, že väčšinou ich máme radi, tie detské spôsoby. Je dôležité si uvedomiť, najprv, že či to je činnosť, ktorú by mal dospelý človek v takej miere vykonávať, alebo či to naozaj je v poriadku. Čítame Bibliu, modlíme sa, mali by sme sa skúmať, sledovať a snažiť sa byť aj seba kritický. Nielen teda kritický k ostatným, ale aj k sebe. Takže to je dôležitý, si myslím, taký prvý bod, že skúmajme sa. Skúmajte sa, vážení poslucháči, a keď niečo zbadáte, tak potom sa s tým dá pracovať. Keď nezbadáme alebo nechceme to vidieť, tak sa s tým robiť nič nedá. A vieme, že napríklad tieto počítačové hry rozbili aj manželstva a podobne, keď sa ľudia na tom stali závislými. Čiže je tam nebezpečenstvo určite v tom egocentrizme a iných veciach, ktoré sme spomínali. No a keď to teda identifikujeme, tak potom už len treba s tým niečo robiť, no. Modliť sa za to a snažiť sa s tým nejako skončiť, alebo to teda obmedziť na najmenšiu možnú mieru, alebo na takú mieru, aby to neboli detské spôsoby.
0: Jasné.
1: Ako ja zase nehovorím, že aj muž si nemôže zahrať niečo na počítači, ale keď si zahra raz za čas,
0: nejde to na úkor
1: hodinku, a že to je len naozaj také. Ale napríklad, nech sa zahra s deťmi radšej. Uh-huh. Ja som dneska stával Lego. A nebolo to, mňa to ináč baví, ja sa priznám, že baví ma to, ale nerobím to už, aj keď som to strašne mal rád v tom detstve. Ale teraz moja dcera má také, a teda sa jej venujem a stávame si ten domček, mňa to náravne baví, ona mi to búra. A vtedy niekedy fakt na sebe pozorujem, že ma to štve, že mi to búra, a nemalo by ma to štvať, lebo to už sú určité detské spôsoby tiež. Takže na takom príklade to poviem, uvedomujem si to, nechám si to rozbúrať.
0: Jasne. My ti ďakujem pekne za tvoju úprimnosť a aj za veľmi, si myslím, taký dobrý, trefný pohľad do Biblie v rámci tejto témy. Ďakujem za to, že si to aj z psychologického hľadiska zadefinoval. Veľmi sa z toho teším, ja sám som z toho povzbudený. A chcem sa vlastne aj pridať k tomuto, k týmto mýtiho slovám. Ja sám mám takú skúsenosť, že keď sa pozerám na ľudí ako na tých, ktorí sú menej múdri ako som ja a ja viem toho viac, tak väčšinou to dopadne tak, že si nedám povedať a nakoniec to príde k tomu, že ostatných zraňujem a sám degradujem nielen seba, ale ešte aj druhých, pretože ich svojím spôsobom nepriamo zaťahujem do mojich detských spôsobov, napríklad v tej komunikácii a tak ďalej. Takže sa chcem pridať len k tomu povzbudeniu, že keď sa ľudia okolo nás ťažujú, tak možno to svedčí o tom, že sme v niečom ešte tak trošku deti, aj keď by sme už nemali.
1: Áno.
0: Takže my sa v tejto chvíli už s vami ľúčime. My ti ďakujem ešte raz veľmi, že si prijal pozvanie do našej dnešnej poradni pre mladých.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A moje meno je David Mega, bolo mi cťou sprevádzať vás dnešnou našou témou zanechanie detských spôsobov a predo mnou sedel Martin Mytí Kováč. Ahojte. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

je menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 7. kapitola.
2: Výzva na múdrosť.
1: Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj. Dbaj na moje príkazy a budeš žiť. Na moje poučenie ako na zrenicu oka. Priviaž si ich na prsty. Napíš si ich na tabuľu srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť pomenuj príbuzná. A uchráni ťa od cudzej ženy. Od cudzinky s úlistnými rečami. Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral. Hľadel som na neskúsených. Spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum. Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom. Bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. Hneď bola na ulici a hneď zasa na námestí, na každom rohu striehla. Zmocnila sa ho, poboskala ho a nehanebne mu povedala: obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sľuby. Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna. Navoňala som svoju posteľ mirhou, alou a škoricou. Poď, spíjajme sa milovaním až do rána. Potešujme sa láskaním. Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac v splne. Zviedla ho mnohým presviečaním a zvábila ho líškavými rečami. Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jatku. Ako jeleň, čo sa chytá do pasce, kým mu šíp neprebodne pečeň. Ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. A teraz, deti, počúvajte ma. A dávajte pozor na slová mojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty a netúlaj sa po jej chodníkoch. Veď je mnoho obetí, čo priviedla k pádu, a veľký počet tých, čo zmárnila. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.
1: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Veríme v toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Rímskym 4:24 až 25. Čo je teda ozajstnou aj zachraňujúcou vierou kresťana? Je to len púha viera v Boha, v jeho existenciu, v jeho schopnosť zasahovať do nášho života? Tieto myšlienky majú ešte dnes mnohí bez toho, že by sa v ich vzťahu k Bohu niečo podstatné zmenilo. Ale ozajstná viera pozná a uznáva veľkého Boha celkom inakšie. Niet spasiteľnej viery bez súčasného uznania Ježiša za svojho osobného pána. Niet zachraňujúcej viery bez hlbokého vedomia vlastných chýb, ktoré sú vždy aj prestúpením Božích prikázaní. Niet ozajstnej viery bez uznania, že Svätý Boh nás bude volať k zodpovednosti za všetky naše prestúpenia. Niet životodárnej viery bez poznania, že Boh za nás súdil svojho syna Ježiša Krista. Keď niekto nepripustí, že Kristus bol aj za neho potrestaný, tak niet pre neho vôbec odpustenia, ani teraz, ani neskôr. A konečne, niet ozajstnej viery bez vnútorného presvedčenia, že práve tento ukrižovaný bol vzkriesený napriek všetkým inakšie znejúcim tvrdeniam. Takúto vieru dávajúcu pokoj si nemožno jednoducho privlastniť nejakými logickými závermi. Každý vykúpený a ospravedlnený hriešnik má za sebou svoje vlastné, prežité pokorenie a vyznanie svojich hriechov. Taká prežitá osobná skúsenosť môže byť len záležitosťou srdca.

Vieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 7. verš. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Katarína zvraštila obočie a strčila ďalší kúsok papiera do preplnenej škatulky s nápisom Odovzdané Bohu. S hlbokým povzdychom si prezerala modlitby, ktoré už napísala a vložila do krabičky. Čítam si ich nahlas takmer každý deň, povedala kamarátke. Môžem mať istotu, že ma Boh počuje? Kamarátka jej podala Bibliu. Áno, ver, že Boh dodrží svoje slovo, odvetila jej. Každú napísanú či prečítanú modlitbu odovzdaj do Božích rúk. Apoštol Pavol nabáda veriacich v Ježiša Krista, aby sa radovali v Pánovi. Dôvodom pre radosť je, že Pán je blízko. Povzbudzuje Božie deti, aby vymenili úzkostlivé myšlienky za modlitby viery. Vyzýva ich k viere, že Boh prijíma každú prosbu, za čo ho majú chváliť a spočinúť v nevysvetliteľnom pokoji jeho večnej prítomnosti. Pán Ježiš, knieža pokoja, bdie nad našim citovým a duševným zdravím. Sústreďme svoje myšlienky na jeho vlastnosti, na veci, ktoré sú pravdivé, spravodlivé, čisté, chválihodné. Keď veríme, že Boh pokoja je s nami, jeho pokoj nás stráži. Osloboďme sa od bremena ustarostenosti a odovzdávajme každú modlitbu do Božích dôveryhodných rúk a môžeme prijať pokoj.
2: Rádio 7. You broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: give up on me.
1: Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu na viac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme hovoriť o otrockom duchu. Budeme sa zaoberať tým, čo možno okolo nás veľmi silne vidno a priznajme si možno, že aj niečo, v čom my sami zápasíme. Takže keď hovoríme o otrockom duchu, taký príklad, ktorý som si vybral z písma, bol príklad Izraela, ako sa dostával z egyptského zajatia. Vidíme, že to miesto, Egypt, bolo miesto, ktoré pripravil Boh pre Izrael, aby bol chránený, aby tam ako národ zosilnili, aby mohli vlastne v konečnom dôsledku sa vytvoriť ako naozaj samostatný národ a mohli urobiť, naplniť Božiu vôľu, to, čo Boh pripravil pre nich. A my vidíme, že toto miesto ochrany, ktoré Boh pre nich pripravil cez Jozefa, ktoré samotný egyptský faraón pre nich vybral, toto miesto sa zrazu stalo miestom, kde bol veľmi silný útlak, kde veľmi ťažko sa im žilo. A Božie slovo to veľmi jasne opisuje, že ten život, ktorý oni žili, naozaj bol veľmi, veľmi ťažký. Božie slovo hovorí, že tie útrapy, volanie o pomoc pod údermi poháňačov bolo tak silné, že ľuďom sa ako keby zmazal taký normálny život a žili vyslovne v takom cykle takého otrockého nasadenia, otrockého myslenia a jednoducho tento cyklus sa opakoval stále. V 3. kapitole 2. Mojžišovej hovorí Božie slovo o tom, ako Hospodin reagoval na tento otrocký útlak. Boh nebol mimo toho, Boh nebol ten, ktorý nevidel a nepočul. Pán Boh to videl, počul to, Božie slovo hovorí ako taký preslov Hospodina: dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, ovplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizejci, Chivíci a Jebuzeji. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie i to, ako ich Egypťania utláčajú. Ten útlak bol veľmi, veľmi silný a viete čo, priatelia, ja si uvedomujem, že dnes mnoho ľudí vníma útlak. Vníma, že život nie je ľahký. A tieto veci môžu byť v rôznych oblastiach. Môže to byť v duchovnej oblasti. Poznám mnoho kresťanov, ktorí nežijú radosný život, ktorí nie sú dobrou reklamou na nebo, na Božie kráľovstvo. Jednoducho vyzerá, ako keby ich život bol ešte ťažší ako život neveriacich. A toto by nemalo byť. Povedzme si to tak priamo. Ak Pán Ježiš je náš osloboditeľ a náš pomocník, tak dokonca keď prechádzame cez ťažké chvíle a ťažké časy, máme niekoho, kto je veľmi blízko nás. A dokonca Pán Ježiš, keď po svojom vzkriesení odišiel z tejto zeme, povedal, že nám posiela pomocníka, Svätého Ducha, ktorý bude s nami. Bude nás vyučovať, bude nám pripomínať veci, ktoré hovoril Pán Ježiš. Bude nás potešovať. Jednoducho máme niečo, čo je exkluzívne, vynikajúce. A napriek tomu, práve cez taký otrocký útlak, prichádzame mnohokrát o tieto bonusy, o tieto požehnania. Keď sa vrátime znovu do nášho príbehu o Izraelcoch a Egypťanoch, tak vidíme, že faraón mal stratégiu, ako to premyslieť, ako to urobiť. Tá stratégia bola, že boli poháňači, to boli Egypťania, ktorí bili Izraelcov a nutili ich robiť, vyrábať pre faraóna. Ale takisto boli vybratí dozorcovia a títo dozorcovia boli Izraelci. Boli to samotní otroci, ktorí boli povýšení na akýsi vyšší stav, ale v konečnom dôsledku to nebola žiadna výhoda, pretože ak ostatní otroci neplnili plán, tak týchto dozorcov byli títo poháňači. A títo dozorcovia zase tlačili na
Boží ľud, aby vyrábali viac. Bol to ako keby také kolieska v stroji, ktoré navzájom pomáhali, aby ten tlak bol čo najsilnejší. Aby ten tlak nebol len zo strany Egypta, ale dokonca samotní tí dozorcovia, samotná časť Božieho ľudu vytvárala ten tlak. Je tu taká analogia, také veľmi niečo podobné s tým, čo žijeme my. Mnohokrát ten otrocký tlak nemusí byť len hriech. Samozrejme, ak v našom živote sme dali priestor pre niečo, čo sa stále opakuje, nejakú závislosť, ktorá je hriechom, ktorú tak ticho tolerujeme, a samozrejme stále prídeme za Pánom Ježišom a poprosíme ho, aby nás očistil svojou krvou, diabol má určitý mechanizmus v nás, cez ktorý nás vie ovládať, cez ktorý nás vie držať v tom pocite porážky, v tom pocite zlyhania, v tom pocite, že on vládne nad nami. Ten otrocký duch môže byť vytváraný aj inými vecami. Môže byť vytváraný aj vecami, ktoré vôbec nie sú hriechom. Môže to byť tvrdá práca. V tvojom zamestnaní musíš podávať tvrdý výkon. Očakáva sa od teba viac ako 8 hodín denne. Očakáva sa, že budeš aj doma premýšľať a robiť. A zrazu si zistil, že sa nevieš radovať, že si stratil niečo. Že si ako otrok. Vieš čo, vôbec ma nezaujíma, že či máš 4 dovolenky ročne. Aby si si oddychol, aby si vypol. Jednoducho si otrok. A tento otrocký tlak je vytváraný preto, aby ľudia nemysleli na zasľúbenú krajinu. Aby ľudia nežili v zasľúbenej krajine. Aby ľudia len išli a dookola monotónne a stereotypne robili to isté. Pán Ježiš, keď odchádzal, dal nejaký príkaz, povedal, že máme byť tí, ktorí ovplyvnia národy, ktorí prinesú evanjelium ľuďom okolo nás. Ale vieš čo, ak tento otrocký duch je silný a je nad tebou, tak zlomí tú vôľu hovoriť evanjelium. Zrazu si rád, že máš energiu na to, aby si zaplatil účty, aby si sa večer poučil s deťmi, aby si možno zrelaxoval pri telke a aby si vôbec vládal ďalší deň znovu nastúpiť a pracovať. Ja verím, že toto je niečo, čo je vlastne takým silným otrockým útlakom, ktorý je nad cirkvou a ktorý potrebujeme zlomiť. Potrebujeme vojsť do slobody. Potrebujeme výjsť z toho. Niekedy aj ten útlak, také vnútorné niečo, je dobré na to, aby sformovalo nás samých, aby nás postavilo do takej jasnej pozície, že chceme patriť Bohu. Chceme žiť pre ňo. Chceme zjavovať jeho víťazstvo každý deň. A chceme žiť v blízkom obecenstve s ním, aby bolo vidieť Ježiša v našich životoch. Niekedy, keď sa nám veľmi dobre darí a ideme ako keby z víťazstva do víťazstva, tak je nebezpečie, že na to zabudneme a že príde lenivosť alebo pohodlie do našho života a stratíme ten drive, stratíme ten ťah na bránku. Ale ja verím jednu vec, že aj dnes, to čo dnes môžeme spolu teraz, nad čím sa môžeme zamýšľať, má priniesť slobodu do tvojho života. Ty si nebol stvorený na otrocký údel, nebol si stvorený k otrockému životu. Bol si stvorený, aby si prezentoval svojho Pána, vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý žije aj dnes, ktorý na záver svojho pôsobenia na tejto zemi povedal: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. On to povedal nejako porazený, nejako po remíze, ale ako víťaz. Povedal to ako ten, ktorý vie, čo má a vie, čo dáva svojim nasledovníkom. A ja verím, že aj teba Boh povoláva do tohto, aby si nežil pod otrockým duchom, aby si sa nehýbal v niečom, čo oberá tvoj život o radosť, ale aby si sa mohol v plnej miere radovať. Pretože Božie slovo hovorí, že radosť Hospodinova je našou silou. A keď Pán Ježiš, vzkriesený Pán, žije v našom srdci, tak tá radosť je uvoľnená. Takým spôsobom, aby nielen my sme sa radovali, ale aby tá radosť sa dotýkala aj ľudí okolo nás. Aby tí ľudia sa mohli napiť a keď sa napijú z toho nášho života, z toho, čo my žijeme s Ježišom,
zrazu aj oni zatúžia potom a povedia, toto je najlepší nápoj na môj smet. A to môže byť čas, kedy oni sa rozhodnú pre Ježiša a dajú mu svoj život a začnú žiť aj oni pre Pána Ježiša Krista. Ja verím, že Boh má liek na otrockého ducha. Že on pripravil veci, ktoré nás z toho vyvádzajú. Budeme počuť teraz pieseň a po piesni pôjdeme a budeme hovoriť ďalej na túto tému.

Priatelia, po piesni pokračujeme v našej pomerne ťažkej téme dnes. Hovoríme o otrockom duchu a hovoríme o tom, ako s tým jednať vlastne, ako sa dostať možno spod toho vplyvu, pretože vnímame to, že je tu tento tlak na ľudí. A vnímame mnoho ľudí, že je veľmi, veľmi unavených. A to je jedno, či sú to mladí ľudia alebo starší ľudia. Je tu nejaký tlak, aby to, čo je pripravené pre nás, aby sme to nevedeli zobrať, aby sme to nevedeli aplikovať v našich životoch, aby cez ten otrocký tlak bolo vyrobené to, že sme stále len v takom kruhu, v takom kolese, jak veverička, ktorá v zajatí stále beží proste a stále nevie dobehnúť. A budeme teda nad tým premýšľať, ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé zistenie alebo také poznanie, že ten dôvod, prečo tento otrocký tlak bol položený na Boží ľud, bol preto, lebo faraón, ktorý začal vládnuť, mal strach z Božieho ľudu. Poďme sa pozrieť do Božieho slova. Je to v 2. Mojžišovej 1. kapitola 8. až 11. verš. A tam je napísané, že medzi tým v Egypte nastúpil nový král, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom. Bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovil dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami, staval pre faraóna zásobovacie mesta Pitom a Ramzes. Všimnite si, že presne tu je opísaná táto vec. Pre mňa to bolo úplne šokujúce, prekvapujúce, že ten dôvod, prečo faraón utláčal Boží ľud, a my vieme, že faraón je určitým obrazom satana, diabla. A to je dôvod, prečo diabol, satan utláča Boží ľud. Tým dôvodom je, že sa nás bojí. Že vie, že sme silní. Vie, že máme niečo, čo je schopné poraziť ho. Pretože v nás je Boží život, v nás žije Pán Ježiš Kristus. Vzkriesený, živý Pán. A on vie, že je to niečo, čomu on nedokáže vzdorovať, čo on nedokáže, v čom on nedokáže obstať. Je to veľmi prekvapujúce. Priznám sa, že vždy, keď prišiel tlak do môjho života, vždy, keď prišiel tí dozorcovia alebo poháňači, tak som mal pocit, že je to kvôli tomu, lebo ja som slabší. Ale skutočnosť, tu, ktorá je zjavená v Božom slove, hovorí, že diabol si uvedomuje a faraón v tom čase si uvedomoval, že Izraelci sú silnejší, že oni sú stvorení k víťazstvu a že to víťazstvo je možné, aby ho dosiahli. A vieš čo, toto isté platí o tebe. Chcem ťa povzbudiť, priateľ, nech kdekoľvek teraz sa nachádzaš. Možno, že tvoja situácia je ťažká, nevieš, ako budeš ďalej fungovať. Ale ja ťa chcem povzbudiť aj teraz. Chcem ti povedať, že ten útlak na tvojom živote je kvôli tomu, lebo Boh ťa stvoril k víťazstvu a diabol si to uvedomuje a chce ťa odrezať od toho. Chce vytvoriť takú predlohu v tvojej mysli, ktorá sa bude opakovať, ktorá ti bude hovoriť, že si ten, ktorý je pripravený na porážku. Nie si víťaz. Nedokážeš to urobiť. Nedokážeš to prelomiť. Pre teba už neexistuje žiadna cesta. Ale vieš čo, Boh hovorí niečo úplne iné. To, aby Boží ľud mohol výjsť z tohto von, aby mohol vojsť do skutočného víťazstva, bolo potrebné, aby sa objavil človek, ktorý bol jeden z nich, ale nežil pod týmto otrockým duchom. V tomto prípade tým mužom bol Mojžiš. Bol to muž, ktorý vyrastal v Egypte, dokonca bol produktom toho veľkého otrockého tlaku, ktorý bol. Mal byť zabitý ako maličký chlapček. Izraelci totiž v tom čase na faraónov príkaz mali dievčatá nechať nažive a maličkých práve narodených chlapčekov mali hádzať do Nílu. A to nebol relax, to nebolo wellness, ale proste v tom Níle
bolo množstvo dravých krokodílov a v prípade, že by sa nedostali k ním krokodíli, tak jednoducho to dieťa by sa utopilo v tej vode. A predstavte si, že Mojžiš bol produktom tohto prenasledovania a zázračným spôsobom Boh pripravil vyslobodenie a dokonca samotná faraónova dcéra ho vychovala. Znovu sa pozrime, čo hovorí Božie slovo a v liste Židom v 11. kapitole v 24. verši a ďalej je písané, že keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu a Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezlakol sa faraónovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Toto je veľmi zvláštne. Boh potrebuje človeka, potrebuje niekoho, kto je jeden z nás, aby mohol ísť túto cestu, aby mohol ukázať cestu z Egypta do zasľúbenej krajiny. Je to niečo, čo je veľmi jasne ukázané cez postavu Pána Ježiša Krista. On prišiel ako ten, ktorý nebol pod otrockým duchom, nebol obmedzený hriechom, nebol utlačený, nebol zviazaný, nemali nad ním moc dozorcovia a poháňači. Ale on sa stal jedným z nás, prijal podobu človeka, bol človekom, Božie slovo nám ho zjavuje ako 100% človeka a 100% Boha a on prišiel a zvíťazil. Ukázal cestu a nielenže ukázal cestu, ale skrze svoju smrť a vzkriesenie z mŕtvych nám pripravil cestu vyslobodenia, aby každý jeden z nás mohol výjsť pod otrockého ducha, aby sme mohli žiť ako slobodní ľudia. Toto je presne analogia, presne obraz, ktorý bol použitý v Mojžišovi a ktorý ukázal na to, že Mojžiš bol nástrojom Božím, ktorý Boh si použil. A ja vám chcem povedať, že tak ako skočím teraz možno do iného príbehu, tak ako Dávid, keď porazil Goliáša, všetci tí vystrašení ľudia, všetci tí bojovníci, ktorí sa báli bojovať, všetci tí ľudia, ktorí mali strach a keď pozerali na Goliáša, tak hovorili, neexistuje víťazstvo, sme stratení, neexistuje žiadna šanca pre náš život. Viete čo, keď títo ľudia videli Goliášovu hlavu v Dávidovej ruke a videli, že Goliáš je navždy odstavený, že tento posmievač, ktorý zosmiešňoval živého Boha, je mŕtvy. Zrazu všetci títo ľudia, všetci títo bojovníci, všetok tento Boží ľud povstal a začal bojovať. Verili, že aj oni majú víťazstvo. Zrazu nasledovali Dávida a prišlo jedno úžasné víťazstvo pre celý Boží ľud. A viete, čo ja verím tejto analogii? Že jednoducho máme byť ľuďmi, ktorých keď Pán Ježiš Kristus vyslobodil, vyviedol spod otrockého ducha, aby my sme mohli ísť a mohli niesť slobodu ďalším ľuďom. Ľudia okolo nás potrebujú slobodu. Ľudia okolo nás potrebujú zažiť, že Pán Ježiš vyslobodzuje. Vďaka Bohu, že žijeme v krajine, kde je sloboda kázať Božie slovo, kde je sloboda sa rozhodnúť vo voľbách, komu dáme svoj hlas, kedy mnohé veci môžeme rozhodnúť. Ale táto demokratická sloboda nedáva slobodu od hriechu. Slobodu od hriechu dáva rozhodnutie, voľba pre Ježiša Krista. Pre to, čo urobil na dreve kríža, pretože on tam porazil hriech. A keď je porazený hriech, tam prichádza skutočná sloboda. Sloboda od hriechu, ale aj sloboda od vlastného egoizmu. A toto priniesol Pán Ježiš pre každého jedného z nás. Aby si mohol žiť slobodný život. Aby večer, keď prídeš z práce, si mohol byť plný radosti, vďačnosti. Aby si mohol žiariť Božou radosťou, aby ľudia okolo teba videli, že tvoj život má zmysel, že ty nie si otrok, ktorý pracuje preto, aby mohol žiť a potom žije preto, aby mohol pracovať a takto sa to preklapa z jednej strany na druhu. Ale že tvoj život má vyšší zmysel, že ty žiješ pre kráľa,
že ty žiješ pre svojho osloboditeľa Ježiša Krista. A to dáva úplne iný náboj aj tvojmu pôsobeniu v práci. Aj to, ako funguješ v svojej rodine, v svojom manželstve. Že tvoje deti môžu zakúšať, že život s Ježišom je to najlepšie, čo môže byť. Ja ťa chcem veľmi v tomto povzbudiť. Táto téma, o ktorej hovorím, nie je o tom, že budeš sa od dnešného dňa viacej snažiť, alebo že dnes slúbiš Pánu Ježišovi, že už sa polepším. Táto téma je o tom, že Pán Ježiš už zaplatil svojou krvou na dreve kríža a ty skrze to môžeš vstúpiť do slobody, ktorá je pripravená pre teba. Budeme sa teraz na záver modliť a ak Duch Boží sa ťa dotýkal a máš túžbu v svojom vnútri žiť slobodný život, môžeš teraz sa modliť. Ak počúvaš túto reláciu a ešte nikdy si sa nerozhodol pre Pána Ježiša, urob túto vec ako prvú. Bez neho totiž nemôžeme zvíťaziť, bez neho nemôžeme odrezať toho otrockého ducha z nášho života. Drahý Pane Ježišu, chcem teraz v tejto chvíli ťa pozvať do svojho života a chcem vyznať, že úplne slobodne robím teba svojim kráľom. Odpusť mi moje hriechy, obmyj ma svojou krvou a ty sám vstúp do môjho života. A ja ťa budem nasledovať a budem ťa poslúchať, kamkoľvek ma povedieš. Amen. A chcem takisto sa modliť teraz za každého jedného z vás, ktorý túži po víťazstve nad otrockým duchom a už poznáš Pána Ježiša, tak sa môžeš teraz pridať ku mne. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si zomieral za mňa. Že ty si prišiel ako jeden z nás, ako človek, zobral si všetky trápenia, všetky utlaky na seba. Ale napriek tomu si sa nedostal pod toho otrockého ducha. Nevládol hriech nad tvojim životom. Ale ty si na dreve kríža porazil víťazstvo hriechu, ten osteň smrti a priniesol si úplné víťazstvo pre nás. Pane Ježišu, ja ti vydávam svoj život, vydávam ti aj tie svoje ťažkosti, bremena, závislosti, veci, ktoré sa opakujú, tie údery poháňačov v mojom živote. A chcem tak vyznať, že verím tomu, že ty si na dreve kríža priniesol víťazstvo aj pre mňa. A ja to príjmam vierou teraz v tejto chvíli. A ďakujem ti za to.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme pomaly ukončili tému, že hospodin má svoju zodpovednosť v tom, že stále nám sľubuje, že sa o nás postará, že vlastne do života nám prídu dobré veci niekedy po skúške, niekedy po pokorení, ktoré potrebujeme na to, aby sme zvládli do budúcnosti veľké požehnanie, ktoré príde a aby to naopak našu vieru úplne nezničilo. Na čo sa však môžeme dnes ešte pozrieť je situácia, kedy hospodin zobral majetky ľuďom z dôvodu toho, že opustili hospodina a slúžili iným bohom alebo slúžili čomukoľvek inému, čo neoslavovalo hospodina. V knihe Sudcov 2. kapitole od 13. verša sa dočítame: opustili hospodina a slúžili Bálovi a Aštartám. Preto sa hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas plieniteľom, ktorí ich plienili a ponechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstáť. Kedykoľvek šli do boja, hospodinová ruka v zlom zasiahla proti ním, ako im pohrozil hospodin a prísahou potvrdil. Dostali sa do veľkej tiesne. Potom im hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachraňovali z rúk plieniteľov. Otázka by bola, milí poslucháči, čo to môže byť dnes v našich životoch? Čo by mohlo byť to, kvôli čomu sa hospodin rozhnevá na svoje deti a vydá ho na pospas ťažkým časom, možno i tým, ktorí mu potom zoberú nejaký ten majetok. Je veľmi dôležité, že síce Pán Boh je vždy pripravený byť milostivý a zmeniť ten údel, ako môžeme čítať napríklad v Jeremiášovi, že hospodin slúbil, že v prípade, že sa odvrátia od týchto modiel, že zmení údel svojho milovaného národa. Ale dnes, milí poslucháči, zvážme spolu, čo by to mohlo byť v našom živote, čo uctievame viac ako Pána Boha. Čo nám je modlou? Modlou nám môže byť aj práca v prípade, že nie je na oslavu Pána. Modlou nám môže byť aj rodina alebo niektorý člen rodiny. Ste mladí ľudia, môže to byť vaša frajerka alebo dámy váš frajer. Môže to byť čokoľvek, čo je vyššie pre vás ako hospodin. Hospodin bude žiarliť, lebo on očakáva, že on sa postará, on vám dá všetko, čo potrebujeme, ale nie preto, aby sme za to, čo všetko máme, chválili iných. Do popredia, aby vždy bol daný on a jedine on.
1: Pán je ten, ktorý dokonca zoberie bohatstvo od neveriacich k veriacim. Možno niekedy máme pocit, že sa darí tým, ktorí žijú bez Boha lepšie, že my to máme ako keby prísnejšie, musíme dodržiavať okrem zákonných noriem aj Božie princípy, ako keby tí, ktorí nemusia toto dodržiavať, tak sa im finančne darí lepšie, ale môžeme si prečítať z knihy Genesis 31. kapitola, kde je napísané: sami viete, že som sa zo všetkých síl usilovať slúžiť vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zamenil odmenu, lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Tak Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Je to sme pri príbehu Labánovi, ktorému Jakob slúžil, keďže chcel za ženu jeho dceru, tak najprv slúžil 7 rokov, potom ďalších 7 rokov a ďalšie obdobie potreboval slúžiť. A nakoniec v podstate to dopadlo tak, ako sme čítali, že Boh odňal majetok Labánovi a dal ho Jakobovi, čiže Jakobovi Boh mocne žehnal.
0: To je nádej pre nás, milí poslucháči, že ak zotrváme v hľadaní hospodina, jeho vôle pre náš život a oslave ako jediného Boha nášho života, tak hospodin bude robiť zázraky, ktorým nebudeme ani veriť. Je to možné, že bude tomu predchádzať obdobie, kde nás možno bude potrebovať mierne pokoriť a pripraviť a vyskúšať, či sme pripravení na obrovské požehnania, ktoré nám chce dať. Lebo úžasné je, že on vždy hľadá to, čo je pre nás najlepšie. Prosme teda Pána, aby sme boli schopní do budúcnosti prijímať aj veľké finančné a majetkové požehnania, aby tie neslúžili len na našu pohodu, na náš blahobyt, ale aby sme boli schopní s tým, čo nám všetko dá, plniť aj jeho vôľu s tými peniazmi a majetkom, a to je určite pomáhať aj tým, ktorí sú v núdzi, a dávať prostriedky na budovanie jeho nebeského kráľovstva. To bol dnes s povzbudením Peťo a Rado v relácii Zaostrené na financie.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: kráčať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9:00 večer.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.

0: máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu na viac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo na

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio

0: Momentky.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní dnešných momentiek. Je mi cťou predstaviť moje dve hostky, ktorými sú Judy. Judy, ahoj.
2: Ahoj, Kika.
1: A Evička.
3: Ahoj, Kika.
1: Ja som si tieto moje dievčatá pozvala do tejto relácie preto, pretože obidve pracujú v škôlke. Ja som isté obdobie tiež pracovala v škôlke, bolo to síce iba krátko, ale myslím, že tiež budem mať o čom hovoriť a pridať sa k dievčatám. Naša teda téma dnes znie Škôlka očami učiteľa. Dievčatá, dovolte mi povedať prvú otázku. Ako dlho pracujete v škôlke? Bol to vždy váš sen?
2: No tak môžem začať ja. Tak ja asi teraz momentálne pracujem asi 8 rok v materskej škole, ale aby som neklamala, na začiatku som robila v jasliach a potom som robila krátku dobu aj opatrovateľku. Ale teda áno, pracujem už 8 rok s deťmi. A či to bol môj sen vždy, tak nikdy to nebol môj sen.
1: Okolnosti ťa donútili.
2: Áno, ja som vyštudovala farmáciu, ale asi po 3 mesiacoch som si uvedomila, že toto nie je ten smer. A potom som sa modlila, že čo ďalej. A tak pán mi tak ukázal, že na nejaké obdobie pre mňa má presne toto, že robiť učiteľku. Tak som sa prihlásila aj na vysokú školu. Vyštudovala som pedagogickú, takže teraz robím učiteľku, ale teraz už toto obdobie cítim, že si musím dať pauzu.
1: Už to prišlo.
2: Už to prišlo znova.
1: Evi, ty to máš ako?
3: No ja to mám tak, že 5 rokov zhruba som učila v škôlkach angličtinu, to som tak pendlovala po škôlkach viac menej, no a 5 rokov učím na plnou škôlke. Nebol to primárne nejaký sen, ale skôr som mala primárny, taký môj sen bolo na prvom stupni učiť, ale veľmi rada pracujem s malými deťmi, takže je to v pohode.
1: Je to skvelé, že sa ti to naplnilo. Judy, inak ty si mala tú farmáciu, takže keď sa niekomu niečo stane, tak vieš niečo využiť.
2: No ani nemôžem, v škôlke sa to nemôže, tam sa nemôžu ani lieky podávať, ani nič také, ale keď tak prvú pomoc, no ale to by sme všetci museli vedieť ovládať, si myslím.
1: No, ja som chvíľku, áno, mala nejaké pokusy naučiť sa podať prvú pomoc. Neviem, či by som to teraz vedela reálne, keby sa niečo také dialo. Dobre, dievčatá, tak ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď. Ja mám pre vás aj druhú pripravenú. Aký je tvoj najkrajší zážitok s deťmi?
3: Tak poviem ja, najkrajší taký zážitok s deťmi môj je asi taký, že keď príde za mnou dieťa a povie, že ešte si ma neobjala.
1: To je milé.
2: Veľmi.
3: A potom mám ešte taký jeden, čo úplne akože to moja citová nádoba úplne akože praská vo švíkoch, keď za mnou prídu deti ráno a rozbehnú sa ku mne šťastné, úplne radostné, hej, že ma vidia, tak to je taký pekný feedback.
1: Áno. Milí poslucháči, ja verím, že vás dnes už niekto objal, no a my budeme pokračovať po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, sme späť v relácii Momentky. Judy a Evička sa so mnou rozprávajú na svoje zážitky, ktoré majú so škôlkou, pretože obidve pracujú ako učiteľky. Judy, ty mi povedz, že aký je tvoj najkrajší zážitok s deťmi.
1: No, Evička mi úplne vyfúkla moju odpoveď, ale tiež neskutočne mám rada, keď ráno detičky prídu do škôlky a proste mi povedia, že sú radi, že som tam ja, alebo že ma prídu objať. A presne táto situácia sa mi stala aj tento týždeň a sme mali deň detí a bol tam veľký frmol, s kolegyňami sme robili rôzne veci, ktoré sme museli vybavovať a jeden taký chlapček len zrazu pri nejakej hračke sa na mňa pozrel a mi vraví: "Judy, ty si ma dneska nevšimla?" A ja, že joj, nie, prepáč. A už utekal ku mne, už mi dal pusu, chcela by som ho objala, privítala, išiel sa ďalej hrať. A veľmi veľa krát sa mi stalo aj to, že deti mi ráno doniesli nejaký darček, ale pozor, nie hociaký, že nejaký obrázok, nie, nie. Oni mi normálne doniesli veľakrát bombonieru, alebo cukríky, alebo žuvačku, alebo hocičo, proste, že na mňa doma mysleli a že proste, že ráno sa na mňa tešili, tak mi doniesli nejaký darček, tak toto sa mi často stávalo.
2: Toto je perfektné, čo hovoríš, akurát som si spomenula, ako teraz majú také obdobie, lebo kvety sú všade dookola, tak chodia ráno a kde natrhajú nejaký kvietok, odtrhnú či ďatelinku, či proste nejakú margaretku, tak prídu a povedia, toto je pre teba, ale to prídu ráno do školy, do škôlky, tak je to také, to poteší.
1: Že na teba proste áno, myslia.
2: Áno, áno.
0: Aj sa trafia krásne. Niekedy, že tak na toto mám chuť, ďakujem.
1: Áno, vždy sa trafili.
0: Vždy. To tak predtým, povieš, deti, mám rada takú čokoládu. Viete čo, ja keď som teda pracovala chvíľku v škôlke, tak veľmi, veľmi ma potešilo a to je jeden z takých najkrajších zážitkov. Aj po dlhšom období, kedy som tam v škôlke už nepracovala, tak prišli za mňou, niekde na ulici ma stretli a ahoj, prišli, objali, postiskali a to bol pre mňa najkrajší zážitok, že si ma stále pamätali.
1: To je
0: áno, že som tam zostala v tom ich malom srdiečku. Tak to je krásny zážitok pre mňa osobne. Dievčatá, ale čo takto najvtipnejší zážitok zo škôlky?
2: Nedávno sme mali takú aktivitku, že nafúkali sme balóny a potom tie balóny sme tak otláčali do farby nafúkané. A neviem, už presne si nepamätám, že čo to bolo, ale sme to tak otláčali, taký obrázok sme z toho vytvárali. No a bolo to perfektné, deti to veľmi bavilo. A potom bola taká situácia, že tie balóny treba zneškodniť. Aj tak ja som zobrala proste tam nejakú ihlu, píchla som do balónu a teraz tie vlastne tým, že sa to namačalo do tých farieb, tak všetkých nás to proste postriekalo tými farbami.
1: A že
2: super, tak to ma akože nenapadlo, že človek ráta, že pichneš do toho, pekne to odtečie a všetko bude OK, hej. Takže to sú také situačné veci, že na ktorých sa potom aj tie deti, vieš, ty ostaneš prekvapený a proste taká dobrá atmosféra z toho.

0: najsmutnejší zážitok zo škôlky očami učiteľa aj? To je dnešná otázka, ktorú som dala mojim dvom hostkám a to je vlastne aj naša dnešná téma, škôlka a zážitky, čo všetko sme zažili z pozície učiteľa. Judy, ty mi ešte prezrať ten tvoj najvtipnejší zážitok.
1: Tak neviem, či to bol najvtipnejší, ale vtipný to rozhodne bol. A to bolo, že sme išli s detičkami na desiatu a ja mám také pravidlo, že keď nakrájam nejaké ovocie, tak väčšinou deti sa na to vrhnú a zoberú si aj no proste 5-6 do ruky, hej.
0: Dobre, čo
1: z jablka, presne. Lenže potom oni to pochytajú, hej, a tak niekedy aj sople na to všetko. Aha. A potom mi zahlásia, že ústy neprosia, hej, a mne je to potom vždy ľúto vyhodiť, ja neviem, 3-4 jablčka, hej, že a iní by si zase ešte dali, hej. Tak ja mám také pravidlo, že jedno do rúčky a ešte keď si prosíš, tak si potom môžeš zobrať ďalší. No ale jeden chlapček si zobral neskutočne veľa do ruky a ešte ja som na neho bola nahnevaná. Aj teda poviem, že som mu vravela, že Vili, že veľa si zobral. On že neboj Judy, ja to všetko zjem. A ja že no dobre Vilko. No a potom ja som si to nevšímala a zrazu po hodine mi kolegyňa hovorí, že Judy, ten Vili volá ako krýva. A ja že fakt, že nevšimla som si to, že tak som ho sledovala. A ja že čo Vilinko, že boli ťa nôžka? Nie, neboli. A tak ja, že aha, že dobre, vieš, ja tam mám ďalšie 14 detí tam mám, tak som to až tak neriešila. On bol úplne taký, že nie, ani nechcela by som ho riešila, takže nebudem ho riešiť. Ale on stále krivkal, stále, hej. Už sme išli von a ja, že Vilinko, že čo ty tak krývaš, že poď pozriem sa na tú papučku. A ľudia, on si do tej papučky napchal ovocie.
0: Už úplne pírestvo zostalo, čo?
1: No práve, že tá hruška bola tvrdá. Aha. A preto krivkal, vieš, lebo ho to bolelo proste.
0: Státočný.
1: Tak on mal proste hrušku v topánke, lebo sa mi bál priznať, že proste tú hrušku nezjedol. A ja mu hovorím, že Vili, to čo tu tá hruška robí v tej tvojej papuči? A on že, to je pre moju maminku.
0: Zlaté.
1: Schoval som jej. Takže toto bolo dosť vtipné. No sme sa na tom zasmiali, aj on sa na tom potom smial, že som vôbec nebola nahnevaná, ale teda...
0: Viete, čo mne sa veľmi páči na tých deťoch, že oni sa tak snažia zakryť určité teda tie veci, ale sú tak okato,
1: ale
0: vynaliezaví, ale niekedy tak strašne okato, že oni si myslia, že ako dobre to schovali a pritom to je úplne vidieť.
2: Oni sú tak čitateľní, proste na toto môžem presne nadviazať takou situáciou z tohto týždňa akurát. Tak išli sme von a tie deti, také 2-3 kamošky sa dohodli, že zoberú si taký krémik so sebou. Nemajú dovolené nosiť si na dvor svoje veci, ale chceli to tam prepašovať, hej, tak už si to schovali za tričko a tak okato si to držali, ruky na tom mali položené proste, že to by ste si všimli, aj keby ste, neviem, proste to neviem, ako chceli zamaskovať, tak to bolo také okaté. No a tiež mi to prišlo také vtipné, že aké sú tie deti čitateľné, že chcú niečo trebárs prepašovať alebo niečo, ale nevedia tak klamať.
0: Áno. Milí poslucháči, my budeme pokračovať aj v tejto téme po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, tak to, že deti klamú oka, to sme si povedali aj pred chvíľkou. V našej relácii Momentky mojimi dnešnými hostkami sú Judy a Evička a ja mám na vás otázku. Zažili ste v škôlke nejaký trapas v súvislosti s rodičmi?
1: No ja som zažila niekoľko, ale teda tento poviem. Ale za ten trapas som si mohla ja sama. A stalo sa vlastne to, že sme s detičkami išli von a jeden chlapček mal prilbu. Ja mu hovorím, že Danko, ty máš tak krásnu prilbu a ja by som takú chcela, hej, toto už bol proste z mojej strany taký fail, hej, lebo som zaklamala aj s tým spôsobom, lebo veď samozrejme by som také nechcela, hej, ale som sa mu chcela volať akože zapáčiť, ukázať, že sa mi to naozaj páči, aby sa cítil taký výnimočný. A on, že no Judy, tak si taký kúp. A zrazu už tam mi proste blíslo, hej, že no veď, a teraz mu nepoviem, že hej, že si kúpim takú prilbu. A tak mu vravím, že no Danko, že vidíš, že aj by som si mohla, ale tá prilba bola asi veľmi drahá, že ja na takú prilbu určite peniažky nemám. Toto som mu povedala. A on, že aha, tak ti dojde výplata, tak si kúpiš. A ja, že dobre, no a voľa, ako som to už proste ukočírovala. A zrazu večer mi písala Danková maminka, že Judy, že Danko sa mi doma sťažoval, že nemáš peniažky a že už čakáš na výplatu. A že doma proste, že normálne sa kvôli tomu stresuje, že nemáš čo jesť. A úplne až do tohto proste išiel. A zároveň tá mama bola istým spôsobom aj taká, že aj mi chcela pomôcť. Ja neviem, či mi peniaze nechcela poslať. Na druhej strane ona bola aj rozhorčená, že prečo takýmito vecami zaťažujem syna, že nemám peniaze. A tak som mu to tak som jej to celé vysvetlila. A ona, že jaj, tak sme sa akože na tom zasmiali, akože tá mamička je taká pohodiačka, že my sme sa vždy vedeli aj dobre porozprávať aj mimo detí na rôzne témy, čiže akože som sa na tom zasmiala aj ja, aj ona. Ale teda, no som si povedala, že naozaj pri tých deťoch ja musím byť taká rozvážna, že ako s nimi rozprávam, že nemôžem proste z úst hocičo vypustiť. No tak toto sa mi stalo.
2: Takže mne sa stal taký trapas s rodičmi konkrétne. Prišla jedna maminka do škôlky pre dcerku a pýtala sa, že no aká bola... Ona veľmi dobre vedela, že aká je beťarka, tá jej dcera, my sme to tiež vedeli. A ja som bola taká po tom celom dni, no neposlušná.
3: Úprimná.
2: Úprimná na rovinu, ale proste to bol pre mňa taký trapas, lebo to sa potom začalo, ako keď sa do toho rodič nejakým spôsobom
1: oprie. Čo, mne sa oprie. To stáva často, že to poviem rodičom.
2: No, ale normálne niekedy, akože keď som nad tým spätne rozmýšľala, tak vlastne kolegyňa ma zachránila, pretože že to bola stará ostrieľaná učiteľka.
3: To bola nevhodná učiteľka.
2: A ja som bola príliš na rovinu. A ona mi len poradila, že Evi, vieš čo, na budúce povedz, no nepočúva.
4: No a posledná otázka čaká dievčatá po piesňach chvál.

0: Drahí poslucháči Rádia 7, počúvate reláciu Momentky so mnou, s Judy a Evičkou. Na dievčatá mám prichystanú poslednú otázku, ktorá znie. Kedy bola situácia, že si povedala, za toto by som mala mať aspoň 5000 eur? Myslím to tak, že to bola naozaj vyhrotená nejaká situácia a hovorila si, že och, toto nie. Judy, máš niečo také?
1: No mám, hneď mi teraz aj napadla jedna situácia, ktorá teda bola nepríjemná a teraz sa áno na tom smejem. A to bolo, že veď samozrejme učiteľky v triede majú viacero detí a sú na ne same. No a ja mám ešte aj taký zmiešaný kolektív od 3 až do 6 rokov a teda taká vec, že jeden chlapček sa pokakal. Samozrejme som ho musela bola ako zriadiť, hej, pomôcť mu, lenže on vlastne v tom všetkom, on na to aj že zabudol, ja som proste len cítila, že proste niečo tu smrdí, ale v tom, že on už proste sedel nejakú tú dobu, tak to na ňo proste sa prilepilo. A potom som teda zavolala takého pána, ktorý tam tiež robí nám údržbára, tak som ho zavolala, že nech postráži detičky, že ja toho chlapčeka obriadím.
0: A som myslela, že si zavolala ja, aby to ukradla.
1: Nie. Išla som ja, lebo ten chlapček ešte prežíval v tom období aj také úzkosti, Tak sa bál ako keby takých, hej, že neznámych ľudí. Sice on pre ňoho nebol neznámy, ale proste potreboval mňa. No tak ja som s ním išla do tej kúpeľne, vyzliekla som ho. Dala som ho do sprchy a sprchovala som ho, lenže to nešlo dole. A ja, že teraz čo mám robiť? Proste, že ja sa toho dotýkať nechcem. A tak ako som ho sprchovala, tak ma napínalo. A zrazu to ten pán, ktorý tam pracoval so mnou, on to počul, že proste ja sa tam, že trápim. A prišiel, že Judy, že čo je? Že nejde to dole, že neviem, ako to proste robiť. A on mi potom doniesol rukavice. A s tými rukavicami, on chudák, proste to celé, on tam len tak stál a celé to len sledoval. Hej, že trápim sa tam. A potom už keď bol čistiunky, tak ja, že no, už si čistý. A tak sa na mňa len pozrel. A on proste s tou situáciou ani nevedel, čo robí, tak sa na mňa len tak ľútostivo usmial, že ďakujem. Tak som ho išla obliecť. No a som si hovorila, že veľká záchrana, ale pre mňa bola, že som mohla niekoho zavolať do tej triedy, lebo kebyže toto naozaj musím absolvovať sama, tak no, ja by som asi všetky deti musela zavolať aj do tej kúpeľne.
0: Oh, chudačky.
1: Proste tak, že toto som si hovorila, že och, to, že proste, že ťažká robota, hej, ale že naozaj veľa takých situácií som zažila, ktoré boli, že aj náročné, kedy aj ja som sa cítila možno, že na duši vyčerpaná, vyflusnutá, hej, že niekedy aj nervy mi praskli pri tých deťoch a že no proste som si povedala, alebo teda si veľakrát aj hovorím, že no učitelia by si zaslúžili aj viac, ale nehovorím, že o 5000, ale aspoň o 10.
0: Ja som bola teda asistentka a pani učiteľka vymyslela tak nejaká kreatívna hodinka to bola. Uh-huh. No ale tých detí tam bolo 25, tuším, do 25 uh-huh. detí. A teraz ja som si vždy to tak predstavovala, že to bude super, budeme si spolu vyrábať, užijeme si to, ale to z každej strany. Pani učiteľka, no, a teraz si bol limitovaný časom. To, úplne tlaky, že máš to stihnúť, lebo potom ešte sa ide von a potom ešte obed, hento tamto. Došla som vtedy domov a ja som si musela ísť láhnuť a bola som taká, že dobre, tak toto bola moja predstava, že takto to nejako bude, ale realita bola úplne iná. Dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešných Momentiek. Bolo mi cťou viesť s vami tento rozhovor na tému Škôlka očami učiteľa. Milí poslucháči, verím, že ste sa aj vy zabavili spolu s nami. No a prajem vám ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a príjemný zvyšok dňa.

0: Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: zdravím všetkých poslucháčov nášho Rádia 7. Vy práve počúvate reláciu Pohodička na brzgajúcich stoličkách. Vítam taktiež po mojom boku, po mojej pravici Ľudku.
1: Ahojte všetci.
0: A po mojej ľavici Lenku.
2: Ahojte.
0: A ja sa volám Mimo. Takže budeme pokračovať v téme, ktorú sme mali minulú reláciu, a to je nedostatok peňazí.
2: Áno, dobrá téma. Myslím, že aj minule sme sa veľmi dobre porozprávali o tejto téme.
0: Áno, Lenka vravela, že má veľa skúseností s touto témou. A ja možno by som povedal, že nemám až tak veľa, ale tiež nejaké mám. A myslím si, že každý z nás má nejakú skúsenosť a prechádzame
2: touto témou. A to veľa som preto hovorila Mimo, že to je spôsobené tými rokmi, vieš.
1: Áno. No je to taká zaujímavá téma v tom slova zmysle, že keď si ja pamätám na seba, keď som začala zarábať sama pre seba, ty si to minulé Lenka v relácii spomínala, že človek má taký zaujímavý pocit, že wow, zarábam peniaze, a ja som začala robiť a v úžasnom divadle tu v Bratislave a nikto nemal také peniaze, aké som mala ja, boli fakt veľké, a ja som potom zrazu s kamarátkou zistila, že my sme od radosti nevedeli, čo robiť, a jasný, že som sa snažila, že moja rodina, že podporí moju rodinu a tak, ale vôbec sme si tak nevedeli začať šetriť, alebo nevedeli sme, čo s tým máme robiť. Zrazu proste sme mali veľa peňazí. No a aj sme si, znie to dobre, ale potom sme zrazu si uvedomili, že moment, ja mám doma 3 sprchové gély. Kedy si mi stačil jeden, lebo však osprchujem sa, idem von, ale teraz mám na relaxáciu, teraz mám na energiu, alebo nejaké hlúposti.
2: To mi ani nevral.
1: A to ani nehovorím, akože aby bol človek aktiv. Jednoducho len chcem povedať to, že také hlúposti všelijaké sme si nakupovali, že zrazu z jedného sprchového gelu boli 3. Lebo sme chceli mať aj voňavý, aj relaxačný, a neviem aký. A my sme tak chytili za hlavu, a tá kamarátka nebola akože kresťanka. A my, že čo nám šíbe? Že my poprvé míňame peniaze, tie peniaze si môžeme šetriť. To, že máme tých peniazí teraz dostatok, neznamená, že poďme ich teraz všetky minúť. A ďalšia vec bola tá, že som si uvedomila, že ak človek má veľa peniazí a zrazu nabehne na ten systém tohto sveta, že ešte chcem viac, nie som spokojný. Kúpila som si šaty a zrazu o týždeň som zistila, že v podstate tie druhé boli krajšie, alebo by som ich chcela v inej farbe. Ja som nikdy takéto myšlienky nemala, keď som nemala tak veľa peňazí. Nikdy. Aha. A zrazu som zistila, že som úplne zblbla. A naozaj ma to začalo meniť, tie peniaze, ak som sa začala príliš nimi zaoberať. A potom prišlo obdobie, kedy som samozrejme činila pokánie. A myslím si, že za tie roky skúseností rôznych, kedy som aj bola tak, že som nemala z čoho zaplatiť nájom, a učila som sa veľkej závislosti na Bohu, kedy som naozaj nemala nič. Až po takéto extrémy, keď som mala veľmi veľa peňazí, tak si uvedomujem, že mám byť vďačná za to, čo mi Boh dáva. Musím sa naučiť byť dobrým správcom peňazí, ktoré mi Boh dáva. Nesmím sa nechať uniesť tými peniazmi. Vždy si musím uvedomiť, že si poviem, že páni, to nie sú moje peniaze. Ty mi ich zveruješ, ale to sú tvoje peniaze. Na čo ich chceš použiť? Čo chceš s nimi urobiť? Ja neviem, urobím nejakú reklamu napríklad, peknú nejakú, dostanem viac peňazí a si hovorím, dobre pane, aký máš plán s týmito peniazmi? A Boh mi to ukazuje. Niekedy si ich odložím, niekedy sa mi stanú také veci, že pán mi povie, pošlem ťa, ja neviem, do Afriky, na misiu. Potreboval som veľmi veľa peňazí, ktoré som ani nezarábala. Ja sa o to postaram. Bum, zrazu prišla nejaká veľká ponuka, kde som robila napríklad nejakú reklamu, a boli tam presne peniaze na to, aby som tam mohla ísť. Alebo si pamätám to, že naozaj máme ísť duchom. Boh nám dal aj telo, aj dušu. Nemali by sme zanedbávať ani jedno, ani druhé, ani tretie, ale pán Ježiš hovorí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, čo je vraj nejaká brána, alebo bola nejaká veľmi úzka brána v Izraeli, ako bohatý do Božieho kráľovstva. Pretože nie peniaze sú zlé, ale láska k peniazom je zlá, ktorá nás dokáže pokaziť. Čiže verím, že Bohu ide o náš charakter. Verím, že on nemá problém nám dať úžasné peniaze a bohatstvo a domy. Nemá problém, vôbec nie. Ale myslím si, že v prvom rade ide o náš charakter. A pokiaľ by nás to zničilo, a ja som teda mala skúsenosti, že som nevedela, čo so sebou, keď som mala veľa peňazí, tak verím, že Bohu viac ide o môj charakter. A potom, keď sme verní v mále, tak Boh nám pridá aj viac. A verím, že aj peňazí možno. Ale nie, nemá to byť cieľ nášho života, naozaj.
2: No Mimo, a ty ako míňaš peniaze?
0: Ja?
2: Keď Ľudka sa nám tu tak prizná.
0: Tak ja nie som až tak dlho pracujúci. Pracujem necelý rok. Takže donedávna som bol študent. A tak trochu ma podporoval môj otec. Opäť ho pozdravujem.
1: V tej relácie špeciálne pre tvojho otca.
0: Hej. Ale je to skvelé byť študentom a myslím, že v druhom alebo v treťom ročníku mi vyšlo nejaké štipendium. Bola to celkom pekná suma a raz mi došli peniaze za 3 mesiace. Uh-huh. Bolo to dosť. A ako študent, ktorý žije si svojim životom voľnosť, ešte nemusím riešiť bývanie a budúcnosť nejak extra ďaleké tie. Nemal som nič také. Tak som prišiel do obchodu a vidím bundy 70 eur. V pohode. Bunda tu, bunda tam, toto. Že je to veľmi ľahké, ako ty si vravela presne, že tie peniaze, keď ako náhle máš ich veľa, až tak som sa nad tým nezamýšľal, že nejako múdro spravovať, tak to úplne človeka ovládne, má úplne iný pohľad na veci, zrazu mám moc si to kúpiť, je to k dispozícii v pohode, lebo viem, že mi ostane ešte veľa. Potom to štipko skončilo, a zrazu človek sa musí učiť opäť ako keby nižšie ísť. Mm-hmm. A zrazu fúha, tak nemusí mať tri tie sprchové gely, mm-hmm. ale som rád, keď mám ešte polku z jedného. Hej. A potom pozerám...
1: Mám mydlo.
0: Potom nekupujem 250 ml nejaké veci, ale 3-litrové. Mm-hmm. A čiže príde zmena. A s týmto som sa stále tak učil počas štúdia, keďže som nebol doma a študoval som v inom meste, bol som sám a mnohé veci som takto riešil. Otec posielal peniaze, za čo som bol vďačný. Teraz pracujem, mám trošku viac a tiež vidím, že úplne súhlasím s tebou, že Boh nás chce učiť spravovať to, čo nám dáva. Jemu je jedno. Verím tomu, že Boh nepozerá na sumu. On by nám vedel dať aj miliardy, ale čo z toho, ak nevieme to spravovať akože správne. A čiže on ma učí v tom malom a presne, čo si aj ty povedal, že ak sme verní v malom, on nás ustanoví nad väčším. Dôležité je sa naučiť v tom malom. Boh ma učí aj dávať, čo bolo tiež ťažké. Mm-hmm. To je ťažšie ako príjmať, lebo my by sme chceli príjmať. Ja by som tiež len príjmal, ale zrazu Boh ma učil, že keď som začal dávať a dávam, že mám z toho väčšiu radosť, keď vidím, aké ovocie, aký výsledok prinesie moje dávanie, ako to, že by som ja vôbec príjmal. Takže pracujem necelý rok, snažím sa aj niečo šetriť, pretože bývanie v tomto meste a veľa víziev je predo mnou, ale snažím sa udržať si presne to, že byť s Bohom, lebo tá suma niektorých bytov na mňa kričí a začnem byť z toho trošku taký nesvoj, lebo potom človek začne rozmýšľať, a čo, ak toto, a postará sa o mňa Boh? Áno, postará sa o mňa Boh. A snažím sa držať si toto, že ďakujem ti, páne, verím, že cez to prejdem a že to bude dobre.
2: Mimo Ľudka, vy ste pre mňa úžasným povzbudením. To, čo hovoríte, je fakt skvelé. A teším sa, keď budeme pokračovať o tom aj po pesničke.

0: Sme tu opäť, milí poslucháči, ste v pohodičke a my sme tiež v pohodičke.
1: Áno, po veľkej pohodičke.
0: Hovoríme práve o peniazoch, čo s nimi, ako ich správne spravovať, no a ako sa učiť dávať, ako nás Boh vedie k tomu.
1: A v tejto téme, ak môžem,
2: môžeš, Lenka, do toho.
1: A ja som si spomenula na veľmi pekné svedectvo, ktoré som zažila v Spojených štátoch, keď som bola na biblickej škole. Bola tam jedna žena, Jenny, ktorá nebola bohatá, bola to rozvedená mamina jednej dcerky a ona vždy dávala desiatky, vždy dávala, obdarovávala ľudí rôznymi darmi a robila to úprimne z celého srdca, bola úžasná a mala veľmi veľa svedectiev o tom, ako sa Boh o ňu stará. A pamätám si, že keď som prišla do Spojených štátov, veľmi som mala túžbu si kúpiť nejakú krásnu sukňu a vždy som obdivovala také jelenicové koženky a takéto srandy, ale som si povedala, áno, žena, ale vždy som si povedala, že idem do Ameriky, idem študovať, teším sa na biblickú školu, ale za ten pol rok by som si možno aspoň jednu sukňu chcela kúpiť, ale že nemusím nič, ale tú jednu sukňu. A ja si pamätám, že prišla za mnou táto žena a hovorí mi, ahoj, ja som Jenny a vieš čo, že ona sa tak modlila, videla nás ako študentov a hovorí, ja som normálne vedela, že ja ti mám priniesť toto a dala mi nádhernú sukňu. A ja som mala slzy v očiach, lebo to bola fakt nádherná tá sukňa, stále ju mám. A potom prišla a dala mi nádhernú takú jelenicovú bundu, hovorí, vieš čo, normálne som vedela, že toto ti mám kúpiť a mám ti to priniesť. A ona nemala ani veľa peniaz v škole. Ja som sa tak smiala, hovorím si, páne, aké je to úžasné, ako ma učíš aj cez ňu dávať. Pretože ona nemá veľa peňazí, žije sama so svojou dcérou a ona dáva a nikdy nemá nedostatok. Mm-hmm. Ale najväčšie svedectvo, ktoré bolo takým veľkým ponaučením pre mňa do života, bolo to, keď mi povedala, že Ľudka, raz som sedela na zhromaždení a ja vždy dávam desiatka, bo vždy dám niečo navyše. A vtedy som vedela, že som nemala nič, ale že Duch Svätý mi začal ukazovať, že daj prsteň, ktorý máš, myslím, zlatý prsteň. A jej sa to veľmi dotklo, hovorí, je to vôbec pán, alebo pretože ja si to aj nechávam pre moju dcéru, že keď sa bude vydávať, že to nie, že toto predsa odo mňa nemôžeš chcieť. A stále cítila to, že urob to, že proste verím, že Boh k tomu pozýval. Tak vyšla von na parkovisko, hovorí, musela som to rozchodiť, ja som sa jednoducho modlila, neviem, či slzy nemala v očiach, že páne, že nie, že proste toto odo mňa nemôže žiadať. A nakoniec sa tak zlomila a hovorí, páne, že všetko je tvoje. Prišla tam dopredu, odovzdala to, čo mala, tak ako tá vdova, keď pohodila pár halierov. A toto neboli haliere. A hovorila mi, že asi týždeň na to, je niekto zavolal, že vieš čo, Jenny, že chceme ti darovať dom. Ona nemala kde bývať so svojou dcérou. A dala prsteň, ale dostala dom, v ktorom môže bývať. Mm-hmm. A je to úplne, ak sa hovorí, vypálilo poistky a uvedomila si, že Boh vie, on skúša naše srdce a miluje nás a vždy sa o nás postará.
2: Tak, tak.
0: Jak si povedala tak, Ľudka o tom, že Boh skúša naše srdce, úplne mi prišiel na mysel ten text, čo je napísaný v Mojžišovej knihe, ako Boh hovoril svojim deťom Izraela, keď ich viedol po púšti, že všimnite si, že vaše nohy vám neopuchli, vaše sandále sa vám nezodrali, vaše rúcha na vás sa nezodrali a neroztrhali sa. A celé je to o tom, že tam napísal, že a skúšal som vaše srdcia. Mm-hmm. Skúšal som vaše srdcia, že ako stojíte pri mne, hej, ako mi veríte a fakt, že vieme, že oni veľakrát reptali a si myslím, že je to taká choroba tej dnešnej doby, že reptať a to bol nádherný príbeh, čo si hovorila, že jednoducho veľmi to ku mne hovorí o tom srdci toho človeka, ako miluje Boha. Mm-hmm. Ja si uvedomujem, že celý ten život je o láske. O láske k Bohu a o láske k ľuďom. Mm. Fakt, že keď miluješ Boha, tak mu dôveruješ, že keď ti vraví tie veci a že on je dobrý Boh, že jednoducho nebude ti hovoriť veci, ktoré by boli zlé pre tvoj život. Ja si myslím, že tiež sme tak naformatovaní v mysli, že my máme predstavu, že vieme lepšie, čo je pre nás to dobré, ako Boh. A fakt je, že veľakrát ja som si uvedomila, že Boh je už aj zajtra, že ja tam nie som. A je to taká ľudská pýcha myslieť si, že áno, keď držím tak pevne svoj život vo svojich rukách, že viem, že zajtra prežijem. Mm-hmm. Ale chápeš, o čom to je celé?
1: Áno, áno.
2: Nikto si nevie predĺžiť život ani o lakeť.
0: No.
1: Ja si pamätám ešte, teraz mi prišla Proste na mysel jedna moja kamarátka, ktorá veľmi chcela zmenu vo svojej práci. A vyslovene stále hovorila, že ale už je čas, že moji, a stále sa dívala len na svojich kolegov, že aké oni už majú domy a neviem čo a ako žijú a že ona už je v takom strednom veku a ona to nemá a stále len sa porovnávala, zase tá jej identita bola úplne niekde rozbúraná. A tak išla, urobila konkurs do jednej práce a potom sa rozhodla, že vlastne ju bude musieť zmeniť, pretože to tam nevedela vydržať, bolo to pre ňu silné prostredie, kde mohla zarábať viac peňazí, ale psychicky ju to ničilo a ona si uvedomila, ako mi bolo dobre tam, kde som bola. Mala som tam pokoj a ja som, kto som, mám proste, zase na druhej strane to pomohlo nájsť svoju identitu lepšie a nehnať sa a neporovnávať sa s druhými ľuďmi, čo mám, čo nemám. Pretože zoberme si naozaj to, že my aj na Slovensku sú tu chudobní ľudia, samozrejme sú mnohé výzvy a občas nám tečú slzy, že treba nám pokryť niektoré veci a nemáme a tak ďalej, ale vždy sa Boh o nás postará a my naozaj žijeme v tej možno tretine ľudstva, ktoré je na tom oveľa lepšie ako zvyšok tohto sveta. To nie je na nejaké vyvyšovanie sa, ale v tom, že buďme vďační za čo máme. Nemáme tu za cieľ ani vojnu, vďaka Bohu proste. Nemusíme utekať preč a myslím, ako ty si povedala o láske, že po láske nás poznajú. Ja proste možno sa jemne chcem dotknúť aj témy tých utečencov, že skrátka moja sestra s nimi priamo pracuje a tak ďalej. Viem mimo, že tvoj brat proste s nimi pracuje a taká nejaká fóbia toho, strach, ktorý je nezmyselný, že poďme teraz sa tu ide celý svet zrútiť a nezmysly. Pán Ježiš bol tiež utečenec mimochodom, keď utekal do Egypta o život. Mnohí predkovia naši boli utečenci, tu sa miešali národy. Boh sa nič nevymklo z rúk. To sú normálne veci, my sme možno tiež potomkovia nejakých utečencov. Ale vec je tá, že skrátka, ja si uvedomujem, keď som bola na Blízkom východe, že ak niekomu vybuchuje nad hlavou jeho vlastný dom, keď mu vraždia okolo ľudí, keď ten človek nemá kam utekať, len preto, že kde je naša láska, kde je to praktické, keď Pán Ježiš hovorí, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som vo väzení, bol som chorý, a tak ďalej, že my by sme mali prejaviť praktickú lásku ku každému jednému človeku a ja verím, že aj táto situácia, keď niektorí hovoria, nechceme, odíďte preč, treba tú situáciu vyriešiť. Samozrejme, o tom tu teraz nemusíme rozprávať, ale tí ľudia nemajú kde hlavu skloniť, tí ľudia utekajú, lebo im ide o život. A mnohí z nich sú obyčajní ľudia a musím povedať, že mnohí z nich ani nie sú žiadni nejakí moslimovia náboženskí, ale sú úplne obyčajní ľudia, ktorým ducho utekajú, aby si zachránili život. A ja sa k ním teraz otočím chrbtom len preto, že nie je kresťan. Ja som kresťan, ja sa k nemu nemám otočiť chrbtom. Takže
0: Ľudka, to mi napadlo, že si myslím, že to, čo ja tak vnímam v tejto spoločnosti je aj v tomto čase, že my sa snažíme mať všetko tak zadefinované a uchopené, ale myslím si, že tá skutočná láska, ako žil Pán Ježiš, tak on sa stretol s tým jedným človekom a tomu jednému poslúžil.
1: Áno.
0: Ja si spomínam, keď si hovorila o tých utečencoch, že tiež som bola na jednej návšteve a sedeli sme spolu v obývačke a pýtali sa ma, že aj môjho manžela, že čo si vymyslíte o tých utečencoch, alebo že treba im pomôcť, alebo aký máte na to názor. A to bolo také zaujímavé, lebo my sme sa tiež stretli s jednou takou rodinou utečeneckou a pozvali nás k sebe a fakt mali veľmi málo veci. Všetko nehali tam a prišli a keď sme u nich boli, tak sme sa s nimi rozprávali a tak sme chceli im dať to prijatie tu na Slovensku a my sa pýtali, že aké sú ich potreby. A tak nám hovorili, že si vybavujú veci a vlastne na tých úradoch, aby tu mohli byť, aby mohli pracovať a ja som išla do kúpeľne a tam vlastne som si išla umyť ruky a zrazu mi padol pohľad na práčku a videla som, tam bolo vlastne, všetko bolo rozobraté, hej, žiadna práčka. A potom som sa vrátila do obývky a hovorím, že vy potrebujete práčku, ono, že no, že vieš čo, že všetko periem v rukách. Tak sme odišli od nich a keď sme prišli domov, tak ja sa bol veľmi dotkol a som hovorila aj našim deťom, že aká je to rodina, čo a ako. A som hovorila, že viete čo, že Boh mi hovorí, že celú cestu, jak sme od nich išli k nám domov, že kúpte im práčku. že potrebujú práčku. A hovorím to preto, že ako potom sme si aj naše decka povedali, že jasné, že kúpime im práčku a urobili sme to rýchle, behom týždňa im tú práčku doniesli a som je len zavolala, že vieš čo, že príde ti práčka, že objednali sme vám práčku. A keď sme boli v tejto rodine a pýtali sa nás, že čo s utečencami, tak ja som im hovorila, že viete čo, že myslím si, že je veľmi dôležité mať to srdce, že ten jeden človek, s ktorým ty sa stretneš, aby si vedel posluchnúť Boží hlas, čo od teba chce Boh, že ja nemusím vedieť poňať celú problematiku Európy, že čo s utečencami, ale potrebujem vedieť reagovať, keď sa ja stretnem s tým, ktorý má tú potrebu a vedieť investovať vlastne do toho človeka. A ja som si uvedomila, že Boh nám dáva milosť na ten jeden krok. My niekedy chceme vedieť, čo bude o 100 krokov ďalej, hej? Ale Boh je úžasný, že on nás uschopní práve pre tú situáciu, ktorá je pred nami, keď žijeme s ním. Aspoň taká je tá moja skúsenosť. Neviem, čo ty si o tom myslíš, Mimo?
2: Plne skvelé. Proste. Tak, možno niekedy riešime veci, ktoré sú také zbytočné, že nemám moc ja zmeniť nejakú celú spoločnosť.
0: Presne.
2: Ale to, čo dokážem urobiť, je presne, čo ty hovoríš, Lenka, že ten jeden potrebuje pomoc, ale dobre, niekto sa o to postará, ale ja chcem poriešiť celú problematiku. Ale Boh jedná konkrétne, osobne, takže úplne súhlasím a skvelé to je.
0: Tak. Hej, a potom fakt, že keď sme boli v tej obývke na tej návšteve a pýtali sa nás a my sme povedali len tento jednoduchý príbeh, že vieš čo, že ja neviem, že jak by sa mala Európa k tomu postaviť a že my sme zažili takúto situáciu a Boh nás takto viedol, že toto sme urobili a bolo to pre nás požehnaním, ani nie možno až tak pre tých ľudí, ale my sme sa tešili, že si nás Boh uznal za hodných a mohli sme sa stať požehnaním pre niekoho a nás to veľmi požehnalo. A tí ľudia tak úplne prešli na inú tému, že zrazu nevedeli, čo na to povedať. Hej, neriešili sme ten problém, či stavať mešity, alebo nestavať. Ale možno, že Boh si to použil, proste aj to naše malé svedectvo a že možno zmenil ich myslenie v tomto, že nemusíme fakt riešiť globálne veci, ale že riešme proste svoj chodník. Tam, ako my chodíme, nech fakt, že Božie slovo je svetlom na ten náš chodník. My sme si tak priali, aby kdekade svietilo, ale nevšímame si tú svoju cestu a zanedbávame veci. A jak ste aj hovorili, že niekedy sme takými nesprávnymi správcami toho, čo nám Boh zveruje. Veľakrát sa ospravedlníme tým, že sa snažíme riešiť všespoločenské javy, ale zabudáme poriešiť svoje vlastné srdce. Kde je moje srdce? Som ochotný sa rozdeliť? Som tak pokorný pred Bohom, že keď mi túto vec povie, že ho posluchnem, alebo mám svojich 1000 výhovoriek? Niekedy mám taký dojem, že sama Boh na to pýta, že kde je tvoje srdce? Že nerieš veci, čo všetko okolo. Ja sa pýtam teba, kde si ty na tom chodníku? Tak je to fakt také, že Boh nás vedie krok za krokom.
1: Presne tak. A zase verím, že keď je človek verný v mále, tak bude verný aj v mnohu a verím, že dôležité je vybrať si brvno z vlastného oka a potom i vierko z oka svojho blížneho. A verím, že to, čo si podala Lenka aj na začiatku, že kľúčom k všetkému je láska. Kto miluje, tak naplnil zákon a po láske nás ľudia budú proste poznať. A láska vie byť aj prísna, vie aj napraviť, vie poukázať na rôzne veci, vie obsiahnuť jedného človeka, vie obsiahnuť možno aj spoločnosť. A myslím si, že láska je tá najsilnejšia sila vo vesmíre, lebo je to Boh sám. A vtedy človek asi nerieši hlúposti a prestane rozprávať nejaké mudrovanie nad situáciou, či nad svojou, alebo nad spoločnosťou. Ale jednoducho začne byť aj veľmi prakticky, lebo láska vyzerá ako niečo konkrétne. To nie je len nejaký pocit, ale verím, že je to, ako ty si povedala, kúpiť niekomu práčku. A každý deň máme možnosť sa zastaviť pri jednom človeku. Nemusíme naozaj, ak je niekto povolaný byť veľkým evangelistom a je to prirodzené a Boh ho na to stvoril, že to sa nemusí namáhať, aby zasiahol celú spoločnosť, tak by to mal robiť. Ale myslím si, že tam, kde sme presne na tom mieste, to sa mi veľmi páčilo, že na tom svojom chodníku žiť tou láskou Božou a je to veľmi prirodzené a je to Boh, ktorý bude skrze nás zmeniť tie situácie.
2: Tak milí priatelia, dnes sme sa rozprávali o téme nedostatok financií a som rád, že spolu sme tu mohli takto byť Lenka, Ľudka a ja. Prajeme vám ešte pekný deň a lúčime sa s vami.
1: Majte sa krásne.
0: Buďte požehnaní a nech každý nedostatok vo vašom živote, ak máte možno taký pocit vo svojej mysli, Boh premení na hojnosť a dostatok, pretože tam, kde On je Pánom, tam je skutočne hojnosť všetkého dobrého, lebo On je dobrý Boh. Požehnaný deň.

0: Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti.
1: Nech vás Boh žehná.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Žeriav. V našich večerníčkoch o dopravných prostriedkoch ste už počuli rôzne príbehy o rôznych dopravných prostriedkoch, ale ten dnešný je rozhodne najvyšší. Poriadne si posadajte, alebo políhajte, alebo počupte. No, proste, spravte si pohodlie, pretože dnešný večerníček je o pánovi Žet. Čo? O čom to hovoríš, aký pán Žet? Však som správne odhalila vaše otázky. Som vysoký až do neba, pomáham vždy tam, kde treba. Nesiem náklad, nesiem dom, občas aj obrovský strom. Krk mám ako žirafy. Z diaľky na mňa natrafíš, nedá sa ma prehliadnuť, hneď chceš na mňa vysadnúť. Nikomu to nevrav, ja som pán Žet ako žeriav. Takže hádanku máme rozlúštenú. Dnešný večerníček je o pánovi žeriavovi. Je to veľmi potrebný pomocník, pretože niektoré stavby by sme bez neho naozaj nedokázali postaviť. Taký žeriav si len tak nenápadne príde na miesto stavby. Obzerá sa žeriav, obzerá sa žeriavista.
1: A kde sa máme postaviť? Pýtajú sa stavby vedúceho. No však tu?
0: Ukáže na malý kúsok zeme.
2: To nemyslíte vážne? Veď to je málo miesta. Vy nevidíte, aké mám veľké nohy?
0: Sťažuje sa žeriav.
2: Ale aké veľké nohy? Čo vymýšľate? Normálne tu sa postavíte, natiahnete krk a ideme na to.
0: Žeriav sa zhlboka nadýchol.
2: Pane, ja mám veľké nohy. Teraz to síce nevidno, ale na to, aby som ja mohol vysunúť a ukázať vám celý svoj krk v plnej paráde, musím poriadne rozkročiť svoje podpery. Iným slovom nohy. Aby som udržal tú obrovskú ťažobu môjho veľkého krku a potom aj nákladu na ňom. To nie je len tak.
0: Ojojoj, ujko, stavby vedúci začal byť veľmi nervózny. Väčší priestor nemal. Ako teda postavia tento dom? Všetko čakalo, ďalšie auta netrpezlivo vrčali a trúbili. Žeriav chvíľku vyzeral, že má len také čudné maniere a vymýšľa.
2: No prepáčte, ale ja nemôžem riskovať. Musím mať dobré pracovné podmienky, aby som mohol na tomto stavenisku pomáhať.
1: A nemohli by ste na to využiť menší priestor?
2: No nie, nemohol, pretože by to mohlo byť veľmi nebezpečné.
1: Čo by sa vám už len takého mohlo stať?
2: No, mohol by som sa napríklad prevrátiť. Skúšali ste niekedy vysunúť svoj krk do 20-metrovej výšky? Viete, ako je to ďaleko?
0: Ujko, vy sa až zakrútila hlava, keď si predstavil, že by mal taký dlhý krk.
1: Fú, veď to by som bol ako 5 žiráf.
2: No pridajte, Ujo, pridajte. No a teraz si predstavte, že by ste mali byť v takej veľkej výške, bez rozkročených nôh. Čo by sa stalo?
1: Neviem, nemám taký dlhý krk, ale som si istý, že by si to nejako zvládol. Ja to potrebujem a všetci už čakajú. No tak.
0: Ujko tlačil na žeriav, ten sa však nedal.
2: Vieš čo, Ujko? Tak ja mám pre teba taký nápad. Tu máš túto dlhokánsku tyč. Nemá síce ani zďaleka 20 metrov, ale to vôbec nevadí. Skús ju zdvihnúť nad hlavu. Ak ju udržíš rovnú a tyč ti nespadne, tak ja sľubujem, že skúsim pracovať aj v týchto tvojich podmienkach.
0: No Ujko si povedal, že konečne tomuto rozmaznanému žeriavu ukáže, kto má pravdu a konečne ho donúti pracovať. Neznášal totiž výhovorky.
1: Nádych, výdych.
0: Ujo bol športovec a tak si bol úplne istý, že túto jednoduchú úlohu zvládne. Všetky ostatné autá ho podporovali, trúbili na povzbudenie a tešili sa, že konečne skončí táto nechcená prestávka kvôli ufňukanému žeriavu, ktorému sa nechce pracovať. Druhý nádych.
1: Výdych.
2: Ujko zdvihol tyč.
0: Fú, tá sa kývala vo vzduchu ako hojdačka. Zistil, že ho tá tyč úplne nakláňa a že ak niečo nezmení, o chvíľku spadne nielen tyč, ale aj on sám. Rozkročil teda nohy. Najskôr trošku, potom viac, keď už bol úplne rozkročený najviac, ako to dokázal, zdalo sa, že tyč konečne drží a Ujo mal pocit víťazstva. V tom ale zafúkal veľmi jemný vetrík a už bolo počuť len... Spadla obrovská tyč a spadol aj Ujo. Fú, našťastie sa mu nič nestalo, lebo tyč dopadla vedľa neho. Ujo pochopil, že nie je jednoduché byť tak veľmi vytiahnutý.
1: Prepáč, žeriav, že som ti neveril. No ale,
2: Ako teda potom môžeme pokračovať v našej práci?
3: Mám nápad. Nepotrebujem veľa, len trošku väčší priestor. Keby teraz prišiel bager a vytvoril mi trošku väčší priestor tu, na tejto čistinke, tak svoju prácu budeme môcť v poriadku urobiť. Ujo teda zavolal bager, ten sa potešil, že má svoju prácu a pracoval veľmi usilovne a veľmi rýchlo. O chvíľu bolo miesto tip-top pripravené a tak sa mohol aj žeriav pekne usadiť, poriadne zafixovať svoje nohy a podpery, aj telo. Keď už bol spokojný a cítil stabilitu a bezpečie, začal vysúvať svoj dlhočízny krrrk.
4: Dobre, už som. Teraz mi dajte ten náklad.
3: Prišli kamióny, na ktorých stál rozložený dom. A to bola práca pre náš žeriav. Hral sa s tými súčiastkami ako s legom a postupne pridával jednu stenu k druhej, až za pár hodín vznikol krásny dom. Keď sa práca skončila, Ujo stavby vedúci bol úplne nadšený. Prišiel za žeriavom.
2: Žeriav, žeriav, ty si ale skvelý a rýchly pomocník.
3: Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám pomohol. Bez teba by sme to nezvládli. A prepáč, že som na teba tak tlačil. Žeriav sa usmieval.
2: Vieš, častokrát nás ľudia, ktorí tomu až tak nerozumejú, nútia robiť veci inak, ako sa majú, len preto, že sa im to zdá práve teraz správne. Ty si videl len svoju stránku veci. To, že meškáme, to, že ostatní čakajú a to, že sa ti moja práca zdá príliš jednoduchá. No ale ja mám skúsenosti. Keď som bol mladší, tiež som bol neskúsený. A keď mi jeden iný Ujo na inej stavbe hovoril, aby som sa nekotvil, že to netreba, tak som ho poslúchol. A vieš, čo sa vtedy stalo?
3: Čo sa stalo?
2: Naložil som svoj prvý náklad a prevážilo ma to. Skoro pritom zomrel jeden človek. A pozri, ukázal na svoj bok. Ja mám po tomto zážitku stále pamiatku tiež. Žeriav mal na boku obrovskú preliačinu. Našťastie sa tomu človeku nič nestalo, ale odvtedy viem, že nech sme povolaní k čomukoľvek, musíme počúvať správny hlas. Ak ťa niekto nahovára, aby si robil niečo, čo nie je správne a nemáš v tom pokoj, nikdy ho nepočúvni. Pretože nakoniec, ten, kto bude za všetko niesť následky, budeš práve ty. Keď však budeš robiť veci správne a tak, ako sa majú, uvidíš dobré ovocie z dobre vykonanej práce.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Počujeme sa krátko po našej zvučke a zostrihu piesni, ktoré si dnes odohráme. Moje meno je Dávid Valovič a vy počúvate reláciu Srdce pre chválu. Milí priatelia a poslucháči, je to relácia, v ktorej zvyknem spovedať lokálnych hudobníkov, ktorí milujú Pána Ježiša Krista a vo svojich textoch, piesniach sa toto posolstvo nachádza, alebo sú to vyslovene worship leaderi a uctievači, ktorí vedú ľudí do uctievania a tieto piesne môžu zaznievať aj cez naše frekvencie. Dnes vám budem rozprávať o autorovi, ktorého nemám tu oproti mne v štúdiu Rádia 7, ale je to autor zahraničný, Američan, a volá sa Matthew West. Neviem, či vám niekomu niečo hovorí toto meno, ale je to v podstate syn známeho pastora. No a ak by som mal byť viac konkrétny, tak Matthew Joseph West je americký súčasný kresťanský hudobník, spevák, skladateľ a dokonca aj herec. Vydal 5 štúdiových albumov a je známy svojimi skladbami ako More, You Are Everything a The Motions. V roku 2005 bol 5-krát nominovaný na ceny DAW, z ktorých 2 boli za jeho debutový album Happy. A v tejto chvíli vám porozprávam niečo viac o jeho piesni Me On Your Mind. Pieseň, ktorú napísal West s Jeffom Pardom a Annie Wilsonovou, je silnou pripomienkou toho, že Bohu záleží na tom, aby každý z nás poznal jeho syna, ktorý za nás zomrel. V piesni sa spieva: Kto som ja, ten kráľ sveta? Pomyslel by si na moje zlomené srdce? Kto som ja, Boh všetkej milosti? Utiera slzy z mojej tváre a hovorí: Príď taký, aký si. Zaplatil si cenu, vzal si kríž. Dal si svoj život, urobil si to všetko. Matthew West hovorí: Čítali ste niekedy písmo a mali ste pocit, že Boh hovorí priamo k vám? Áno, toto bola inšpirácia práve pre mňa. Me on your mind. Pamätáš na mňa? Čítal som príbeh o zlodejovi na kríži, ktorý v posledných výdychoch našiel odpustenie, a príbeh o marnotratnom synovi, ktorý sa vrátil domov do náručia čakajúceho otca, a moje srdce zaplavil pocit, že tieto príbehy sa týkajú aj mňa osobne. West ďalej pokračuje. V 8. žalme sú napísané silné slová, ktoré zahŕňajú tlkot srdca: Ja na teba pamätám. Keď vezmem do úvahy Bože nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si ustanovil, čo je človek, že na ňo pamätáš, na ľudské bytosti, že sa o ne staráš? Si predivný. Stvoriteľ vesmíru, král sveta, a dotýka sa môjho srdca na hlbokej, skutočne hlbokej úrovni. Boh použil proces písania tejto piesne, aby ma priviedol k hlbšiemu pochopeniu srdca môjho nebeského Otca, a modlím sa, aby to isté urobil pre všetkých, ktorí budú počúvať aj túto pieseň. Brian Dishon, viceprezident marketingu spoločnosti, ktorá zastupuje Matthew Westa, ku piesni dodáva: Som nadšený, že máme novú pieseň od Matthew Westa, ktorú môžeme zdieľať so svetom, a obzvlášť, že je to pieseň, ktorá je veľmi osobná a dáva nám dôvod uctievať Boha za to, že na nás pamätá, že si na nás rozpomenie. Toto je len jedna z mnohých piesní, ktoré pochádzajú od Matthewa, a určite vám odporúčam aj ďalšie. West hovorí, že prvotný nápad na baladu pod vedením klavírneho doprovodu prišiel na prechádzke s manželkou. Spolu so svojimi 2 priateľmi sa mu podarilo omotať poetickým jazykom nádhernú Ježišovu obetu, ktorá formuje históriu s preklenujúcou témou, vychádzajúcou z ohromujúcej pravdy, ktorú nájdeme v 8. žalme. Keď beriem na vedomie tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil na miesto, čo je človek zač, že na neho pamätáš, ľudské bytosti, že sa o ne staráš. Westová vzletná bohoslužobná hymna je novým prírastkom do jeho obrovského katalógu skladieb, ktoré nahral, ako aj do katalógu piesní, ktoré napísal pre iných umelcov. Je manželom a otcom 2 detí a ja vám o ňom budem rozprávať aj ďalej v nasledujúcich minútach. Ešte vám spomeniem, čo sa v piesni spieva. Pieseň Me on your mind má slova tohto typu. Prečítal som slova červenou farbou. Opustím 99, aby som našiel tú jednu, ktorá chýba. Zdá sa, že to bolo napísané s tým, že si na mňa myslel. A marnotratný syn, ktorý utiekol a zanechal svoj domov za sebou, neskôr časť, keď mu otec prišiel v ústrety, povedal si to s tým, že si na mňa myslel. Kto som ja, keď král sveta myslí na moje zlomené srdce? Kto
som ja, keď Boh všetkej milosti utiera slzy z mojej tváre a hovorí, príď taký, aký si. Zaplatil si cenu, vzal si kríž, dal si svoj život a robil si to všetko s tým, že si na mňa myslel. Milí priatelia a poslucháči, čo v nás vyvolávajú aj tieto slova? Môžeme premýšľať nad tým, že čo to stálo Pána Ježiša, čo to stálo Boha, aby sme my mohli mať večný život. Milí priatelia a poslucháči, niekedy sa možno cítime nepovšimnutí, niekedy sa možno cítime ako jedna malá ovečka z miliardy ľudí, ktoré sú na svete. Avšak Pán Boh sa pozerá osobne na každého jedného z nás. Je to zázrak a môžeme to prijať jedine skrze vieru. To nás učí aj Biblia. Jedine cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánovi. Milí priatelia, dnes vám rozprávam o Matthew Westovi. Budem tak pokračovať aj o malú chvíľu. Verím v to, že si užijete pieseň Me on Your Mind. Príjemné počúvanie.

doznela pieseň Me On Your Mind od Matthew Vesta, o ktorom vám aj dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam. Naozaj, Matthew West má za sebou nemálo úspechov. Je 5-krát nominovaný na cenu Grammy a držiteľom ceny DAW za rok 2018. Získal American Music Award, Billboard Music Award, Kila Fun Award a bol vyhlásený za najlepšieho kresťanského skladateľa rebríčka Billboard. West, ktorý je držiteľom ceny Rich Mullins Impact Award, získal aj nomináciu za pôvodnú hudbu a texty za titulnú skladbu k celovečernému filmu The Heart of Christmas. Získal zlatú certifikáciu RIA za single Hello, My Name Is a certifikáciu RIA Platinum za pieseň The Motions. Okrem vlastnej nahrávacej kariéry bol 5-krát spolumoderátorom cien Key Love Fan Awards a na svojom konte má viac ako 130 skladateľských zásluh, vrátane spoluprác s Michaelom W. Smithom, Amy Grant, Danny Gucci a ďalšími, ako napríklad Casting Crowns, vrátane ich nedávneho singla Nobody, v ktorom West účinkuje. Nie je to len hudba, nie je to len moderovanie, do ktorého sa West má, sú to taktiež aj knihy. Napísal 6 kníh ako Odpustenie, Boh, ktorý zostáva a tak ďalej. Je tiež nadšeným poskytovateľom nádeje a uzdravenia prostredníctvom modlitby a príbehov. Pretože spolu so svojím otcom, kazateľom, založili platformu PubWe, kde zbierajú z celého sveta príbehy ľudí, ktorí zažívajú obrátenie, ktorí zažili Boží dotyk a je to platforma, v ktorej sa človek nemusí báť rozpovedať svoj príbeh. Nie je to určené len pre tie silné svedectvá. Koniec koncov každého, koho sa Boh dotkne, tak je to obrovská nebeská party a je to niečo, čo chceme jednoducho počuť. Pieseň, ďalšiu, ktorú vám aj dnes pustím, je pieseň You Changed My Name. Zmenil si mi meno. Mená a tituly sú dôležité pre väčšinu populácie na svete. Neviem ako vy, poslucháči Rádia 7, ja moc ten môj titul nevyužívam, ale niekedy sa mi stalo, že som ho použil. Určite mnohí z vás by ste vedeli povedať niečo iné, že svoj titul jednoducho používate a na dennej báze. Na počudovanie sa stávajú súčasťou našej identity tieto tituly a definujú, kto sme ako osoba, čo sme dosiahli, čo sme vyštudovali, čomu sa venujeme, čím sa zaoberáme. Tieto tituly a mená pomáhajú ostatným signalizovať, kto a čo sme. Napríklad niektorí, ktorí získajú doktorát, aj keď nie sú v lekárskej oblasti, trvajú na tom, aby boli označovaní ako doktori. Ale ako sa spomína v jednej piesni, existuje meno a titul, ktorý znamená oveľa viac než akýkoľvek pozemský titul alebo prezývka. V nahrávke a v piesni You Changed My Name od Matthew Vesta sa uvádza, ako Kristus prišiel a zmenil jeho život a jeho meno. V úvodnom verši skladateľ spomína, že k tomuto vývoju došlo jednoducho vďaka Kristovej neutíchajúcej láske, ktorá sa k nemu dostala ako k hriešnikovi. Kvôli tejto láske sa život skladateľa úplne zmenil a nabral úplne iný smer, smer k lepšiemu. V piesni sa spieva: Moje meno bolo stratené, kým tvoja láska nesiahla dole. Zachránil si ma a teraz je moje meno nájdené. Bol som otrokom svojho hriechu a hanby. Druhý verš piesne odkazuje na pasáž z 2. listu Korinťanom. Každý sa stal novým stvorením. Ak nasleduje Krista a verí v neho, stratené je nájdené. A teraz je moje meno nové. Staré je preč a teraz je moje meno nové, zdôrazňuje skladateľ Matthew West. Toto nové meno, ako naznačuje West, je dostatočne silné na to, aby dokázalo prekonať všetko, na čo nepriateľ poukazuje z minulosti zo starých hriechov. Namiesto toho je staré hriešne stvorenie už dávno preč a táto osoba sa stala a je nazývaná vyvoleným Božím dieťaťom. Vďaka veľkej Božej láske k nám sme boli spasení, stali sme sa novým stvorením a teraz máme nové meno. Naše nové mená a naše nové ja určite nie sú niečím, čo by sme si kedykoľvek mohli akokoľvek zarobiť alebo urobiť sami zo svojej sily. Je to jedine moc Božieho ducha, ktorá takúto zmenu dokáže vyvolať. Aj o tomto je pieseň You Changed My Name. Pán Boh mení nielen meno, ale mení našu identitu.
a práve o zmene identity je pieseň od Matthew Westa. Nech vám aj táto pieseň slúži na to, aby vás povzbudila, rozradosnila a viedla vás aj týmto obdobím. Ak sa vám posluchači Rádia 7 bude čokoľvek páčiť alebo vás niečo zaujme, niečo sa vás dotkne, určite si to nenechajte len pre seba, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ak máte možno aj nejaký váš krátky príbeh s nejakou danou piesňou, možno aj dnes, keď budete počúvať aj ostatné piesne od Matthew Westa, tak zaznamenajte si to a určite sa s tým s nami podelte. Buďte požehnaní.

Dnes ste v hudobnej relácii Srdce pre chválu mohli počuť dve piesne od Matthew Westa, kresťanského amerického hudobníka, skladateľa, a taktiež aj herca, a človeka, ktorý vedie takú platformu PopWe, kde zbiera z celého sveta svedectvá ľudí, ako spoznali pána Ježiša Krista. Počuli sme dve piesne. Me on your mind, pieseň, ktorá je o tom, že Boh na nás stále pamätá. Keď sa aj v Biblii píše o 99 ovečkách, ktoré Boh zanechal, aby mohol nájsť tú jednu stratenú, tak toto majme na pamäti, keď túto pieseň budeme možno niekedy ešte inokedy počuť. Boh na nás pamätá tam, kde sa nachádzame, to, čo prežívame. Ďalšia pieseň, ktorú sme si odohrali, znie You changed my name. Boh zmenil naše mená. Áno, v tomto svete fungujeme na základe nejakých titulov, ktoré dosiahneme. Ten titul určuje, čomu sme venovali, ja neviem, napríklad 6 rokov svojho života, alebo možno 9 rokov svojho života, čo všetko sme dosiahli. A potom sa veľmi radi oslavujeme týmito titulmi, doktormi, inžiniermi a tak ďalej. Milí priatelia a poslucháči, v Bohu máme nové mená. Ako píše aj Pavel listu Korinťanom, staré sa pominulo, hľa, nastalo nové. V Bohu máme novú identitu. A o tom to bola pieseň, ktorá doznela a ktorú ste pred malou chvíľkou mohli počuť. Milí priatelia a poslucháči, pred nami je pieseň My Story, Your Glory. Príbeh za touto piesňou znie takto. Matthew West hovorí: pred pár rokmi som spustil podcast a mám na ňom špeciálnych hostí z celého sveta. Zdieľame silu príbehu a pripomíname si, že Boh pôsobí v ľudských životoch, v príbehoch, v situáciách. Dokonca aj prerušené kapitoly našich príbehov môže Boh použiť, aby nás vyliečil, vykúpil a vďaka nemu ho svet spoznal cez trhliny a zlomené kapitoly našich životných príbehov. Na konci každej epizódy podcastu som sa pristihol pri tom, ako hovorím. Uvidíme sa budúci týždeň, ale pamätajte, že je to váš príbeh na jeho slávu. Naozaj veľmi veľa mojej kariéry v službe prostredníctvom hudby bolo obklopené rozprávaním príbehov zo života iných ľudí. Táto skladba My Story, Your Glory je taktiež moja hymna a poslanie v mojom živote. Dúfam, že vás táto pieseň inšpiruje, aby ste si pripomenuli svoje poslanie tu na zemi. Máme byť solou zeme a svetlom sveta. Dostaneš jeden život a je to tvoj príbeh na Božiu slávu. Touto piesňou zdieľam silu príbehu a pripomínam si, že Boh pôsobí v príbehoch všetkých našich životov, dokonca aj zlomené kapitoly našich príbehov. Si môže Boh použiť na to, aby nás uzdravil, vykúpil, aby ho svet mohol spoznať. Dokonca Božie slovo nám hovorí, že on si vie použiť aj to zlé alebo nepríjemné v našom živote, aby sa oslávil. Všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí milujú pána Ježiša Krista. Piesni sa spieva. Príbeh o mne bol príbehom hanby. Na každej strane sú napísané nesprávne cesty. Toľko veci, ktoré boli pokazené. Ale milujem tú časť, kedy si sa mi ukázal. Prepisovanie mojej minulosti, prepisovanie mojej bolesti. Riadok poriadku, slovo po slove. A teraz je môj príbeh živým dôkazom. Neexistuje kapitola, ktorú by si si nemohol použiť. Môj príbeh, tvoja sláva. Moja bolesť, tvoj zámer. Môj neporiadok, tvoja správa. Vo všetkých veciach viem, že pracuješ. Jeden život, jedno poslanie. Jeden dôvod, prečo žijem. Všetko pre teba, nie pre mňa. Môj príbeh, tvoja sláva. Teraz je môj príbeh príbehom milosti. Otlačky prstov milosrdenstva na každej stránke. Už sa nebudem hanbiť za cestu, ktorou som sa vydal. Oslobodil si ma byť otvorenou knihou. Ak sú aj moje jazvy súčasťou tvojho plánu, vezmi celé moje srdce, páne, tu som. Moja jediná príčina toho, že som tu, kým ma nezavoláš domov. Spoznávať ťa viac a dávať ťa viac poznať iným.

Poslednou piesňou, ktorú vám dnes pustím od Matthew Vesta je pieseň The God Who Stays. Pieseň je silnou pripomienkou Božej neutichajúcej lásky a prítomnosti dokonca aj uprostred našich najtemnejších chvíľ. Môžeme si predstaviť tie naše boje v tejto chvíli. Text sa prihovára k srdcu každého, kto sa niekedy cítil opustený, osamelý alebo neistý o svojom mieste vo svete. Prostredníctvom Vestových úprimných slov a vzletných vokálov sú poslucháči pozvaní zažiť utešujúce objatie Boha, ktorý sľubuje, že nás nikdy neopustí ani neopustil, nech sa deje čokoľvek. Hudba má jedinečnú schopnosť pohnúť s nami a hovoriť k nám spôsobom, ktorý samotné slova nedokážu. Možno by sme sa vedeli zhodnúť na tejto myšlienke. Ako povedal Augustín, spievať znamená modliť sa dvakrát. Keď spievame alebo počúvame hudbu, ktorá hovorí k našej duši, často sa dokážeme spojiť s Bohom hlbším a možno zmysluplnejším spôsobom. Od svojho vzletného refrénu až po nežné verše je pieseň silným svedectvom o sile viery a trvalej Božej lásky. Pripomína nám, že aj tvárou v tvár temnote a pochybnostiam existuje svetlo, ktoré nikdy nezhasne. Prítomnosť, ktorá nikdy neopustí, Boh, ktorý zostáva. Text hovorí ku každému, kto sa kedy cítil stratený, osamelý alebo opustený a ponúka mu utešujúce objatie milujúceho Boha. Niektoré z najsilnejších riadkov piesne zahŕňajú nasledujúce slova. Keby som bol tebou, už by som to vzdal. Keby som bol tebou, zavrel by som dvere a odišiel. Keby som ťa nepoznal, chcel by som utiecť. Keby som ťa nepoznal, chcel by som sa skryť. Ty si ten, kto sa natiahne, ty si ten, kto za mňa bojuje, ty si ten, kto zachraňuje. Tento text je silnou pripomienkou toho, že bez ohľadu na to, čo robíme, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa vzdialíme Božej milosti, vždy je tu, aby nás privítal späť s otvorenou náručou. Aj keď milosť netrvá na veky, Boh raz príde a bude súdiť svet, aj keď sa možno cítime nehodný, nemilovaný, alebo že to, čo sme zažili, nemá odpustenie, Boh nás vidí takých, akí naozaj sme. Milované deti, za ktoré sa oplatí bojovať. The God Who Stays zarezonovala u ľudí vo všetkých spoločenských vrstvách bez ohľadu na ich vierovýznanie. Je posolstvom lásky, prijatia a milosti, ktoré sa dotýka srdc nespočetných poslucháčov a pieseň sa stala základom kresťanských rádií po celej Amerike a aj vo svete. Čo je však na tejto piesni unikátne, je univerzálna príťažlivosť. Možno je to posolstvo nádeje, ktorá je vystavená temnote, možno pripomienka, že nikdy nie sme skutočne sami. A možno to nabúrava aj ten fakt, že v súčasnosti sa ľudia cítia osameli viac ako kedykoľvek predtým, aj napriek internetu a tomu, ako je svet prepojený. Možno sú to surové emócie, ktoré Matthew West vnáša do svojich vokálov, alebo jednoduchý text, ale to, čo je príťažlivé, je, že hovorí o najlepších obavách a túžbách človeka. Nech je už dôvod akýkoľvek, že pieseň sa ľuďom páči. Skladba je piesňou, ktorá inšpiruje a povznáša dokonca aj v tých najnáročnejších časoch. Pripomína nám, že vždy existuje nádej, vždy je dôvod ísť ďalej a vždy existuje Boh, ktorý zostáva, je ten istý včera, dnes i na veky. Pieseň je pripomienkou aj dôležitosti viery v našich životoch. Vo svete, ktorý sa často môže zdať temný, bez nádeje, bez zmyslu života, je ľahké stratiť zo zreteľa svetlo, ktoré v nás žiari, stratiť svoju vieru. Môžeme sa cítiť stratení, zmietaní alebo sami, ale pravdou je, že nikdy nie sme skutočne sami. Boh je tu vždy a čaká, kým sa k nemu obrátime. Matthew West nám prostredníctvom svojej hudby a piesne pripomína, že viera nie je niečo, čo môžeme považovať za samozrejmosť. Je to voľba, ktorú musíme urobiť každý deň. Záväzok dôverovať Bohu, ktorý nás miluje, nech sa deje čokoľvek. Viera je to, čo nám dáva nádej, čo nás podporuje v časoch skúšok a čo nám pripomína, že sme súčasťou niečoho väčšieho, ako sme my sami. Pieseň od Matthew Vesta je len jedným z príkladov silného vplyvu, ktorý môže mať kresťanská hudba na naše životy. Od tradičných chválospevov až po súčasné chválospevy je kresťanská hudba zdrojom útechy, inšpirácie a radosti pre generácie veriacich. Keďže sa svet neustále mení, vyvíja, je pravdepodobné, že kresťanská hudba s posolstvom nádeje bude aj naďalej hrať dôležitú úlohu v našich životoch. Svojim posolstvom nádeje, lásky a milosti
ponúka maják svetla aj v tých najtemnejších časoch. Boh je dobrý. Matthew West nám v piesni, ktorá v preklade znie Boh, ktorý zostáva, hovorí, že sa môžeme utešiť z toho, že Boh je vždy prítomný s nami. Bojuje za nás, miluje nás. Bez ohľadu na to, kam ideme, čo robíme. Jeho prítomnosť sa nestráca. A to je posolstvo, ktoré nás bude aj naďalej inšpirovať a povznášať. Dnes, ako aj v budúcnosti. Milí priatelia a poslucháči, pieseň si odohráme na záver dnešnej relácie. Ja vám ďakujem za to, že ste vydržali až do samého záveru. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť predošlé relácie aj s lokálnymi autormi, ktorých som mal tu v štúdiu Rádia 7 za mikrofónmi. Taktiež, ak máte možno nejaký príbeh, nejaké svedectvo s tým, že ste počuli kristocentrickú pieseň na frekvenciách Rádia 7 a Boh sa vás dotkol, tak tento príbeh nám určite napíšte, nenechajte si ho len pre seba, napíšte nám ho v skrátenej nejakej verzii na náš e-mail radio7@radio7.sk. No a to je už naozaj pre túto chvíľu všetko. Dnes som vám rozprával o americkom spevákovi, skladateľovi a hercovi, tvorcovi podcastu Matthew Westovi a v tejto chvíli si zahráme poslednú pieseň s názvom The God Who Stays. Majte sa krásne, reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pokiaľ nepochopíme skutočný význam kresťanského života a všetkého, čo nám Boh dáva, zápasíme a zažívame jednu porážku za druhou. Je v tvojom živote viac porážok ako víťazstiev? Stále si uvedomuješ prítomnosť duchovnej prehry v svojom živote? Obávaš sa dokonca, že víťazný a triumfálny život je iba úbohý a krutý žart? Už sa s tým netráp. V nasledujúcich minútach sa stretneš s biblickým ubezpečením, prostredníctvom ktorého dosiahneš a zažiješ radosť z víťazstva nad svojim strachom zo zlyhania. V dnešných dotykoch uvádzame biblické vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho s názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Toto posolstvo sa sústreďuje na to, čo vykonal Kristus pre nás svojou smrťou na kríži na Golgote. Uvedomíme si, že Boh nás miluje práve takých, akí sme. Že Boh nám odpustil, sme vykúpení, zmierení s ním a ospravedlnení. Teraz sa dozvieme, čo to znamená, keď Biblia hovorí, že si ukrižovaný. Tu je doktor Charles Stanley.
2: Kresťanský život v súčasnosti, ako ho väčšina ľudí pozná, neuspokojuje potreby ľudí a neprináša víťazstvá do ich životov, ak žijú tak, ako si zvykli žiť predtým. Ak teda máš ťažké obdobie vo svojom kresťanskom živote, hlavným možným dôvodom je to, že v skutočnosti nechápeš, čo ti všemohúci Boh dáva na kríži. Čo ti je dostupné ako človeku, ktorý pracuje v domácnosti, podnikateľovi, študentovi v škole, pre každého, nech je kdekoľvek. Pokiaľ nechápeš skutočný význam kresťanského života a to, čo nám Boh poskytuje, zažívaš jednu porážku za druhou. Chcem, aby si sa pozrel na list Galackým, 2. kapitolu, verš 20. Pavol povedal: Spolu s Kristom som bol ukrižovaný. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Teraz sa pozri na ten verš. Slovo ukrižovaný je v minulom čase, čo znamená, že sa v minulosti niečo stalo. A to, čo sa stalo v minulosti, má trvalé dôsledky. Tento jeho čin z minulosti má následky, ktoré platia dnes takisto, ako platili v deň, keď sa ten čin uskutočnil. Boh povedal, že ty a ja sme boli ukrižovaní. Chcem to vysvetliť tak, ako by som to hovoril 9-ročnému chlapcovi. Predovšetkým, kto bol podľa Biblie ukrižovaný? Pavol povedal, ja som bol ukrižovaný. Pavol to pravdepodobne písal 30 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista. Ak Pavol mohol povedať 30 rokov po jeho ukrižovaní, pochovaní, zmrtvých vstaní a na nebo vstúpení, bol som ukrižovaný s Kristom, o čom to vlastne hovorí? Slovo ukrižovaný je grécke slovo a znamená spolu ukrižovanie. Čo znamená, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Pavol hovorí: Ja som bol ukrižovaný s ním, teda spolu ukrižovaný, spolu s ním. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Saul Tarzu neveril v Ježiša Krista. Takže o 30 rokov neskôr, keď Pavol povedal, keď on bol ukrižovaný a ja som bol ukrižovaný, povedal, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, on zažil spolu ukrižovanie s Ježišom. To znamená, že Boh Otec poznal Saula Tarzu dokonca pred tým, ako bol spasený. Povieš si, počkaj chvíľu, pred tým, ako bol spasený? Áno, Pavol použil minulý čas. Teda povedal, že v minulosti, keď bol Ježiš ukrižovaný, aj Pavol bol ukrižovaný. Keď on umrel, aj Pavol umrel. Keď on bol pochovaný, Pavol bol pochovaný s ním. Keď on vstal z mŕtvych, bol aj Pavol vzkriesený. V minulom čase sa niečo odohralo. A Pavol hovorí, toto sa stalo mne. A hovorí to znova v liste Rímskym v 6. kapitole. Ty a ja povieme, ja som bol ukrižovaný s Kristom. A nežijem už viac ja, ale žije vo mne Kristus. A ty povieš, ako to môžeš povedať? Takisto, ako to mohol povedať Pavol, 30 rokov po ukrižovaní, že z pohľadu Boha, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Boh Otec položil každého z nás na kríž spolu s ním. Keď povieš, že si bol vykúpený, je to skutočný biblický fakt. Ale túto skúsenosť prežiješ iba v tom momente, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. To, čo robíš alebo nerobíš, o 2000 rokov neskôr nemá absolútne nič do činenia s tým, čo sa vtedy stalo. Keď Ježiš išiel na kríž, Boh Otec položil na neho hriechy celého ľudstva a potrestal ho za všetky naše viny. A preto sa môžeme prehlásiť za ospravedlnených. Čo môžeme robiť, aby nám dnes bolo odpustené? Ani jedinú vec, iba prijať to, čo už Ježiš pre nás vykonal. Teda Pavol povedal, že sme boli v mysli Boha ukrižovaní spolu s Kristom. To nie je ilúzia, to je biblický fakt. Na Ježiša Krista bol vložený život každého jedného muža, ženy, chlapca či dievčaťa, ktorí kedy žili. Ale toto nemá absolútne žiadny účinok pre niekoho, kto nie je ochotný prijať a uznať Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Boh Otec, ktorý nás miluje, poslal svojho jediného syna, ktorý bol súčasne jediným dokonalým človekom bez hriechu, zomrieť na kríži. Preniesol na neho všetky naše hriechy a potrestal ho za nás všetkých, aby sme boli slobodní. Čokoľvek sa stalo, prinesie vykúpenie iba tým, ktorí sú ochotní uznať túto skutočnosť a prijať Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. V tej chvíli, keď to urobia, sa niečo stane. Keď Ježiš zomrel na kríži za naše viny, poskytol nám všetko, čo budeme kedy potrebovať. Kríž poskytol možnosť naplniť každú potrebu všetkých mužov a žien počas celého ich života na tejto zemi. V momente ukrižovania bolo všetko dokončené. Ježiš, keď umieral, povedal: "Je dokonané." Ján 19:30. Čo spôsobila táto jeho obeť? Čo bolo dokončené? On sa postaral o všetky naše hriechy. Minulé, prítomné i budúce. O naplnenie všetkých našich potrieb. Či nehovorí o tom Pavol v liste Efeským 1:3? Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi. Teda niečo sa stalo a prvá otázka je: kto bol ukrižovaný na kríži? Druhá otázka. Každý tam bol pribitý s Ježišom? A tretia. Kde sa to stalo? Stalo sa to za múrmi Jeruzalema. A teraz to vedie k ďalšej otázke. Hovoríš si: veď ja som tu v tele, som úplne živý a ty mi tvrdíš, že som bol ukrižovaný. Ako by to bolo možné? Či nie je ukrižovanie rozsudkom smrti? Ja žijem, ako by som teda mohol byť popravený? Toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú musíme odpovedať. Nalistujme si na chvíľu 6. kapitolu Rímskym. Otázka znie: ak ja stále žijem, kto bol ukrižovaný? Kto bol pribitý na kríž? Kto zomrel? Kto bol pochovaný? Čo to bolo v skutočnosti ukrižované? Pozrime sa teda do Rímskym. 6:6. Vediac, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Čo znamená tento verš? Že sme boli ukrižovaní s Ježišom. Ale my sme tu a nemáme na sebe nejaké stopy po klincoch. Kto to teda bol ukrižovaný? Boh Otec položil na kríž s Ježišom naše staré, neznovu zrodené ja. Teda človeka, ktorým si bol predtým, ako si bol spasený. Ten človek, ktorý bol ukrižovaný spolu s Kristom. Svedčí o tom Biblia. A duchovne to nijako nemožno spochybniť. Možno to takto necítiš. Možno tomu nerozumieš. Ale na tom nezáleží. Boh hovorí, že je to pravda. Hovorí, že keď Ježiš zomrel, aj my sme zomreli. V tom momente sa v tvojom živote stalo niečo dramatické. Tvoje staré ja, ktoré ťa kontrolovalo, riadilo ťa, ovládalo a zotročovalo, umrelo. A o tomto hovorí Pavol v liste Rímskym v 6. kapitole. Bol si otrokom hriechu predtým, ako si bol zachránený. Bol si jeho sluhom. Robil si, čo žiadala tvoja hriešná prirodzenosť, ktorá naliehala na teba, aby si to robil. Na jednej strane si bol niekedy schopný premôcť niektoré žiadosti svojho tela. Na druhej strane ti v tom bránila tvoja hriešná prirodzenosť, s ktorou si prišiel na svet a ktorú sme všetci zdedili od Adama. V poriadku, teda takýto sme boli. Ale Biblia hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je čím? Novým stvorením. 2. Korinským 5.17. Pýtaš sa, nové stvorenie? Nová bytosť? Staré veci? Aké staré veci? Dávaj pozor, pretože niektorí z nás to správne nechápu. Povieš si, myslel som si, že keď som sa stal kresťanom, už nikdy nezhreším. Musíme chápať to, že keď Pavol hovorí, staré veci sa pominuli a hľa nastali nové, poslednou vecou, ktorá sa pominula, je naša stará hriešná prirodzenosť. Sme tu a sme zachránení. Si novým stvorením. Porozmýšľaj o tom. Boh ťa nazýva svätým. Hovorí, že si príbytkom Svätého Ducha. Miluje ťa takého, aký si. Odpustil ti všetky tvoje hriechy. Vykúpil ťa z moci hriechu. Odpustil ti tvoj trest. A zmieril ťa so sebou a ospravedlnil ťa a prehlásil ťa za nevinného, ukrižujúc ťa s Kristom. Čo vlastne ukrižoval? Ukrižoval tú starú, ošklivú časť teba, ktorá ťa ovládala a zotročovala. A pribil ju na kríž. A nasleduje otázka. Prečo to Boh urobil? Aký zámer sledoval ukrižovaním Krista? Tu je dôvod. Keby ti Boh Otec iba odpustil tvoje hriechy, postaral by sa tým iba o tvoje minulé hriechy. A vyžadoval by od nás, aby sme ďalej žili kresťanský život podľa 10 prikázaní. Podľa kázania na hore. Podľa všetkých tých požiadaviek, ktoré nám dal Ježiš Kristus. Každý jeden z nás by šiel životom konečnej porážky a znechutenia. Pretože každý jeden z nás, ktorý je k sebe úprimný, by musel priznať, že hoci sa snažil žiť tým najlepším kresťanským životom, predsa niekedy zlyhal v snahe dosiahnuť tento cieľ. Boh nechce, aby sme žili život porážky. On je náš Pán a Spasiteľ. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 5.16. A ak sú tieto skutky správne motivované, budú velebiť tvojho Boha, ktorý je na nebesiach. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. A tiež hovorí, ste soľ zeme. Matúš 5.13. Ty sa musíš líšiť od ostatných ľudí. Ako sa môžeš od nich líšiť, ak chodíš v úplnej porážke a zúfalstve, znášajúc ťarchu rozhodnutia byť kresťanom v tomto svete? To úplne protirečí všetkému, čo Ježiš učil. Poviem ti, prečo si musel umrieť, keď Ježiš umrel. Bez ukrižovania by si žil v úplnej porážke. Keď bol Ježiš ukrižovaný, tvoje staré ja, to hriešne, zlé, podlé ja, bolo pribité na kríž a ukrižované spolu s ním. A ty si to prijal ako svoju osobnú skúsenosť v momente, keď si prijal Ježiša ako svojho spasiteľa. Čo sa vtedy stalo? Sila hriechu bola zlomená. Čo hovorí Pavol? Bol som ukrižovaný s Kristom a nežijem už ja, ale keď on zomrel, zomrelo aj tvoje staré ja. Tvoje staré ja bolo vymenené. Ako hovorí nasledujúci úryvok. Ale žije vo mne Kristus. Nemôžeš byť tým, kým si bol predtým, pretože to, čím si bol, umrelo v Božej mysli. A to, čím si teraz, je označené za novú bytosť. A vysvetlím ti, akou novou bytosťou si sa stal. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je taký istý včera, dnes a na veky. Židom 13.8. Hovorí, že ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný, je ten istý, ako bol predtým, ako ho ukrižovali. Ten istý bol predtým, je teraz a navždy. Hovorí, že Kristus žije vo mne. Ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný spolu s tebou v tvojej mysli, nie je len spasiteľ z kríža, ktorý zomrel, ale aj ten Kristus, ktorý žije vo mne. My sme nové stvorenie. Nie sme už viac takými, akými sme boli predtým. Ani nemôžeš byť taký istý, aký si bol predtým, ako si prijal Ježiša Krista. Hovorí, že ten, ktorý bol pribitý na drevo, je ten Kristus, ktorý teraz žije v tebe mocou Ducha Svätého. Peter s ním chodil 3 roky. Miloval ho, pozoroval ho, ako uzdravoval a kriesil mŕtvych. Ale keď bol Ježiš ukrižovaný, tak zapochyboval a zaprel ho. Cítil sa opustený, znechutený, znepokojený a pohoršený. Vieš, prečo Ježiš Kristus poslal Svätého Ducha? Pozri, tí muži, apoštoli, sledovali ukrižovanie. Tí učeníci nechápali všetko, čo pre nich Ježiš urobil v ten deň. Hoci boli v centre toho všetkého, videli, čo sa stalo a predsa tomu nerozumeli. Prečo Boh musel pribiť tvoju starú prirodzenosť na drevo? Jednoducho preto, že ak by nechal žiť tvoje staré ja, bol by si stále pod nadvládou zlej, hriešnej prirodzenosti, ktorá väčšinu z nás ovládla počas nášho minulého života. A ak by sme aj boli spasení, stále by sme museli žiť so svojou hriešnou prirodzenosťou hovoriac. To je normálne a prirodzené, že hreším. Mám hriešnu povahu. A ak mám hriešnu povahu, je pre mňa normálne, že hreším. Jediný problém je, že ju už nemáme. Bola pribitá na kríž. Moc hriechu bola zlomená a dôvod, prečo sa Boh musel vysporiadať s mojou starou, hriešnou osobou, bol ten, aby Ježiš Kristus mohol nahradiť starého Charlesa Stanleyho Ježišom Kristom. Je to zamenený život a Pavol hovorí, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galackým 2:20. Boh mi skrze ukrižovaného syna odpustil. Vykúpil ma, očistil ma, ospravedlnil ma a zmieril sa so mnou. Ale chcem ti dnes niečo povedať, priateľu. To, čo ti dnes hovorím, je absolútna biblická pravda. To, kým si bol, umrelo. A teraz máš svoje fyzické telo, ale Kristus žije v tebe. Vráťme sa ešte k otázke. Prečo teda, keď som umrel spolu s ním a teraz žijem a žije vo mne Kristus, ešte stále môžem hrešiť proti Bohu? Pozri, to je tá otázka, ktorá ti zastrela zrak pred všetkým, čo som dnes povedal. Ale aspoň si bol ochotný ma počúvať. Na otázka znie, ako môžem hrešiť, ak toto všetko, čo bolo povedané, je pravda? Každý z nás má oblečené fyzické telo. Máme 5 zmyslov, ktoré nám Boh dal vo svojej múdrosti pri našom stvorení. Máme rôzne sklony, nutkania, telesné chúťky. Priťahuje nás krása. Túžime po poznaní, po sexe. Všetky tieto túžby sú v našom fyzickom tele a nezmenili sa. Boh toto všetko dal vedenie Adamovi v predpoklade, že bude žiť v dokonalej jednote a harmónii s ním. Ale Adam vo svojej neposlušnosti padol a celé ľudstvo začalo tieto svoje potreby uspokojovať spôsobom, ktorý sa priečil Bohu. Pretože tvoj starý človek bol ukrižovaný a moc hriechu bola v tvojom živote zlomená a teraz v tebe žije Kristus, máš však ešte stále svoju osobnosť a slobodnú vôľu, ktorú človek dostal pri stvorení a Boh ju nezruší, pretože je Boh. Stále teda ešte máme svoje fyzické telo, ktoré Biblia nazýva svätyňou. Stále máme dočinenia s 5 zmyslami a so svojimi túžbami tela. A teraz ma sleduj pozorne. Celý svoj kresťanský život musíme prežiť vo viere. Pavol hovorí, spravodlivý bude žiť z viery. Rímským 1:17. Teda kresťan rovná sa spravodlivý. Musí žiť vierou. Kedykoľvek by som zhrešil proti Bohu, môj hriech by bol výrazom nevery v Boha. Vysvetlím prečo. Povedzme, že máš nejakú túžbu, potrebu alebo chuť. Môže to byť jedlo, túžba po poznaní, alebo kráse, alebo sexe. Môže to byť čokoľvek. Boh nám dáva slobodnú vôľu uspokojovať si svoje túžby. Ale existujú legitímne spôsoby pre ich naplnenie. Boh nám ich dáva. Niekedy si ich chceme naplniť svojim vlastným spôsobom a dokážeme byť nečestní, nepravdovravní. Snažíme sa manipulovať s ľuďmi. Za každým, keď sa stretneme s nejakou túžbou, ktorá pramení z našej neposlušnosti voči Bohu, hovoríme: Pane, viem, že môžeš, ale neverím, že chceš naplniť túto moju potrebu. Tak si ju naplním tak, ako cítim, že potrebuje byť splnená. To je čin neposlušnosti, ktorý vyplýva z našej nevery v schopnosť Boha naplniť všetky naše potreby v správnom čase a správnym spôsobom. A preto je každý hriech, ak tom neverí. Ale ak odmietneme naplniť svoju potrebu svojim vlastným spôsobom, tak čakáme na Boha a povieme: Pane, verím Ti, pretože Ty si nad celým môjim životom. A uspokojivo naplňaš všetky moje potreby. A preto, ak mám nejakú potrebu, sľúbil si mi ju naplniť. Preto budem žiť vo viere, že ju naplníš. A ak ma pokúša diabol, aby som tomu neveril, prehlasujem svoje postavenie v Tebe a verím, že budem požehnaný. Všetkým duchovným požehnaním v nebeských miestach, v Kristovi Ježišovi, tu a teraz. Efeským 1.3. Som spolu ukrižovaný. Slobodne kráčam životom viery tu a teraz. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý nás miloval a vydal seba za nás a dal nám svojho Svätého Ducha. V každom jednom z nás žije teraz Kristus. Sme nové stvorenie. Nemôžeme byť takí, akí sme boli predtým. Ak ty a ja zhrešíme proti Bohu, a teraz ma pozorne počúvaj, to neznamená, že sa staneme takými, akí sme boli predtým. To neznamená, že konáme tak, ako sme boli zvyknutí konať. Ale teraz tak konáme preto, lebo sme sa tak rozhodli, a nie preto, že musíme. A Satan nás viac nemôže oddeliť od Boha. Boh nikdy nenechá Satana, aby nás premohol. Ak zámerne ustúpiš, lebo sa cítiš slabý, tak Boh hovorí: Som v tebe, aby som ťa vystrojil, posilnil, viedol, usmerňoval a požehnával. Diabol hovorí: Si slabý, si hriešnik, bol si spasený Božou milosťou, ale ešte stále si hriešnikom. Máš starú hriešnú prirodzenosť. Je normálne a prirodzené, že hrešíš. Tak na čo sa pokúšaš byť niekým, kým nie si? Musíme mu povedať: Satan, ja sa nesnažím byť niekým, kým nie som. Ja som posvetený, milovaný, oslobodený, vykúpený. Boh mi odpustil a zmieril sa so mnou. Nepokúšam sa byť tým, kým nie som. Ja som iba tým, kým ma Boh urobil v Kristovi. Boh chce, aby sme objavili, kým sme v skutočnosti v Kristovi. Keď to zistíme, už nikdy nebudeme chcieť byť ako predtým. Modlitba na záver. Oče, ďakujeme Ti za to, čo si nám dal. Celé ľudské úsilie od Adama až po súčasnosť nám nikdy nemohlo dať to, čo si nám daroval na kríži. Pane Všemohúci, modlím sa v Ježišovom požehnanom, zázračnom a silnom mene, aby pravda tejto zvesti prenikala hlboko do srdca každého, kto si ju vypočul. Aby bola ponorená hlboko ako hák, na ktorý sa chytila ryba. Aby sa z nej nedalo uniknúť. Aby sme na ňu nemohli zabudnúť, ignorovať ju alebo odsunúť bokom. Aby sme proklamovali našu nádhernú pozíciu v Ježišovi Kristovi. On je našou nádejou pre prítomný čas, ako aj pre budúcu slávu. Žiadne ľudské úsilie, zápasy a skúšky nezmôžu to, čo dokáže viera. Pane Bože, nikdy Ti nemôžem dosť poďakovať za to, čomu si ma učil v mojom srdci. Že si mi dal slobodu a pomohol si mi pochopiť, s čím som roky zápasil. Pane, ja viem, že to je Tvoj duch, ktorý ma vyučuje cez slová kazateľa. A modlím sa dnes v Ježišovom mene, aby Tvoj duch urobil z pravdy, ktorú sme dnes počuli, realitu v našom živote. Ďakujem ti, Pane, že si taký dobrý a milosrdný. A prosím ťa, aby si sa dotkol ľudí, ktorí ešte nereagovali na večný život a spasenie. Ďakujem ti za úspechy, ktoré budú rásť v živote každého z nás. Toto je moja modlitba v Ježišovom mene. Amen.
1: Aké vzrušujúce je pochopiť, že Božia práca, ktorú koná v našich srdciach, môže byť zhrnutá do vety "si ukrižovaný". To je téma, ktorá je založená na našom ospravedlnení z viery. To je myšlienka, ktorá by mohla otriasť celým svetom pre Boha. Nielenže ťa Boh miluje práve takého, aký si. Nielenže si vykúpený, ospravedlnený, smierený s Bohom. Sú ti odpustené hriechy. Si ukrižovaný, ale zároveň si oslávený. Pridaj sa k nám aj pri budúcom vysielaní. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: List Efezanom. Prvá kapitola.
2: Pozdrav.
3: Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
2: Duchovné požehnanie v Kristovi.
3: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu. Dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy.
2: Pavlova modlitba.
3: Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľkosť je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme

sa už nebudeme lúčiť. Dúžil som vedieť,

List Rimanom, 6. kapitola, 4. verš. Spolu s ním sme boli pochovaní. Hiro Onoda bol ako dôstojník počas druhej svetovej vojny vyslaný na ostrov Lubang na Filipínach s príkazom špehovať vojska spojencov a zabrániť nepriateľským útokom. Za žiadnych okolností sa nemohol vzdať ani vziať si život. Takmer 29 rokov po kapitulácii Japonska, podpísaní mierovej zmluvy a utichnutí vojenského násilia sa skrýval v džungli, pretože odmietal uveriť tomu, že vojna v auguste 1945 skončila. Stále čakal na rozkazy svojho veliaceho dôstojníka. Až v roku 1974 ho na ostrove vyhľadal nadriadený veliteľ, aby ho presvedčil, že sa vojna naozaj skončila. Onoda žil mnoho rokov v biede a mimo reality života, pretože sa odmietol vzdať, uveriť, že sa konflikt pominul. Aj my môžeme urobiť podobnú chybu. Pavol prehlasuje ohromujúcu pravdu, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť. Ježiš na kríži mocným a záhadným spôsobom porazil satanove klamstvá, hrôzu smrti a pevné zovretie hriechu. Hoci sme mŕtvi hriechu a žijeme Bohu, často jednáme, ako by malo zlo stále nad nami moc. Podliehame pokušeniu a poddávame sa hriechom. Poslúchame lži a nedôverujeme Ježišovi. Z Božej milosti však môžeme uchopiť pravdivý príbeh Kristovho víťazstva. Zatiaľ, čo budeme naďalej zápasiť s hriechom a zároveň si uvedomovať, že Ježiš už dávno boj vyhral, prichádza oslobodenie. Žijme túto pravdu skrze jeho moc.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Egypt. Môžeme si ho v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém na modlitby. Egypt je turisticky atraktívnou primorskou krajinou. Zo severu ju ohraničuje Stredozemné more, zo západu hraničí s Líbiou, z juhu so Sudánom a z východu ju obmýva Červené more. Ďalej je tu Akabský záliv, ktorý oddeluje Sinajský poloostrov od Saudskej Arábie. Najkračšia je hranica s Izraelom a s pásmom Gazy. Rozloha je takmer 1 milión kilometrov štvorcových. Rozloha Slovenska je pritom 4,9% z rozlohy Egypta. Počtom obyvateľov je Egypt veľmi veľký, má viac ako 62 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Káhira a druhým najväčším mestom je Alexandria. Tieto ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl, ktorej údolie sa ťahá cez celý Egypt od severu na juh a rozdeľuje Egypt na dve časti, a to na východnú, ktorú vyplňa kamenistá arabská púšť, a na západnú časť, tam je líbyjská púšť. Štátnym zriadením sa jedná o prezidentskú republiku, kde je hlavou štátu prezident. Etnickým zložením sú to najmä arabizovaní Hamiti, tých je viac ako 99%. Medzi menšiny patria Beduíni, Nubíci, Berberi, Sudánci. Podľa náboženstva sú tu najmä sunnickí moslimovia, tých je asi 90%, a potom sú tu kresťania, tých je asi 10%. Úradným jazykom je arabčina, ale aj používajú sa angličtina a francúzština. Pamiatky svetového významu sú chránené UNESCO. Z obdobia staroveku sú najvýznamnejšími najmä pyramídy v Gíze, údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abu Simbel, ktoré sú z obdobia stredoveku. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo kresťanstvo známe 1000 rokov predtým, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V krajine sa zvýšil počet protestov, útoky na kresťanské kostoly a únosy žien. Najväčšou kresťanskou skupinou sú tu ortodoxní kresťania a v strede krajiny je to koptská cirkev. Dobrou správou je aj to, že stále sa moslimovia obracajú na kresťanstvo a majú hlad po Bohu. V Egypte existuje organizácia, ktorá sa zameriava na unášanie dievčat a žien s cieľom predať ich na vydaj pre bohatých egyptských mužov, ktorí za ne zaplatia nemalé peniaze. Boli vypozorované rôzne techniky únosov, ako násilné stiahnutie do auta únoscami počas kráčania na ulici, či falošné prejavy lásky a sľuby únoscu o konvertovaní na kresťanstvo. Zaľúbené dievčatá, rozhodnuté vydať sa za svojho únoscu, sú nakoniec vydané za niekoho iného. Zúfalé rodiny i napriek pokusom hľadania pomoci u polície sa nedopátrali svojich dcér. Hoci polícia mala adresy aj mená ľudí zamotaných do prípadov, nepohla ani prstom. Bývalý zamestnanec tejto organizácie tvrdí, že je to prirodzené, pretože polícia im častokrát pomôže pri únose za výmenu istej čiastky peňazí. Rovnako tvrdí, že je to i preto, že je polícia proti kresťanským rodinám, takže keď uniesú kresťanské dievča, vyhlásia ju za zmiznutú a nechajú prípad tak. Peniaze dokonca dostávajú od islamských skupín. Niekedy polícia pomáha aj tak, že podstrčí dievčatám drogy a tak sú menej odolné voči násiliu únoscov. Časom ich islamskí úradníci donútia konvertovať na islam. Existujú aj šokujúce prípady, kde ženy zistia, že sú druhé ženy alebo slúžky a správajú sa k ním ako k zvieratám. Milí priatelia, môžeme sa modliť za rodiny, ktoré musia trpieť stratou svojich dcér. Môžeme prosiť za to, aby im Pán poskytoval potešenie a útechu v neľahkých časoch a chránil ich pred nebezpečenstvom, keď sa snažia vypátrať ich stratené céry. Môžeme prosiť aj za ženy, ktoré boli unesené a s ktorými sa nepekne zaobchádza. Pane, buď im oporou, svetlom, nádejou na lepšie dni a ochraňuj ich pred fyzickým a psychickým násilím. Nech situácia, ktoré musia čeliť, nezlomí ich vieru, ale ich ešte viacej pripúta k Božej láske. A takisto sa môžeme modliť, aby si ich Pán mohol používať na miestach, kde boli unesené, aby mohli byť svedectvom o jeho láske svojim manželom či druhým ženám v domácnostiach. Pane, chceme ti tak preniesť tieto ťažké veci a z nášho pohľadu, Pane, a ženy, ktoré sú nášané v Egypte a sú proti svojej vôli vydávané. Ja ti vyznávam, Pane, že je mi to také nejaké veľmi zvláštne, že u nás nie je taký zvyk, ale Pane, ty vidíš a poznáš tú situáciu v Egypte a to, čo oni považujú za normálne, Pane, nám prichádza ako absurdné, ako nenormálne, že sa niečo takéto môže diať. Pane, chcem prosiť za tie ženy a za tie dievčatá, pokiaľ prežili tvoj dotyk, Pane, si ich nádejou, si ich skalou, Pane, že sa môže niečo zmeniť. Dávaj im, prosím, múdrosť, odvahu, sílu a zdravie, Pane. My dokázali odolávať tým nezmyselným útlakom a tlakom a zraneniam, Pane, ktoré určite pri takýchto veciach prichádzajú, či duševné, či fyzické. Prosím, môj Boh, aby si to ty uzdravoval. Buď ich nádejou, buď ich skalou, Pane, pevným štítom, Pane, skalou, ktorá sa nepohne. Ježiš, ty, ktorý si prešiel strašne ťažkými vecami, tak im rozumieš, ktorý si svoj život obetoval za nich. Vieš, čo znamená bitie, vieš, čo znamená plúvanie, vieš, čo znamená ponižovanie. Ďakujem Bože, že si prešiel všetkým to, čo ľudia prešli okrem hriechu. A ja ťa chválim za to, môj Boh, že si to poznal na svojom živote, na svojej koži. Že ty rozumieš všetkým tým zraneniam ľudských srdc. Prosím za tieto ženy v Egypte, Pane. Dotýkaj sa ich a uzdravuj ich vnútro, Pane. Z toho násilia, z tej bezradnosti. Duchu Svätý, prichádzaj, prosím, a uzdravuj. Prihovárame sa za nich, Pane. Chceme ich tak niesť, tak pre Tvoj trón, Bože. Tieto ženy, ktoré sú násilím unášané, vôbec sa neviem, Pane, cítiť do toho, ale Ty si ten, ktorý rozumie, ten, ktorý pozná. Buď ich skalu, Pane. Chválim ťa, Bože. Amen.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás z našej psychologickej poradne Rádia 7. Vítam v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o sile ospravedlnenia a odpustenia.
1: Áno, to ospravedlnenie je niečo, čo je mimoriadne dôležité, hlavne pre ľudí, ktorí bez toho, aby ich niekto požiadal o odpustenie, alebo aby sa ospravedlnili, tak myslia, že ten druhý je necitlivý. Čiže ak sa partneri naučia ospravedlňovať spôsobom, na ktorom tomu druhému záleží, proces zmierenia sa podstatne zjednoduší. To je Božia cesta k vyriešeniu každého konfliktu. Keď som sa pokúsil zmieriť dvoch malých chlapcov, ktorí sa pobili, požiadal som ich, aby obaja povedali: odpusť mi, prosím. Bolo to pre nich mimoriadne ťažké, avšak keď to vyslovili a zároveň povedali tomu druhému: odpúšťam ti, už si vedeli podať ruky, hneď sa dokázali spolu hrať a žiadny hnev jeden voči druhému už necítili. Takéto vyslovené slovo má nesmiernu moc zmeniť vnútorný postoj a emócie. Práve preto písmo hovorí, aby sme boli ako deti. Ako poradca som sa zvykol pýtať ľudí takéto otázky. Pamätáte sa, kedy ste sa naposledy ospravedlnili? Ak áno, čo ste povedali človeku, ktorého ste urazili? Spomínate si, kedy sa naposledy ospravedlnil niekto vám? Mali ste pocit, že to myslí úprimne? Odpustili ste mu? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Porozprávali ste sa s partnerom, ako si predstavuje úprimné ospravedlnenie? Urobili ste nedávno niečo, za čo by ste sa mali ospravedlniť? Ak áno, urobte to ešte dnes. Spôsob ospravedlnenia, ktorý partner očakáva a príjme, závisí od štruktúry a charakteru jeho osobnosti. Takto pomôže konflikt zmierniť a podstatne zníži napätie. Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma. Tak prvý spôsob je ospravedlnenie a vyjadrenie ľútosti. Nestačí povedať: prepáč, to mi je ľúto. Vyznieva to veľmi formálne. Dôležité je povedať, čo ľutujem. Napríklad: je mi ľúto, že som sa neovládol a začal som sa na teba kričať. Alebo: bol som hrubý, ponížil som ťa a tak som ti ublížil. Je mi to ľúto. Ide o emocionálne vyjadrenie ľútosti nad ublížením partnerovi, čiže o vyjadrenie toho, ako ma to bolí, že som svojimi slovami ublížil a zranil. Partner, ktorý čaká, že pri ospravedlnení vyjadrím ľútosť, chce vedieť, že si uvedomujem, ako veľmi som mu svojimi slovami a konaním ublížil. Každý iný spôsob ospravedlenia sa mu bude zdať prázdnym. Druhý taký spôsob je ospravedlenie s prevzatím zodpovednosti. Tento spôsob ospravedlenia začína slovami: urobil som chybu. A pokračuje vysvetlením, v čom bolo konanie nesprávne. Napríklad: bola to moja chyba, nezorganizoval som si správne deň. Zabudol som, že máme ísť spolu do mesta a že som slúbil prísť domov skôr. Nemalo sa to stať. Je to moja vina. Alebo: nie je správne, aby som zvyšovala hlas, teraz hovor mi o žene, hlas a hovorila s tebou takýmto tónom, nevľúdnym tónom. Neodráža to moju lásku k tebe. Nechala som sa uniesť svojimi emóciami. Nie je to tvoja chyba. Viem, že som za to zodpovedná, lebo som sa správala nevhodne. Človek, ktorého primárnym jazykom ospravedlenia je prevzatie zodpovednosti, chce, aby si uznal, že si sa správal nevhodne. A aby si prevzal zodpovednosť za svoje slová a skutky a uznal, že to, čo si povedal alebo urobil, bolo zlé. Iný typ ospravedlenia je takýto, že ospravedlenie s nápravou škody. Podstata je dať veci do poriadku. Napríklad, nechápem, ako som mohol zabudnúť na výročie našej svadby. Čo som to za manžela? Už to nenapravím, ale chcel by som ti to vynahradiť. Môžeme si niekam ísť, zaslúžiš si len to najlepšie. Môžem pre teba niečo urobiť? Partnerka chce vedieť, ako jej partner môže dať veci do poriadku. V podstate chce odpoveď na nevyslovenú otázku. Miluješ ma ešte? Takéto správanie sa jej zdá neláskavé a nechápe, že ak ju máš skutočne rád, ako si sa mohol takto zachovať. Skutok nápravy musí zodpovedať jej primeranému jazyku lásky, alebo jej primárnemu, by som povedal, neprimeranému, ale primárnemu jazyku lásky. Tak. Ak je to fyzický dotyk, bude chcieť objatie a milovanie. Ak je to slovo uznania, bude čakať, že jej napíšeš ľubostný list. Ak je jej jazykom lásky poskytnutie nejakej službičky, bude chcieť, aby si upratal pivnicu alebo špajzu podľa jej želania. Ak je jej rečou lásky dostať darček, tak bude chcieť, že jej kúpiš niečo, po čom už dlho túži. Ak je jej rečou lásky stráviť s tebou kvalitný čas a mať tvoju pozornosť, bude si prijať ísť s tebou cez víkend na chatu alebo niekde na dvojdňovú krátku dovolenku. Takým štvrtým spôsobom ospravedlnenia je ospravedlnenie s úprimným vyjadrením túžby zmeniť svoje správanie. Tento spôsob ospravedlnenia hľadá odpoveď na otázku, čo mám urobiť, aby sa moje nevhodné správanie viac neopakovalo. Napríklad muž, ktorý opätovne vybuchol, lebo stratil trpezlivosť, povie, nepáči sa mi, ako sa správam. Opäť som vybuchol. Nemám z toho dobrý pocit. Hanbím sa za to. Chcem to zmeniť. Môžem mi pomôcť? Nechcem, aby sa to viac opakovalo a dohodnú sa s manželkou, že keď bude mať pocit, že mu veci sa vymykajú spod kontroly, povie jej, Zlatko, potrebujem sa ísť prejsť, o chvíľu sa vrátim. Keď sa o pol hodinu vráti, poďakuje, že mohol ísť prejsť a že mu to pomohlo zvládnuť svoje emócie. Niektorí ľudia sú presvedčení, že skutočné ospravedlenie bez odhodlania zmeniť sa nie je úprimné. Predpokladom pravej lútosti je podľa nich zmena správania. A takým piatým spôsobom ospravedlnenia je ospravedlenie s prosbou o odpustenie. Odpustila by si mi, prosím. Pre človeka, ktorého primárnym jazykom ospravedlnenia je prosba o odpustenie, sú tieto slova rajskou hudbou. Myslí si, že ak niečo skutočne ľutuješ, požiadaš ju, aby ti odpustila. Cíti sa zranená a chce vedieť, želáš si, aby som ti odpustila. Tvoja prosba o odpustenie sa jej hlboko dotýka a hovorí, že je ti úprimne ľúto, čo sa stalo. Odstraňuješ tým bariéru, ktorú si svojim správaním vytvoril. Tu si môžeme položiť otázku, je pre teba alebo pre kohokoľvek ťažké ospravedlniť sa hneď, keď si niečo zavinil? Na to si potrebujeme dať odpoveď, už akýkoľvek druh odpustenia alebo požiadania o odpustenie alebo teda ospravedlnenia, vieme, že ten náš partner akceptuje, potrebujeme to urobiť hneď. Ja si pamätám, že niektorí ľudia majú tzv. Tiché domácnosti. Že sa navzájom sa nahnevajú a potom majú tichú domácnosť a nehovoria spolu aj 3-4 dní, niektorí aj týždeň. To je násilie. Písmo hovorí, nech nezapadne slnko nad vašim rozhnevaním sa. Čiže je treba požiadať o odpustenie. Mal som sám takú skúsenosť na začiatku manželstva, že moja manželka jednoducho prestala so mnou hovoriť, keď som ju nejakým spôsobom zranil slovami. A som si uvedomil, že my toto nemôžeme takto nechať a išla s tým spať. Tak som si lahol tiež, ale len oblečený. A z každých 15 minút som sa jej spýtal, či mi môže odpustiť. A nechcela hovoriť. Až do 3. hodiny ráno. A vtedy si povedala, že to už sa vôbec nevyspím, ak neodpustím. Tak mi povedala, áno, odpúšťam ti. A tak som sa aj ja vyzliekol a šiel som spať. Som bol trošku oťapený v práci, ale tomu došlo a ona pochopila, že toto nie je riešenie, že my musíme hneď pracovať na tom, keď si navzájom ublížime, že o tom musíme hovoriť a potrebujeme sa ospravedlniť. Niekedy som to robil aj tak, keď som vedel, že ona niečo zavinila, tak som to zobral na seba a ja som požiadal o odpustenie. Aj keď malo to byť opačne. To sa jej hlboko dotklo. A vtedy sme si tak uvedomili, že my nemôžeme žiť takto ako ľudia, ktorí neveria v Boha. My musíme ísť podľa toho, čo hovorí slovo Božie. Odpúšťať si navzájom, aby sme nemali napätie vo svojom srdci a vo svojom vnútri, aby sme šírili okolo seba dobrú atmosféru, atmosféru lásky, porozumenia, odpustenia a pokoja. Takže toto je jeden z takých príkladov, ktoré z môjho života, kde sme toto vyriešili raz navždy. Myslím si, že každý človek by mal byť ochotný požiadať o ospravedlnenie, ale nie tak, že prepáč, ako keď niekomu v električke náhodou šlapneš na nohu, tak mu nemôžeš povedať prepáč, sorry, lebo to je také, vôbec sa ho to netýka. Ale keď mu povieš, nechcel som, prepáčte mi prosím, mrzí ma to, že som vám šlapol na nohu, tak ten druhý človek to príjme a odpustí mi v tom momente. Je to mimoriadne dôležité, aby som zastavil ten vnútorný tlak, ktorý by mi mohol spôsobiť to, že by mi to elektromagnetické pole okolo mňa zmenil. Ja si ho nenechám zmeniť len kvôli tomu, že tu som niečo nepovedal alebo som niekoho o niečo nepožiadal. Takže odpustenie má nesmiernu silu, ale aj to ospravedlnenie.
0: Milí poslucháči, v druhej časti relácie si povieme niečo aj o tom elektromagnetickom poli, ak vás to zaujalo, a budeme sa zameriavať viac na odpustenie.

0: Priatelia, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7 a rozprávame sa v tejto druhej časti o odpustení. Pán doktor, ako mení človeka odpustenie? Čo o odpustení hovorí Božie slovo?
1: Božie slovo jasne hovorí, že odpustenie mení človeka. Mení ho v každom smere a je veľmi veľa veršov z písma, ktoré hovoria o odpustení. A tak by som na začiatok chcel, aby sme si prečítali slovo z Matúšovho evanjelia, 6. kapitola, 14. verš.
0: Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec.
1: Čiže ak ja odpustím komukoľvek, to znamená mojej partnerke, teda manželke, alebo odpustíš partnerovi, manželovi, čokoľvek, čo urobil zle, čo sa ti nepáčilo, čo ťa zranilo, tak aj tebe bude odpustené. Lebo my zvykneme sa navzájom zraňovať, ale ak sa zachováme podľa toho, čo Božie slovo hovorí, tak sa veľa vecí mení. Napísané v Lukášovi 6. kapitole 37. verš: odpúšťajte a odpustí sa vám. Alebo Matúš 14. kapitola 21. a 22. verš, ten si prečítame.
0: Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 ráz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do 7 ráz, ale až do 77 ráz.
1: Áno, my máme tendenciu, keď raz odpustíme a znova ten človek urobí niečo proti nám, tak si povieme, s týmto človekom nemám nič spoločné, to nepôjde, a už s ním stratím kontakt a nechcem už odpúšťať znova. Nechcem sa nechať zraňovať znova. Ale písmo hovorí, že to máme robiť 77 krát. To je veľmi ťažké takýmto spôsobom žiť, ale to spôsobí jednu pozitívnu vec. My si musíme uvedomiť, že taký vedecký fakt, že keď odpustíme, tak to mení štruktúru buniek na atomárnej úrovni. A pripravuje to človeka k uzdraveniu. Mení sa frekvencia, akustická frekvencia celého tela. Mení sa naše elektromagnetické pole a rozširuje sa. Alebo by som povedal takto, vôjdeme niekam a hneď to ľudia pocítia. Je to taký jak presence, prítomnosť. Pamätám, že keď niekedy idem do niečo vybavovať, do nejakej kancelárie, nemusím nič povedať a už všetci zaregistrujú, že som tam prišiel. Že jednoducho a hneď sa pýtajú, čo by som potreboval. Ešte som nič nepovedal. Jednoducho sa usmievam a je tam moja prítomnosť, ale tá je širšia, ako je moje telo. Tá je okolo mňa aj 5 metrov. A pretože odpustenie, keď nedržím nič voči samému sebe ani voči iným, tak to, lebo aj my si musíme odpustiť, tak spôsobuje to takú neurofyziologickú a neuropsychologickú rovnováhu. A není v nás žiadne napätie. Je okolo nás taká, možno sa tomu niektorí ľudia hovoria aura, ale je to taký pozitívny elektromagnetické pole, ktoré pôsobí pozitívne na ľudí okolo. Čiže odpúšťať je hlavne dôležité na to, aby sme my žili v zdraví a v pohode. Pokiaľ my odpustíme iným ľuďom, alebo aj sami sebe, lebo mnohí ľudia vedia odpustiť iným, ale sebe nie, tak keď odpustíme, ale aj my sme osobnosť, musíme aj sami sebe odpustiť a musíme to prehlásiť. Niekedy je to tak, že nechceme to prehlásiť, že sami sebe odpustiť to sa nedá, ale dá sa. Je to vec rozhodnutia. Je napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, to je 1. Jána, 1. kapitola, 9. verš, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil každý hriech a každú neprávosť. Čiže ak my to vyznáme čokoľvek alebo odpustíme, Boh to vie, Boh to vidí a v tom momente to odstraňuje z nášho stredu. Už nemáme nečisté svedomie, že by sme držali horkosť voči niekomu. Už to odchádza z nášho vnútra, lebo Boh to v tom momente hádže do mora zabudnutia. My to síce nezabudneme, lebo potrebujeme si to ponechať kvôli tomu, že aby sme mohli povedať svedectvo, aby sme vedeli, že čo sa stalo, aby to bolo na požehnanie pre niekoho, ale už nás to neťaží. Už je to niečo, čo je vyčistené. Pamätáte na to slovo, ktoré je napísané v Matúšovi 6. kapitole 12. verš? Prečítame si to.
0: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
1: Čiže je to niečo, čo je v tej modlitbe Oče náš. Tam je jedna časť taká, že mám odpustiť vinníkom, ako aj my chceme, aby nám Boh odpustil. Čiže ak niekto si povie, že toto zadržím, toto neodpustím, škodí sám sebe. A škodí si v tom, že si skracuje život. A škodí si v tom, že bude chorlavejší. Škodí si v tom, že bude mať horšie vzťahy. Že nebude mať vzťah so živým Bohom, Boh nebude počuť na jeho modlitby, darmo chodí do kostola, darmo sa modlí, darmo tam ide na spoveď, ale keď neodpustí sám, tak sa nikam nepohne. Preto je tak dôležité odpúšťať, preto písmo hovorí, že my sa potrebujeme pokoriť a urobiť toto rozhodnutie a urobiť odpustenie. Boh nám odpúšťa v Kristovi. Môžeme si prečítať Efežanom 4. kapitola 32. verš.
0: Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám.
1: Áno, my keď pracujeme napríklad na nejakom pracovisku a máme rôzne názory na tú istú vec, tak v takom prípade sa mnohokrát domnievame, že ten druhý, ktorý má iný názor, že ten je proti nám. V súčasnej dobe to vidíme aj v politike, že si ľudia navzájom idú proti sebe a myslia si, že ten ich názor je ten najdôležitejší a nie sú ochotní odpustiť, ak niekto má iný názor. Dokonca tlačia na to, aby ľudia mali taký istý názor ako oni. Ale to je niečo, čo my nemáme robiť, aby sme sa mohli navzájom milovať, aby sme mohli navzájom komunikovať. Si predstavte, že by v manželstve, keď má niekto taký politický názor a druhý iný politický názor alebo náboženský postoj, jeden je taký, druhý onaký, a jeden je evanjelik, druhý katolík, tak čo teraz sa majú nenávidieť? Predsa písmo hovorí, že si máme odpúšťať a že sa máme milovať navzájom a dobre si robiť navzájom a prijať samých seba a odpúšťať si. Ak si myslím, že ten môj partner v tomto sa mýli, že trebárs si myslí, že potrebujeme, stačí, keď máme ten trebárs taký krst pokropením a druhý chce, aby to bol krst v dospelosti, my si musíme vedieť odpustiť navzájom a musíme vedieť prijať názor toho druhého človeka, aj keď my veríme niečo iné. Lebo ak nebudeme sa navzájom rešpektovať a nebudeme sa navzájom akceptovať také, ako máme názory, tak budeme stále rozhádaní. Tak budeme stále v nejakom napätí a to spôsobí ochorenia. To spôsobí zlé medziľudské vzťahy. To spôsobí to, že celá spoločnosť bude stagnovať. My musíme akceptovať tých, ktorí napríklad sú momentálne vo vláde. Písmo hovorí, že sa máme za nich modliť, že im máme žehnať. Miesto toho mnohí sa držia toho svojho názoru, že toto sú tí zlí a my musíme bojovať proti ním. My máme ísť podľa slova Božieho. A keď odpúšťame, tak niekedy potrebujeme urobiť aj taký krok, že sa ospravedlniť. Môžeme si ešte prečítať zo Skutkov 2. kapitola 38. verš.
0: A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
1: Áno, toto bol Peter potom, ako bol naplnený Duchom Svätým a ako pred 5000 ľuďmi povedal svedectvo, a viedol ich k tomu, lebo sa pýtali, boli hlboko dotknutí tým, čo hovoril Peter a tak im povedal, čo majú robiť. A sa pýtali, čo máme robiť, mužovia, bratia. Tak im Peter toto povedal. To znamená, že pokánie je požiadanie Boha o odpustenie a teraz nehovorím len o odpustení si medzi sebou, ale mať odpustené zo strany Boha. A potom, keď urobíme to, že máme odpustené zo strany Boha a tiež odpustíme tým, voči komu držíme horkosť, tak zrazu sa staneme posvetení. Posvetený človek už nemá výčitky svedomia. A preto, keď písmo hovorí, že tajomstvo viery je v čistom svedomí, to znamená, že my dokážeme potom vo viere robiť to, čo robil aj Pán Ježiš. On hovorí, ešte väčšie veci budete robiť ako ja. Pretože sa posvetíme pred tvárou Božou a vtedy, keď v takom v čistote svedomia požiadame niečo Boha, tak aj to príjmame. Aj to dostaneme. Pamätáte, že je napísané, že nech sa vaše veci oznamujú Bohu s ďakovaním. My keď poďakujeme za to, čo oznámime Bohu, tak to dokážeme aj prijať. Ale len vtedy, keď máme čisté svedomie, že sme každému odpustili a naše hriechy sú odpustené. Preto je tak veľa ľudí, ktorí sa modlia a nič nedostávajú. Pretože túto oblasť zanedbali. My potrebujeme naozaj mať odpustené, teda požiadať Boha odpustenie, to je to pokánie, a potom odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Je to dôležitá vec, pokiaľ toto dosiahneme, tak písmo hovorí, že sme posvetení a v posvetení dosiahneme všetko, čo si len zažiadame od Boha, pretože v tom čase nebudeme žiadať niečo nečisté a zlé, ale budeme žiadať len to, čo je dobré pre druhých aj pre seba, ale hlavne pre druhých. Čiže vtedy sa môžeme modliť za nemocných a budú uzdravení. Vtedy môžeme žehnať niekomu a bude požehnaný. Vtedy môžeme urobiť dobré veci pre národ, alebo aj pre rodinu, alebo pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Čiže toto je nesmierne dôležitá vec. Bez odpustenia na život nemá zmysel.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Všetko dobré prajem, do počutia.
0: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.